0: 6 je sati.
1: Hrvatski radio. Prvi program. Vijesti.
0: Američke snage pomoći će u pratnji brodova koji su zapeli u Perzijskom zaljevu zbog zatvaranja Hormuškog tjesnaca, najavio je predsjednik Trump. Operaciju je nazvao Projekt Sloboda i poručio da će svaki pokušaj ometanja te humanitarne geste biti nasilno zaustavljen. Komentirao je i mogućnost nastavka napada na Iran.
2: Ne želim to reći. Posebice to ne mogu reći novinaru. Krenut ćemo ponovno ako se ne budu ponašali dobro, ako učine nešto loše. Sigurno je da postoji takva mogućnost.
0: Tri osobe umrle su na kruzeru u Atlantskom oceanu nakon što se na brodu navodno pojavio hantavirus. Prenose ga glodavci, a može prouzročiti kobnu respiratornu bolest. Još su tri osobe na liječenju nakon pojave virusa. Nizozemski kruzer isplovio je iz Argentine prije tri tjedna na putu prema Zelenortskim otocima. Na njemu je 150 putnika. Nizozemska turistička kompanija Oceanwide Expeditions objavila je da upravlja ozbiljnom medicinskom situacijom na brodu za polarne ekspedicije. Premijer Andrej Plenković stigao je u posjet Armeniji gdje sudjeluje na sastanku Europske političke zajednice. Program je počeo sinoć službenom večerom u glavnom gradu Erevanu, a nastavlja se danas razgovorima čelnika o demokratskoj otpornosti regije i energetskoj sigurnosti.
1: Vijesti.
0: Od sutra nove cijene goriva. Neslužbeno litra benzina mogla bi poskupjeti 5 centi, dok bi litra dizela trebala pojeftiniti 6, a plavog dizela 7 centi. Ministar poljoprivrede David Vlajčić.
3: Pa evo, pričekat ćemo još samo donošenje odluke na vladi. Prethodnim danima cijena nije divljala, možemo očekivati povoljnije cijene. Nema razloga za zabrinutost, to je glavna poruka.
0: USKOK je počeo izvide u Hrvatskom olimpijskom odboru. Kako prenose mediji, istražitelji uz ulogu odbora u financiranju Skijaškog saveza provjeravaju i organizaciju raznih skupova i događaja odbora, ali i isplatu dnevnica. U središtu pozornosti im je ističu glavni tajnik Siniša Krajač. Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić poručio je da državno odvjetništvo u posljednje vrijeme prima mnogo kaznenih prijava povezanih s više sportskih saveza. Hrvatski olimpijski odbor sinoć je reagirao na medijske napise o navodnim policijskim izvidima u krovnoj kući hrvatskog sporta.
4: Nakon što smo dostavili svu traženu dokumentaciju vezanu za skijaški i judo savez, službenici bilo kojih istražnih ili pravosudnih tijela nisu bili u prostorijama Hrvatskog olimpijskog odbora. Naravno, Hrvatski olimpijski odbor neprestano surađuje s mjerodavnim državnim tijelima, te im prema potrebi dostavlja tražene informacije i dokumentaciju vezanu za pojedine nacionalne saveze, a samim time i uz poslovanje odbora. To ćemo i dalje, bez ikakve zadrške, nastaviti.
0: Ministar pravosuđa, uprave i digitalne transformacije Damir Habijan izjavio je za HTV kako postoji mogućnost da Vedran Pavlek bude izručen Hrvatskoj već ovaj tjedan. Sve ovisi o tome hoće li uložiti žalbu na odluku kazahstanskih vlasti.
5: On je u ovom trenutku u ekstradicijskom zatvoru u Kazahstanu. Ono što slijede dvije su opcije: ako neće koristiti pravna sredstva u Kazahstanu, on relativno brzo može biti u Hrvatskoj. Ako će koristiti pravna sredstva, a to ovisi o njemu, teško mi to komentirati, onda sigurno da će postupak nešto potrajati dok se ne odluči o žalbi eventualno koju bi on uložio u Kazahstanu. Što se tiče Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije, ako kolege zatraže u Kazahstanu određenu dokumentaciju vezano za prevođenje i rješenje o određivanju istraga, to treba uputiti zajedno s popratnim dopisom. Nakon toga, kažem, bit će rasprava u Kazahstanu.
0: Teška prometna nesreća sinoć kod Vrbovca. Motociklist je poginuo u sudaru s automobilom na državnoj cesti D10 kod čvora Korak. Više pojedinosti znaće se nakon očevida.
6: Vrijeme.
0: Pretežno sunčano, na zapadu umjereno oblačno, a poslije podne daljnji porast na oblake. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni, na istoku jugoistočni, na Jadranu i jugo. Najniža temperatura od 4 do 9, na Jadranu od 10 do 15, a najviša između 23 i 28 stupnjeva.

0: Ovo je super. Ali stvarno super.
1: Radio koji se sluša.
2: Radio koji se sluša. Baby, let's
0: go! Bjelovar,
2: Čazma,
0: Križevci,
2: Vrbovec,
0: Ivanić Grad,
2: Sveti Ivan Zelina,
0: Garešnica,
2: Daruvar,
0: Grubišno Polje,
2: Đurđevac.
0: Za sve nacije
2: i sve generacije.
1: Super radio.
0: Dobro jutro ekipo, dobro jutro svima. Dobar dan. 6 sati i 17 minuta. Novi je dan koji se zove ponedjeljak, 4. u mjesecu svibnju. Ispratili smo i 1. svibnja, međunarodni praznik rada. Malo se odmorili za vikend, mnogi su si to dobro iskoristili da zbrišu negdje u neke krajeve gdje baš i nisu često, pa da se malo odmore, da malo one moždane vijuge jednostavno stave na stranu, jel? Evo, što drugo reći? Budilice su odradile svoje, sad je red na vama. Vi slušate najslušanije valove u Županiji, Super radio, samo je Super kocka. I naravno, sve ovo cijelo jutro bit ćemo zajedno uz najbolju domaću glazbu, svježe vijesti, naravno, vašu dozu pozitive. Skuhajte si kavu, čaj, udobno se smjestite u svoje automobile i krenimo zajedno u još jedan super radni dan.

22 minute, 89.0154 frekvencije je koje vas pokreću. Dobro jutro svima koji ste već otvorili okice, ali naravno svima vama koji ćete već od ranog jutra u puni pogon. Uz vas je naravno Super Radio, a pred nama je još jedno krasno jutro, puno hitova, dobrih vibracija, a nemojte zaboraviti da i vi možete svakako naručiti svoju omiljenu pjesmu, glazbenu želju ili pozdrav. Primamo je već sada od 6.20 na onaj 647-647, ključna riječ super. Eto, 82 centa s PDV-om košta vas vaša SMS poruka.

O da, stari dobri legendarni bend Plavi orkestar. Još malo pa će pola sedam, za tri minute. Temperatura 8-9 stupnjeva. Tako je, ovog jutra nema mraza, hvala Bogu. Iako ga je bilo, da, u razgovoru sa poljoprivrednicima i vlasnicima OPG-ova, kažu da je bilo nešto mraza proteklih dva tjedna, pa je to ipak nešto malo naštetilo biljkama, ali kaže neke su već toliko se razvile da i taj mraz ih nije mogao razvaliti, uništiti, kako bi to rekli, jel znam, da? E da, mjesec svibanj, po meni najljepši mjesec u godini, kad sve lijepo zazeleni, priroda se probudi, to probudila se već na veliko, jeste se vi probudili, da? Da, recimo nekoliko zanimljivosti koje možda niste znali vezano uz mjesec svibanj ili maj. Ime je dobilo od božice, naime od rimske božice Maja. Maj, da, koja je bila simbol plodnosti, rasta i proljeća. Dakle, mjesec maj, ili kako ga mi u Hrvatskoj zovemo svibanj. Da, praznik rada, prvi dan, svi smo ga proslavili, neki uz grah, neki uz dobro odmaranje i spavanje, produžili ga za vikend. Inače, kažu za svibanj da je i mjesec ljubavi i cvijeća, jer u narodu se svibanj često naziva mjesecom ljubavi, ali i mjesecom cvijeća. Engleski naziv May usko je povezan sa procvjetalim glogom koji se naziva May Tree. Inače, 9. svibnja slavi se i Dan Europe, obilježavajući Schumanovu deklaraciju iz 1950. koja je postavila temelje današnje Europske unije. Inače, u ovom mjesecu možemo očekivati čak sredinom mjeseca i meteorsku kišu Eta Aquaridi, koju uzrokuju ostaci poznatog Helijevog kometa. Da. A što se horoskopa tiče, to je mjesec bikova, dakle po znaku bika sve do 20. svibnja, nastavljaju kasnije i blizanci od 21. Kaže se da su majske bebe optimističnije od onih rođenih u drugim mjesecima. Dakle, eto, kak ste planirali. Evo, neke, to su bile neke zanimljivosti vezane uz mjesec svibanj koji je tu, evo, tek smo krenuli, četvrti dan u mjesecu svibnju i želimo vam dobro jutro. Evo, možda niste znali, na današnji dan 1980. preminuo je Josip Broz Tito, čelnik partizanskog pokreta, bivši predsjednik SFRJ. Svi su plakali tada, sada ga svi nešto kritiziraju u smislu da nije bio dobar, a onda su svi plakali za njim. Da, viš, kak se ljudi mijenjaju, a? Da. Kak politika hoće, rekli bi dela. Ne. No, politiku van iz naše butike.

0: AZ Tehnika. Pokrovitelj ranojutarnjeg programa.
1: Je, AZ Tehnika je naš ranojutarnji pokrovitelj programa Super Radija, a u AZ Tehnici mali kućanski aparati, nešto veći kućanski aparati, kosilice, sve što vam treba.
2: Ima li što ljepše od mirisa svježe pokošene trave? Pretvorite košnju u čisti užitak. AZ Tehnika nudi vam traktorske kosilice po super cijenama. ADK traktorska kosilica od 17 konjskih snaga, hidropogon za 2699 eura. Ili traktorska kosilica ADK od 12,5 konjskih snaga za 2099 eura. Ili od 12,5 konjskih snaga s košarom, otkos 102 cm, 2659 eura. Ili ADK traktorska kosilica od 9,8 konjskih snaga za samo 1999 eura. Uz besplatnu dostavu na području cijele županije. AZ Tehnika u Bjelovaru, Gundulićeva 2. Ponuda bez konkurencije.
1: Eto, ako trebate bilo što iz AZ Tehnike, slobodno, danas, znate gdje su oni, Gundulićove, odmah pored restorana Adria, ne možete fulati, da. Je. Naši veslači koji veslaju na Neretvi bili su i u New Yorku. Nedavno je i premijerno prikazan dokumentarni film, kako je to bilo kad su oni bili tamo u New Yorku. Plovili su oko Manhattana, ali možda niste znali da je nizozemski kolonijalist Peter Minuit 1624. godine navodno kupio otok Manhattan, i to od Indijanaca, za robu vrijednu tadašnjih 24 dolara. Zamislite, za 24 dolara je kupio Manhattan, evo, i to nekakvu robu, vjerojatno nešto, da li to su bili pištolje ili nešto, šta je, znam šta već, ne. Uglavnom, eto, dakle, tako je to bilo, i to baš na današnji dan je kao navodno to bilo kupio. Da, ne? E, kad Dubrovčani zapjevaju jednu zagorsku, ona to zvuči ovako.

0: Jeste li znali?
1: Jeste li znali da je danas dan Svetog Florijana? Danas slavimo vatrogasce, čuvare naših domova i šuma. Dakle, svake godine 4. svibnja obilježava se dan Svetog Florijana, blagdan kršćanskog mučenika koji je u cijelom svijetu, a posebno u Srednjoj Europi, prihvaćen kao zaštitnik vatrogasaca. Pa eto, svim vatrogascima i profesionalcima, a i onim, što bi rekli, amaterima, dobrovoljcima, želimo sretan dan vatrogasaca. A možda niste znali tko je bio Sveti Florijan. Kada je na zapovjed cara Dioklecijana počeo nemilosrdan progon kršćana i u provinciji Noricum u pogansko svetište pozvan je Florijan, rimski časnik u gradu Cetiumu, zapovjed suca Aquilina da prinese žrtvu poganskim bogovima, Florijan je odbio zbog kršćanske vjere. Pa ga je razjareni sudac dao najprije bičevati, a zatim mučiti željeznim klještima. Naposljetku je s mlinskim kamenom oko vrata bačen u rijeku Enz. Taj dan mučeništva 4. svibnja 304. godine obilježava se kao blagdan Svetog Florijana. Štovanje Svetog Florijana silno je rašireno po Austriji, Bavarskoj, ali naravno i u Hrvatskoj. Narod zaziva njegovu zaštitu protiv požara i poplava, a najpoznatiji je kao zaštitnik vatrogasaca. Svetog Florijana štuju i hrvatski vatrogasci, pa dan njegovog mučeništva obilježavaju i kao svoj dan. Inače, podsjetnik na to, osnivanje prve dobrovoljne vatrogasne organizacije u Hrvatskoj 1864. pod nazivom Prvi hrvatski dobrovoljni vatrogasni zbor u Varaždinu. Nakon Varaždina, dobrovoljna vatrogasna društva osnivaju se i u drugim hrvatskim gradovima. A prva profesionalna vatrogasna postrojba na tlu Hrvatske osnovana je 1863. u Rijeci. Inače, težnja da se zaštita od požara učini djelotvornijom i organiziranijom i da se mrežom dobrovoljnih vatrogasnih društava pokrije što veći prostor Hrvatske dovela je 1876. do osnivanja Hrvatsko-slavonske vatrogasne zajednice. I ta krovna vatrogasna udruga ne samo da je poboljšala učinkovitost zaštite od požara, već je bitno obilježila hrvatsku nacionalnu povijest. Eto, evo, to su neke stvari koje možda niste znali ili ste zaboravili, da lijepo se prisjetiti i pozdraviti sve naše vatrogasce i dobrovoljce i profesionalce koji su često puta i naši heroji, jer često puta znaju spasiti što se spasiti da u tom trenutku, svakako riskirajući i svoje živote. Eto, dragi vatrogasci, sretan vam dan Svetog Florijana!

0: Legendarni Zdravko Čolić, eto, neka gori ljubav i gori vatra u vama, samo da ne gori okolo. 6 sati 45 minuta. 15 minuta je do 7. Ovo je super. Radio broj 1 u Bjelovarsko-Bilogorskoj županiji. Najslušaniji radio već nekoliko godina. Bez obzira što se konkurencije nešto hvale, ali Ipsos Puls je izašao s najnovijim istraživanjem slušanosti i broj 1 po slušanosti u našoj županiji je Super radio, bravo, svaka čast. Hvala vam što nas pratite. Hvala vam što ste povjerenje svoje dali nama i što vam se sviđa naš program i glazba koju biramo za vas. Naravno, glazbu možete birati i vi. Porokator 647-647 uvijek je otvoren za vas. Naravno, sad je vrijeme i svatova, pa onda sigurno će mnogi i mladenci i kumovi, i roditelji, i bake, djedovi, prijatelji sigurno si naručiti neke pjesme za buduće mladence, pa javite se. Možete i u Čazmi, ako vam je bliže. Tamo naša ekipa Robert i Vesna, dakle u zgradi gdje se nalazi gradska uprava, a isto tako ovdje u Bjelovaru na ulici doktora Ante Starčevića broj 9, ulici gdje je Županijova jednosmjerna ulica, za one koji ne znaju gdje se nalazimo. Evo, slobodno se javite, možete i putem marketinga, putem maila marketing@superradio.hr, ali ta adresa vam vrijedi i za vašu promociju, reklame, da ljudi znaju da radite, da postojite, da si povećate promet, definitivno bitno je reklamirati se. Znate, ima oni koji kažu, meni ne treba reklama, da, treba vam reklama, konkurencija ne spava. Pa evo recimo, zašto li Marija Sabljak je već godinama uz Super radio, jer bez obzira što imaju toliko posla da ne mogu se ni uzeti više posla koliko rade, ali bitno je da su brendirani, da su tu. Idemo u Limariju Sabljak.
1: Ležim u krevetu, gledam u nebo i u zvijezde kako sjaje poput njenih očiju. Čovječe! Gdje mi je krov? Znam. Čuo sam reklamu Limarije Sabljak na Super radiju. Idem ih odmah nazvati da mi naprave kvalitetan krov. Evo, zovem odmah. 098-70-69-20.
2: Dobar dan, Limarija Sabljak, Senko pri telefonu, izvolite.
1: I tako sam riješio krov i sada mogu bezbrižno uživati u pogledu na njene oči. Dakle, Limarija Sabljak, i to je to.
0: A, sve je rečeno, Senko vam se uvijek javi na telefon kad nazovete ovaj broj, da. Ne znam kako vi, ja volim otići u Vinko Grill na posebne ćevape, pa evo i vama preporučujemo.
3: Tražiš najbolje ćevape u gradu? Svrati u Vinko Grill, restoran s tradicijom. Biraj između čak 4 vrste ćevapa, gurmanski, šiš ćevapi, ćevapi u pločicama i posebni ćevapi. Pravi raj za ljubitelje roštilja. U ponudi su i pljeskavice, hamburgeri, domaće kobasice, lignje, svježe salate i više od 10 vrsta pizza pečene u krušve peći. Vinko Grill u Bjelovaru, Šenoina 11B. Nazovi za dostavu 043 242 080. Vinko Grill, dom pravih ćevapa i vrhunskog roštilja.
0: Eto, tako to u Vinko Grillu. Ako još niste promijenili zimske u ljetne gume, pravo je vrijeme za to u AutoIV.
3: AutoIV. Servis auspuha i vulkanizacija. Dijagnostika kotača i optika. Montaža i demontaža. Najveći izbor guma svih dimenzija uz najpovoljnije cijene. Izravni uvoznik guma Vredestein. AutoIV u Bjelovaru, Slavonska cesta 63. Nazovite 043-235-557. AutoIV.
0: Bio to blok reklama, naravno vi se javite ako trebate reklamu za vašu firmu, za vaš posao, marketing@superradio.hr ili 043-222-522. Ako noća

0: vremenska prognoza.
1: Sigurno zanima kako će nam biti vrijeme danas. Ako ćemo po onoj staroj narodnoj po jutru se dan poznaje, onda nas čeka lijep dan, pa tako kaže i prognoza. Pretežno sunčano i vrlo toplo, navečer porast na oblake sa zapada. Vjetar slab, poslije podne do umjeren jugozapadni. Danas idemo čak i do 28 celzijevih stupnjeva. Da, da, dobro ste čuli. Između 26 i 28 bit će temperatura danas u popodnevnim satima, negdje tamo oko 3. Sutra djelomice sunčano, uz promjenjivu na oblaku, zapuhaće umjeren, nešto na udare i nešto jači jugozapadni vjetar. Jutarnja između 10 i 12, a dnevna nešto malo niža, sutra između 22 i 24 celzijeva stupnja. Ako ćemo malo provjeriti kako nas vrijeme čeka u nastavku tjedna, bit će promjenjivo, u srijedu nas čeka kiša, u četvrtak smirivanje vremena, u petak oblačno, ali bez padavina, a za vikend opet nas čeka sunčano vrijeme, barem tako kažu sinoptičari. Jutarnje temperature kretat će se između 9 i 11, a one dnevne od 20, 22, 24 do 26 maksimalno. Kad smo već kod maksimalnog.

0: 2000 litara, male traktore do 60 konjskih snaga te ostalu poljoprivrednu mehanizaciju stranih i domaćih proizvođača.
1: Nudimo vam i program za mužnju proizvođača Novaković, 3M, Kardane Cerijak, opremu za vinarstvo.
2: Te kompletan program strojeva i opreme proizvođača Štil i servis za sve navedeno.
0: Krste Frankopana 64 043 217 100. Agromehanika Bjelovar.
3: Terezijana, događaj koji se ne propušta.
4: Bjelovar slavi 270. rođendan i 30 godina Terezijane. Carska proslava u carskome gradu. Ja sam Igor Brajdić, vidimo se na Terezijani od 17. do 28. lipnja. Svi ste pozvani.
3: Dental estetika, ordinacija dentalne medicine. Tradicija duža od 40 godina. Iskustvo, stručnost, individualni pristup, vrhunska opremljenost, ordinacija i laboratorij Dental Studio Rahle. Sve na jednom mjestu. Liječenje, protetika, implantati, izbjeljivanje zubi. Radimo za vas svakog radnog dana. Za više informacija nazovite 099-344-0407. Javite nam se i putem maila dental-estetica@gmail.com. Dental Estetika na gradskom korzu u Bjelovaru, Supilova.

Bio to jaz. Nevjerojatan čovjek, da. U samo 3 godine napravio takav boom u svijetu glazbe, iznenadio mnoge, pojavio se od nikud, čovjek koji je poduzetnik, ali eto iz ljubavi pjeva, stvara pjesme, spotove, eto ulaže puno u to i to mu je samo hobi. Inače, evo sad ćemo vijesti čuti za koju sekundu, a neki dan sam bio i sa gospodinom Željkom Ledinskim, OPG Ledinski, sreli smo se malo u Rovišću na Sajmenom danu, u subotu baš je bilo prekrasno.

0: Jasno, napravili smo jedan mali live, vidim da ima preko 10.000 pregleda tog live-a. Pa nam je malo Željko ispričao kako zapravo je ovih i godina problem u poljoprivredi i jabuke i svašta nešto i mraz, da. Ali kada smo kod, recimo, sva to što sam spomenuo sada malo i buduće mladence, naravno uz to idu i božuri, a Željko Ledinski ima prekrasne božure, evo ako trebate slobodno sa njemu javite, to je prekrasno cvijeće, znam da će sigurno navratiti ovih dana malo i do nas sa jednom buketom božura koju ćemo i vama pokloniti. A sada je vrijeme za vijesti jer je točno 7 sati i 1 minuta.
1: 7 sati
0: i 1 minuta. Nije 7, nego je 7.
2: Medija servis i Super radio.
1: Srpski odbor demantira napise u izvidima USKOK-a. Iran primio američki odgovor SAD-a. Trump najavio operaciju Projekt Sloboda u Hormuškom tjesnacu. Rijeka uvjerljiva protiv Lokomotive. Hajduk bolji od Varaždina u 33. kolu Supersport HNL-a.
2: Vijesti. Medija servisa.
1: Ja sam Jura Koprek, dobro vam jutro. Prema navodima medija, nakon afere u Skijaškom i Judo Savezu, izvidi USKOK-a pokrenuti su i u Hrvatskom olimpijskom odboru. Ipak HAO se oglasio priopćenjem u kojem navode kako od početka afere u Savezima surađuju s istražiteljima, dodajući da od tada službenici bilo kojih istražnih ili pravosudnih tijela nisu bili u prostorijama Hrvatskog olimpijskog odbora. Naravno, HAO kontinuirano surađuje s nadležnim državnim tijelima, te im prema potrebi dostavlja tražene informacije i dokumentaciju vezanu uz pojedine nacionalne saveze, a samim time i uz poslovanje Hrvatskog olimpijskog odbora. Mi ćemo i dalje bez ikakve zadrške tu suradnju i nastaviti, stoji u priopćenju. USKOK se o svemu još nije oglasio.
2: Media servis. Vijesti.
1: Koju cijenu goriva će vozači u Hrvatskoj plaćati naredna dva tjedna, danas bi trebali doznati iz Banskih dvora. Naime, vlada bi trebala održati telefonsku sjednicu na kojoj će odrediti najviše cijene naftnih derivata, koje bi nas cijene od sutra trebale dočekati na benzinskim crpkama ukoliko se vlada ne odluči na novo ograničenje, neslužbeno je doznao RTL. Litra benzina porasla bi za 5 centi i iznosila euro 69. Što se tiče dizela, ograničena cijena mu je trenutno na euro 78, a pala bi za 6 centi, te bi iznosila euro 72 po litri. Ista je situacija i plavim dizelom koji bi trebao pojeftiniti za 7 centi po litri, pa bi nova cijena iznosila euro i 22.
2: Media servis. Vijesti.
1: Teheran je potvrdio da je preko Pakistana primio američki odgovor na svoju najnoviju ponudu za mirovne pregovore. Državni mediji izvijestili su da se proučava odgovor Washingtona na iranski plan od 14 točaka, u kojem se predlaže da se pregovori o nuklearnim pitanjima odgode dok se rat ne završi i neprijatelji ne dogovore o ukidanju suprotstavljenih blokada zaljevskog brodarstva. Nakon što je prvotno američki predsjednik Donald Trump na svojoj društvenoj mreži napisao kako teško da će do dogovora doći, sada je poručio, potpuno sam svjestan da moji predstavnici vode vrlo pozitivne razgovore s državom Iran i da bi ti razgovori mogli dovesti do nečeg vrlo pozitivnog za sve. Napisao je Trump to u objavi na svojoj društvenoj mreži u kojoj je najavio i pokretanje operacije Projekt Sloboda u Hormuškom tjesnacu radi oslobađanja trgovačkih brodova zarobljenih u tom području. Riječ je o plovilima zemalja koje nisu uključene u bliskoistočne sukobe, a koje su od SAD-a zatražile pomoć.
2: Media servis. Vijesti.
1: U Ervanu je radnom večerom počeo prvi bilateralni sastanak na vrhu između Armenije i Europske unije. Uz predsjednika Europskog vijeća i predsjednicu komisije na skupu sudjeluje premijer Andrej Plenković, koji bi trebao imati bilateralni susret s premijerom Armenije Nikolom Pašinjanom, s kojim će potpisati sporazum o strateškom partnerstvu, koje za cilj ima produbiti suradnju u raznim sektorima, kao što su energetika, gospodarstvo i industrija. Čelnici će na osmom sastanku na vrhu Europske političke zajednice pod nazivom Izgradnja budućnosti, jedinstvo i stabilnost u Europi, raspravljati o tome kako bliže surađivati i koordinirati djelovanje za jačanje demokratske otpornosti, unapređenje povezivosti i jačanje gospodarske i energetske sigurnosti.
2: Media servis. Vijesti.
1: U Srbiji se obilježava godišnjica tragedije kakvu ta zemlja ne pamti. Beograđani su se jučer okupljali ispred škole u kojoj 2023. godine 13-godišnji učenik ubio 9 svojih školskih kolega i zaštitara. Brojni su došli položiti cvijeće, zapaliti svijeće i upisati se u knjigu sjećanja. Televizije u Srbiji su u vrijeme kada je počinje zločin na tamnim ekranima objavile poruku Dani sjećanja na žrtve masovnih ubojstava. Pamtimo, danas će se održati komemoracija za masovna ubojstva koja su se dogodila u selima Malo Orašje i Dubona u okolici Beograda samo dan nakon tragedije u beogradskoj školi. Tamo je mladić ubio 9 mladih, a još 12 ranio.
2: Media servis. Vijesti.
1: Jučer je obilježen svjetski dan slobode medija. Predsjednica Europskog parlamenta Roberta Metsola poručila da je Europska unija uvijek u obrani slobodnog novinarstva. Tvrdi da tome u prilog govori donošenje Europskog zakona o slobodi medija te Europske direktive protiv SLAPP tužbi.
3: Hrabrost ne bi trebala biti u opisu novinarskog posla, ali ipak prečesto jest. Novinarstvo nije samo posao, to je poziv, stup naše demokracije. Zato vaš posao toliko vrijedi. Zato će Europski parlament uvijek biti savez u obrani slobode govora, u zaštiti onih koji prijave njeno gaženje i postupati onda kada je sloboda pod prijetnjom.
2: Sport.
4: Nogometaši Hajduka slavili su protiv Varaždina na Poljudu 3-1. Gosti nakon ovog poraza imaju samo bod više od četvrte Rijeke, stoga bi već u sljedećem kolu moglo doći do preokreta u borbi za treće mjesto domaćeg prvenstva. Varaždinci su poveli preko Latkovića u 21. minuti, a izjednačenje je stiglo samo 6 minuta kasnije, kada je mrežu svoje momčadi zatresao Lesjak. Do kraja prvog dijela Splićani su i poveli, a u 46. minuti precizan je bio Pukštas. Na samom kraju susreta Hajduku je poništen gol Livaja zbog zaleđa, ali su u dubokoj sučevoj nadoknadi domaćini ipak uspjeli doći do 2 pogotka prednosti preko Bambe. Trener Hajduka Gonzalo Garcia.
5: The game was open.
4: Utakmica je bila otvorena. Da smo ju uspjeli zatvoriti prije trećeg pogotka, to bi nam dalo mirnoću. Bilo je teško, ali pobijedili smo.
5: Very tough game.
4: Trener Varaždina Nikola Šafarić.
6: Pa mislim da smo gledali jednu zanimljivu utakmicu koja je mogla završiti drugim rezultatom. Odlično smo krenuli utakmicu, imali već u 5 minuta 2 dobre situacije gdje smo mogli zabiti pogodak. Kasnije, kako to ide, budeš kažnjen. Hajduk je počeo malo bolje igrati. Imali su oni svoje šanse, Silić je u nekoliko navrata odlično branio i mislim da je utakmica bila otvorena do zadnje minute.
4: U ranijem nedjeljnom susretu nogometaši Rijeke uvjerljivo su slavili protiv Lokomotive 3-0 i došli na bod za ostatka od treće plasi Varaždina. U Silce su se za momčad Strojevicu upisali 2 puta Adu Adej i Endokit. Trener Rijeke Viktor Sanchez.
7: Very important win.
4: Jako važna pobjeda za nas. Čestitke igračima. Odradili su dobar posao i uložili značajan napor protiv dobrog suparnika koji je imao uspješan niz igara i rezultata. Kontrolirali smo utakmicu i konačno postigli 3 pogotka.
7: Goals, finally.
4: Lokomotiva je ovim porazom ostala peta, ali za Rijekom sada zaostaje 5 bodova. U ranim susretima Dinamo je bio bolji od Gorice 2-1, a Vukovar je slavio nad Osijekom 1-0. Od 18 sati se još sastaju Istra i Slaven Belupo. Istra u posljednjih 5 kola ima 5 poraza, čime se spustila na 8. mjesto tablice s 36 bodova. Koprivničani su na mjestu iznad s 2 boda više. Za Media Servis, Anja Hrvatin.
2: Slušali ste vijesti Media Servisa. Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: Slavonski Brod je na 3, Gospić broj 4, dok je u Daruvaru 6 stupnjeva Celzijevih, Osijek i Karlovac broj 7, Bjelovar 8, Zagreb je na 9, Sisak na 11, Rijeka, Šibenik i Zadar broj 12, Varaždin 14, dok su Split i Dubrovnik na 15 stupnjeva Celzijevih. Pretežno sunčano i toplo, mjestimice vrlo toplo na sjevernom Jadranu i u Gorskoj Hrvatskoj, ponegdje umjereno na oblak, a tijekom poslije podneva i večeri danji porast na oblake sa zapada, vjetar slab do umjeren, južni i jugozapadni, na istoku jugoistočni, a na Jadranu i jugo. Najviša dnevna temperatura između 23 i 28 stupnjeva Celzijevih.

0: Još jednom dobro jutro i dobar dan svima. Ponedjeljak je, četvrti je dan mjeseca svibnja i vraćamo se svi u kolotečinu radnog posla, je tako? Da, znam da mnogima ponedjeljak baš i nije nešto dan od gušta, ali čujte, malo smo se i uspavali, možda smo se malo i previše odmarali, pa onda teško se vratiti u kolotečinu. No dobro, dobro jutro svima vama, vatrogascima poseban pozdrav. Danas je dan Svetog Florijana, pa pozdravljamo sve vatrogasce i čestitamo im na njihovom danu i želimo im što manje posla. Neka se oni ovako druže, znate da su uvijek neke vatrogasne zabave bile najbolje zabave. Da, vatrogasci su uvijek znali napraviti odlične fešte, da su odlični kuhari kad treba pripremati nešto od hrane, ali da su pravi heroji kada treba braniti kuće od požara. Je, zato im želimo što manje posla, da su svakako uvijek aktivni i spremni na bilo kakve, eto, stvari koje se mogu dogoditi vezano uz požare. Tako, možda niste znali, iako danas neće biti kiše, prvi sklopivi kišobran u Francuskoj je zapravo napravljen 1715. godine. Predstavljen je kišobran koji se mogao sklopiti. Ja, to je bio na patent, jel tada, da. Pa ste, 1715. godine našao se nekakav izumitelj koji je rekao, zašto kišobran ne bi mogli sklopiti? Pa onda kad ne pada kiša, da nije onako širok, nego da ga možemo neki spremiti. Da, da, i čovjek izmislio upravo u Francuskoj 1715. godine kišobran koji se dao sklopiti. A možda niste znali, premijerka Margaret Thatcher 1979. godine postala je prva žena premijerka u povijesti Velike Britanije. A nizozemski kolonijalist Peter Manuit 1624. kupio je otok Manhattan u Njujorku, i to od Indijanaca, za robu vrijednu tadašnjih $24. A samo tada je dolar imao jednu drugu vrijednost. A na današnji dan, tužna vijest, u Ljubljani 1980. godine preminuo je doživotni predsjednik SFRJ Josip Broz Tito, što je bio događaj koji je obilježio povijest s ovih prostora. Svi su tada plakali za drugom Titom, da. Kažu, dok je bilo Tite, bilo je i Pite. Da. Na Srbi 20. Ovo je super. Recimo, Audrey Hepburn, legendarna glumica, ikona stila, rođena je upravo na današnji dan 1929. godine. A na današnji dan rodio se i Antun Augustinčić, jedan od najpoznatijih hrvatskih kipara, autor brojnih monumentalnih spomenika. Evo viš, svašta se događalo na današnji dan. A za nekoliko dana, točnije vikend koji je pred nama, na sanskom prostoru Gudovcu čeka nas sajam cvijeća i antikviteta.
1: Probudite svoja osjetila i zagrlite proljeće. U subotu, 9. svibnja, vodimo vas u svijet boja i uspomena. Posjetite 5. sajam cvijeća i sadnog materijala. Pronađite najljepše sadnice za svoj vrt ili balkon. Istovremeno, istražite 6. sajam antikviteta i kolekcionarstva. Otkrijte skrivena blaga i predmete s dušom. Subota, 9. svibnja. Miris cvijeća i dašak prošlosti na jednom mjestu. Vidimo se na sajamskom prostoru u Gudovcu.
0: Eto, bit će tamo razno raznih sadnica i svakako iskoristite taj dan, dakle 9. u subotu, i sajam antikviteta Starina, ali bit će i natjecanje u roštiljanju. Pa ćete tako moći svakako isprobati delicije koje će pripremati ekipe koje će tamo odmah pored ulaza u halu broj 8 i peći roštilj. Bit će to natjecanje. Prošle godine je pobjednik bio Super Radio. Evo, i ove godine se natječemo, ali evo, rekao sam, iz principa nećemo pobijediti, ali dobro, pripremit ćemo mi to najbolje što znamo, da, ali rekao, nećemo, da ne ispade da samo mi pobjeđujemo, da. Jest da smo dobri kuhari, da, ali odlični smo i u eteru. Najslušaniji radio u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji po najnovim istraživanja Ipsos Pulsa. Radio broj 1, želim vam dobro jutro.

0: Vaša reklama može se čuti na Super Radiju, vaša reklama može biti i na Super Portalu koji je samo u mjesecu ožujku imao preko 2 milijuna pregleda. Superportal.hr, a tu su i novine 043, Bjelovarsko-bilogorski vjesnik, jedine novine, a usput su i besplatne. U sandučiće stižu već u četvrtak, novi broj. A idemo sada u mali blok reklamnih poruka u 7 sati 25 minuta.
1: Proljeće je stiglo, vrijeme je za osvježenje vašeg doma. Samo u Optimum trgovini nevjerojatnih 50% popusta na sve tepihe i tepisone za gotovinsko plaćanje. Od modernih uzoraka do klasične elegancije, pronađite savršen tepih koji će unijeti toplinu i stil u vaš prostor. Uljepšajte dnevni boravak, spavaću sobu ili ured. Sada je prava prilika. Požurite jer akcija traje ograničeno. Optimum trgovina, gdje kvaliteta susreće odlične cijene. Da, dobro ste čuli, 50% popusta na sve tepihe i tepisone. Samo ovog proljeća. Optimum, Ferde Rusana 10, parking u dvorištu.
0: Ovo je super ponuda, 50%, dakle pola cijene, tepisi, tepisoni u Optimumu. Svakako navratite i iskoristite ovu akciju samo ovog proljeća. Idemo sada u PPK.
2: Akcija od 29. travnja do 7. svibnja u svim PPK prodavaonicama. Rajčica Grappolo, 1 kg, 2,49. Kava Gloria, 400 grama, 5,99. President Kajmak, 250 grama, 3,99. Parizer, 1 kg, 6,49. Fettuccine, tagliatelle ili fuži, 400 grama, euro 99. Vaš PPK Bjelovar.
3: Čujete li to? To je ritam koji ne poznaje umor. Dok se drugi gase, naš Zeko tek hvata zalet. Isti onaj Zeko koji pokreće vaše igračke, sada donosi snagu u vaš automobil, traktor ili kamion. Za automobile, radne strojeve, brodice i solare, Duracell akumulatori jednostavno traju, traju i traju. Autodiagnostik, ekskluzivni zastupnik za Duracell u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji. Uz kupnju Duracell akumulatora dobijete besplatnu ugradnju i programiranje uz čak 2 godine garancije. Autodiagnostik Bjelovar, ulica Don Frane Bulića 25. Nazovite 098-239-276. Duracell akumulatori, autodiagnostik. Duracell akumulatore možete kupiti u trgovini Agromehanika, Frankopanska 64.

0: Da, gavrani, ali ima vrana ko u priči, pogotovo tamo u naseljima gdje ima onih visokih drveća, onda si oni nađu tamo svoj raj, da, ali naravno da to smeta stranarima. Kod četvrte osnovne škole, tamo se zapravo nalazi jedna malo poveća količina tih vrana, pa stvara to probleme. Već smo rekli to i do gradonačelniku Igoru Bradiću, rekao da će provjeriti, ali budemo mi njemu poslali snimak da se uvjeri da je stvarno tako. Da, idemo dalje, vrijeme je za jedan blok reklama, a onda vam sviramo nove pjesme. Žana Marie Lalić ima novu pjesmu, a i Ivan Zak ima novu pjesmu. Dakle, premijerno na Super Radio, a prije toga ću vam reći gdje neće biti struje.
1: AZ Tehnika. Pokrovitelj ranojutarnjeg programa.
2: AZ Tehnika, nova u ponudi. Kosilice, trimeri, motorne pile. AZ Tehnika, Gundulićeva 2 u Bjelovaru. Izvješće iz HEPA. Saznajemo za vas gdje neće biti električne energije.
0: Danas neće biti struje od 9 sati do 2 popodne, barem tako kažu iz HEPA. U Bjelovaru ulica Leopolda Mandića na broju 4 broju 1 i od, na broju 2 i od broja 6 do broja 16, dakle u ulici Leopolda Mandića. Da. I u ulici Nikole Tavelića, evo to je to. Svi ostali danas imaju struje. Dakle, ulica Leopolda Mandića, Leopolda Supančića i Nikole Tavelića od 9 do 14 sati danas bez struje zbog radova na elektroenergetskim postrojenjima. Ponovit ćemo to još jedno kasnije, možda još neki još spavaju pa nisu čuli, a u svakom slučaju da. Imamo tu jednu čestitku, kaže, sretna 65. godišnjica braka bračnom paru Sitar, Mati i Marici uz pjesmu Samo Bog me drži na životu. Da. O, želi obitelj Pujača. Da. Ne znam baš da možemo tu pjesmu, ali budemo nešto svirali za Matu i Maricu. Za 65 godina braka. Zamislite vi to. 65 godina u braku. Da. Svaka čast. Nove pjesme su pred nama, jedna od njih je i Žana Marie Lalić.
3: Super Radio predstavlja premijera.
0: Žana Marie, zgodna djevojka iz Tučepa, evo, ima novu pjesmu, zove se U tvojim rukama. Premijera na Super Radio.

0: Ivan Zak, nova pjesma, premijera na Super Radiju, Ako se nekom daš, slušate Super. Imamo još jednu novu pjesmu, prije toga blok reklamnih poruka.
1: Za sada i snova je na dohvat ruke. Posjetite LT trgovinu u ulici Nikole Tesle 16 u Križevcima i odaberite vrhunske Ceresit fasadne sustave. U našem Ceresit Mix centru toniramo više od 1000 nijansi, brzo, precizno i baš po vašoj mjeri. Za fasadu koja se ističe i traje godinama, vaša LT trgovina i Ceresit.
2: DM slavi velikih 30 godina i poziva da preko DM platforme Žar za budućnost do 15. srpnja prijavite projekte koji uključuju volontersko sudjelovanje, a potiču razvoj zajedništva, promiču jednakost ili brinu o okolišu. Činimo svijet boljim. DM. Tu sam čovjek, tu kupujem.
3: U trgovinama Manna čak 70% međusezonskog popusta na proljetne modele ženske, muške i dječje odjeće. Bogata ponuda uz totalno povoljne cijene. Manna.
4: Super Radio predstavlja premijera
0: novih pjesama koliko hoćete. Evo još jedna nova, Marko Škugor ima novu pjesmu, zove se Sve što čovjek triba.

0: Sve što čovjek treba, ili kako bi Dalmatinci rekli, sve što čovjek triba. Da, bio je to Marko Škugor, kvalitetan muški vokal, evo, u 7:46. Još do 8 sati, ostalo nešto malo manje od 14 minuta. Dobro jutro svima vama u Super Radio. Slušamo nove pjesme, a bliži nam se i festival CMC-a u Vodicama, pa naravno da ima novih pjesama.
1: CMC Festival 2026. Vodice, powered by Calcedonia. Uzbudljivo ljeto počinje uz ritmove CMC Festivala. 12. i 13. lipnja Vodice postaju epicentar glazbene euforije. Spektakl pod otvorenim nebom, mjesto gdje se susreću najljepša pozornica i najbolja publika na svijetu. 40 najvećih hitova, 2 dana glazbe, početak najboljeg ljeta. CMC Festival 2026. Vodice, powered by Calcedonia, 12. i 13. lipnja.
2: Probudite svoja osjetila i zagrlite proljeće. U subotu, 9. svibnja, vodimo vas u svijet boja i uspomena. Posjetite 5. sajam cvijeća i sadnog materijala. Pronađite najljepše sadnice za svoj vrt ili balkon. Istovremeno, istražite 6. sajam antikviteta i kolekcionarstva. Otkrijte skrivena blaga i predmete s dušom. Subota, 9. svibnja. Miris cvijeća i dašak prošlosti na jednom mjestu. Vidimo se na sajamskom prostoru u Gudovcu.
3: Super Radio predstavlja premijera.
0: E, da, da, slušamo nove pjesme koje su tek izašle, što bi rekli, ispod čekića. Alen Nižetić, i on ima novu pjesmu, pjesma se zove Žena mog života, premijera.

Što bi rekli, puno lijepih pjesama. Eto, bio to Alen Nižetić, Žena mog života. Idemo dalje, ako imate vi neku glazbenu želju, nekakvu poruku, rođendan recimo danas, onda svakako nam možete poslati poruku na onaj porukator 647-647, ključna riječ, super. A ovo je Hari Matahari, odavno si ti u srcu mom. Ovo je super. Vaš radio u vašem srcu na 89.0 105.4.

0: samo za vas, samo na Super Radiju. 5 minuta je do 8. MBM Super Beauty Salon misli na sve generacije i na vaš standard. Sve do 15. u mjesecu, svaki mjesec za umirovljenike, poseban popust od čak 30% na sve usluge.
1: Dragi naši umirovljenici, vrijeme je za mali predah. MBM Super Beauty Salon u Bjelovaru misli na vas. Svakog mjeseca, sve do 15. u mjesecu, darujemo vam 30% popusta na manikuru, pedikuru, masaže, te trajnu šminku i puder obrve. Zaslužili ste vrhunsku njegu po povoljnijim cijenama. Posjetite na

0: prizemlju, dakle gdje i Super Radio u Starčevićevoj 9, sve do 15. u mjesecu svaki mjesec nudi umirovljenicima poseban popust od 30% na sve usluge, masaže, kavitacija, drenaža, eto, manikura, sve to. Naravno, javite se, rezervirajte svoj dolazak na vrijeme. Zbog izuzetno velikog posjeta morate si naći termin. Nazovite 043-522-222. Jednostavan broj za zapamtiti. Dakle, 043-522-222.
1: Travar MB. 50 godina tradicije po recepturi poznate travarke Marije Blagojević. 100% prirodno. Preporučujemo za smirenje, protiv nervoze i za bolje spavanje Smi Spa Čaj plus Smi Spa Kapi. Proizvode potražite na našim štandovima na gradskim tržnicama diljem sjeverozapadne Hrvatske ili putem web shopa travar-mb.hr i svaki dan na Bjelovarskoj gradskoj tržnici. Telefon 098-730-201. Travar MB. Susjed gradi. Kum renovira. A vi? Ne tražite dalje. Dovoljno je reći Bjelovar Beton. Kompletna usluga. Od ugradnje svih vrsta certificiranih betona i glazura do dostave svih vrsta rasutih materijala. Pjesak, šljunak, kamen i ostali agregati. Potražite nas na Lepircu u industrijskoj zoni ili nas nazovite 098-735-730 ili 099-333-2333. Kompletnu ponudu pogledajte i na našoj web stranici bjelovar-beton.hr. Do čvrstog temelja Bjelovar Beton.

0: 8 sati.
1: Medija servis i Super radio. Vijesti. Medija servisa.
0: Ja sam Jura Koprek, dobro vam jutro. Prema navodima medija, nakon afere u skijaškom i judo

0: Savezu izvidi USKOK-a pokrenuti su i u Hrvatskom olimpijskom odboru. Ipak HAO se oglasio priopćenjem u kojem navode kako od početka afere u savezima surađuju s istražiteljima, dodajući da od tada službenici bilo kojih istražnih ili pravosudnih tijela nisu bili u prostorijama Hrvatskog olimpijskog odbora. Naravno, Hrvatski olimpijski odbor kontinuirano surađuje s nadležnim državnim tijelima, te im prema potrebi dostavlja tražene informacije i dokumentaciju vezanu uz pojedine nacionalne saveze, a samim time i uz poslovanje Hrvatskog olimpijskog odbora. Mi ćemo i dalje bez ikakve zadrške tu suradnju nastaviti, stoji u priopćenju, USKOK se o svemu još nije oglasio. Teheran je potvrdio da je preko Pakistana primio američki odgovor na svoju najnoviju ponudu za mirovne pregovore. Državni mediji izvijestili su da se proučava odgovor Washingtona na iranski plan od 14 točaka u kojem se predlaže da se pregovori o nuklearnim pitanjima odgode dok se rat ne završi i neprijatelji ne dogovore o ukidanju suprotstavljenih blokada zaljevskog brodarstva. Nakon što je prvotno američki predsjednik Donald Trump na svojoj društvenoj mreži napisao kako teško da će do dogovora doći, sada je poručio: "Potpuno sam svjestan da moji predstavnici vode vrlo pozitivne razgovore s državom Iran i da bi ti razgovori mogli dovesti do nečeg vrlo pozitivnog za sve", napisao je Trump u objavi na svojoj društvenoj mreži u kojoj je najavio i pokretanje operacije Projekt Sloboda u Hormuškom tjesnacu radi oslobađanja trgovačkih brodova zarobljenih u Hormuškom tjesnacu. Riječ je o plovilima zemalja koje nisu uključene u bliskoistočne sukobe, a koje su od SAD-a zatražile pomoć. Talijan Kimi Antonelli u Mercedesu pobjednik je velike nagrade Miami-a četvrte utrke svjetskog prvenstva Formule 1. Drugi je završio Lando Norris, treći Oscar Piastri. Antonelli nakon četiri utrke ima 100 bodova, dok je George Russell na 80. Treći je Charles Leclerc sa 63 osvojena boda. Sljedeća utrka za veliku nagradu Kanade vozit će se u Montrealu 24. svibnja. Toliko u vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: Osijek je na 10, Zagreb broj 12, Rijeka 14, dok je Split na 16 stupnjeva Celzijevih. Pretežno sunčano i toplo, mjestimice je vrlo toplo na sjevernom Jadranu i ugorskoj Hrvatskoj, ponegdje umjereno na oblaka, a tijekom poslije podneva i večer i danji porast na oblake sa zapada. Vjetar slab do umjeren, južni i jugozapadni, na istoku jugoistočni, a na Jadranu i jugo. Najviša dnevna temperatura između 23 i 28 stupnjeva Celzijevih.

Stari dobri prljavci, u 8 sati i 7 minuta i ženom dobro jutro i dobar dan svima vama. Ponedjeljak je, dosta bilo odmaranja, ja znam. Mogli bi još, jel da, ali posao zove. Temperatura jutros, dok smo krenuli negdje tamo prije 6 sati, bilo je negdje 7 stupnjeva, sada je već 14 u gradu Bjelovaru, Čazmi, Vrbovcu, Križevcima i okolim gradovima gdje se sluša Super Radio, a danas idemo čak i do 28. Da, dobro ste čuli, danas prava ljetna temperatura, pa, dakle, ljeto nam se vratilo. Ovo je Super, radio broj 1 u Županiji.

jučer je bilo jako lijepo i veselo u Rovišću. Povodom dana općine, jučer je održan tradicionalni obiteljski dan koji je ove godine okupio veliki broj i mještana i posjetitelja, a središnji dio programa bila je biciklijada s polascima iz Rovišća i Bjelovara, a sudionici su se oko podneva okupili u središtu Rovišća. Nakon toga uslijedio je cjelodnevni program uz odličan ručak, uz glazbeni sastav Stare staze, dakle gastronomska ponuda je bila izuzetno bogata, fiš, paprikaš, gulaš, grah, da, bilo je to i roštilja, zabavni program, sportski sadržaj, poseban naglasak bio je na najmlađima za koje su bili pripremljeni i napuhanci, izložba malih životinja, dok su se ostali mogli uključiti u šahovskom višeboju, utrkama i tradicionalnim disciplinama poput kamena s ramena ili recimo i povlačenje konopca i hodanje ili trčanje na skijama, ekipa od 3 člana. Preko 100 fotografija ekipa Super Portala i Super Radija je napravila jučer na prostoru u Rovišću gdje je bio obiteljski dan, pa na Super Portalu i na Facebooku Super Portala možete pogledati, možda se i vi nalazite na nekoj od fotografija. Dakle, krasno druženje jučer u Rovišću, danas negdje oko 18 sati vatrogasci imaju svoju feštu i s obzirom da je danas Sveti Florijan, dan vatrogasaca, bili smo i u Severinu, a i tamo je bilo vrlo zanimljivo ovih dana, o tome možete isto tako pročitati na Super Portalu. Severin pokazao spremnost, vježba Severin 2026 okupila je sve žurne službe. Kako je bilo u Severinu, isto tako pogledajte na Super Portalu.

0: Drage građanke i građani, slušajte Super, voli vas Mladen Burnač.
1: Izvješće iz Policijske uprave Bjelovarsko-Bilogorske.
2: Koliko možete vidjeti na super portalu, bilo je dosta prometnih nezgoda prošloga vikenda. Eto, oni neodgovorni vozači ili su si malo više popili ili su malo pretjerali s brzinama i dogodilo se puno prometnih nezgoda, ali zato idemo odmah do Policijske uprave Bjelovarsko-Bilogorske. Tanja Marinić je s nama ovoga jutra. Tanja, dobro jutro.
3: Dobro vam jutro i dobro jutro svima koji nas slušaju prvog ponedjeljka u ovom mjesecu. Produženi vikend je za nas, idemo na rezime. Evidentirali smo ukupno 10 kaznenih djela, 4 prekršaja i 10 prometnih nesreća, od kojih 6 sa materijalnom štetom, a u 4 su ozlijeđene osobe. Idemo prvo na prekršaje. U petak oko 22:30 u Daruvaru došlo je do narušavanja javnog reda i mira ispred jednog ugostiteljskog objekta. Dvije za sada nepoznate muške osobe fizički su se sukobile ispred ulaza u objekt, a tijekom sukoba oštećena su ulazna vrata, nakon čega su se obojica udaljili u nepoznatom smjeru. A u ranim jutarnjim satima u nedjelju, oko 6 sati, u Garešnici je u jednom ugostiteljskom objektu došlo do narušavanja javnog reda i mira. 29-godišnjak i 41-godišnjak najprije su se verbalno prepirali, a potom i fizički sukobili. U pokušaju da ih smiri i razdvoji, u sukob se uključio 28-godišnjak koji je ovdje izvukao deblji kraj, zadobio udarac u predjelu glave te zbog ozljede prevezan u bjelovarsku bolnicu. Dalje ćemo izdvojiti ozbiljnije prometne nesreće, naravno sve su ozbiljne, ali sve ostale događaje možete pročitati na službenoj web stranici Policijske uprave Bjelovarsko-Bilogorske. U četvrtak oko 17:25 u Bjelovaru je na semaforiziranom raskrižju u središtu grada došlo do prometne nesreće u kojoj su ozlijeđene dvije pješakinje. Do nesreće je došlo kada 49-godišnji vozač upravljao teretnim vozilom s priključenom cisternom ulicom Krste Frankopana te na zeleno svjetlo na trgu Stanka Vraza skretao ulijevo, a da pritom nije propustio pješakinje koje su već prelazile kolnik na obilježenom pješačkom prijelazu uz zeleno svjetlo za pješake. Tom prilikom prednjim dijelom vozila udario je u desnu nogu 53-godišnje pješakinje koja je zajedno sa 26-godišnjom ženom koja je bila s njom u društvu pala na kolnik. Obje su ozlijeđene žene prevezene vozilom hitne medicinske pomoći u Bjelovarsku bolnicu, odnosno 53-godišnjakinja u Zagrebačku bolnicu radi pružanja liječničke pomoći. A u četvrtak oko 18:30 u Bjelovaru je došlo do prometne nesreće u kojoj je ozlijeđen 32-godišnji vozač električnog romobila. On je vozio romobil pod utjecajem alkohola u organizmu u koncentraciji od 0,86 promila. Na glavi nije imao zaštitnu kacigu. Prednjim je kotačem udario betonski rubnjak, nakon čega je zajedno s romobilom pao na površinu uz kolnik i ozlijedio se. U petak naime, oko 3:55 na križevačkoj cesti u Bjelovaru, 25-godišnjakinja upravljala je neregistriranim i neosiguranim kvadom bez položenog vozačkog ispita za tu kategoriju vozila. Nije se kretala sredinom prometne trake, već je skrenula udesno na putni most gdje je prednjim dijelom vozila udarila u betonski stup dvorišne ograde i metalna klizna vrata. Nakon udara kvad se odbio natrag, a ona je pala na kolnik te je zbog ozljeda prevezena u Bjelovarsku bolnicu. Isti dan oko 18:40 u Severinu dogodila se prometna nesreća u kojoj je teško ozlijeđen 20-godišnji motociklist. On je dolaskom do zavoja zbog neprilagođene brzine izgubio nadzor nad vozilom. Nakon zanošenja po kolniku sletio je u putni jarak i zadobio teške tjelesne ozljede. Još za kraj samo kratko idemo na rezultate naše vikend akcije. Imamo ukupno 108 prometnih prekršaja, 3 je po pitanju alkohola, a najviše imao 61-godišnji muškarac zaustavljen u Gornjim Lipovčanima i on je napuhao 1,70 promila. Imali smo 70 prekršaja po pitanju brzine, a najviše je utvrđena u Bjelovaru u ulici Petra Biškupa Vene, gdje je inače ograničenje 50, netko se navezao sa 94. Evo, toliko od nas za danas, ne možemo se pohvaliti da je miran vikend iza nas, ali evo, nadajmo se da će današnji dan proći bolje, pa da smo sutra ekstra kratki po mogućnosti. Lijepi pozdrav i do slušanja.
2: Hvala lijepo, bila je to Tanja Marinić koja nam je stvarno ispričala puno toga se nažalost lošijeg događalo. Lijepo je vrijeme, izašli su svi sada na ceste, i motoristi, i biciklisti, sada i kvadisti, a naravno tu su i ovi na ovim malim romobilima koji stvaraju brzinu i do 50 km na sat. Bili smo na Budnici, jeste vi bili na Budnici, kako je bilo? Isto tako možete pogledati na Facebook stranici Super Radija i Super Portala. Uživo smo odradili cijelu rutu kako bi vi mogli vidjeti kako je to zapravo bilo ako niste bili toga jutra. Malo smo se smrzli, bilo je hladno, ali dobro, gušt kao i uvijek, da. Jeste pojeli prvomajski grah, da, evo i to je, ako ste bili negdje na proslavi 1. svibnja, međunarodnog praznika rada, sigurno ste se, evo, dobro i najeli, dobro zabavili. U svakom slučaju, želim vam dobro jutro, dobar dan, 8 sati 22 minute. Evo, za početak nastavka našeg druženja, Bepo i Mladen Grdović, nakon toga jedna pjesma u obradi jednog benda, a pjesma se zove Ribari, kad galebi se karaju.

0: Za nekoliko minuta poslušajte lokalne vijesti. U lokalnim vijestima donosimo.
1: Grad Bjelovar nastavlja davati podršku lokalnim proizvođačima. Tako i ove godine organizira prodaju domaćih jagoda i trešanja na bjelovarskom korzu.
2: Joj, ništa od našeg vikenda.
3: Pa što je sad?
2: A ovaj put pukla osovina. Dosta mi više tih popravaka. Radije ću sjediti doma.
3: A ne, ne, nema sjedenja. Idemo u potragu za novim autom.
2: Ma lako ja nađem auto, ali pazi, što je s plaćanjem? Pa registracija, osiguranje, sve to traje danima.
3: E pa neće. Sve riješimo u Agram Leasingu do vikenda. I to uz najbolje uvjete financiranja. Ajde, dok se ja spremim, ti odaberi našeg limenog ljubimca. Pa idemo u Agram Leasing.
4: Može se odbiti i 50% pretporeza ili 100% ako je teretno vozilo.
0: Broj telefona 043 433 000. Agram Leasing, gdje kupnja novog ili rabljenog vozila postaje jednostavna. Lokalne vijesti Super Radija.
1: Dobro vam jutro, vrijeme za lokalne vijesti. Grad Bjelovar nastavlja davati podršku lokalnim proizvođačima, te će i ove godine organizirati prodaju svježih domaćih jagoda i trešanja na bjelovarskom korzu. Proizvodi dolaze direktno s poljoprivrednih gospodarstava, jedno od njih je i obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo Franjić iz Rovišća, kojeg je posjetio zamjenik gradonačelnika grada Bjelovara Igor Brajdić.
5: Na bjelovarskom korzu obitelj Franjić i obitelj Šantak kreću sa prodajom jagoda između 10 i 11 sati. Na gradskom korzu bit će postavljena kućica između DM-a i Croatia osiguranja, tako da pozivam sve građane, dođite, možete kupiti domaće jagode, friške jagode, zdravstveno ispravne jagode, jagoda koja liči na jagodu koju smo jeli nekada u djetinjstvu. Tu jagodu zaista na imanju obitelji Franjić možemo ubrati, vidimo i njihove plastenike, vidimo i njihovu proizvodnju. Nažalost, znamo što im se dogodilo za vrijeme onog nevremena kada je poharalo, ja bih se usudio reći, veći dio tog imanja. Sada strepe da li će biti mraz ili neće biti mraz. Uvijek naglašavam, treba pomoći domaće proizvođače. Grad Bjelovar ih pomaže na način da ustupamo kućicu i javnu površinu potpuno besplatno, što je po meni normalno, naravno da treba podupirati domaće proizvođače, a i danas je više manje i rijetko tko se bavi proizvodnjom i jagode i trešnje ovako na veće, tako da zaista građani će moći kušati deliciju koju je nekad, dok smo mi bili mali, ipak bila još raširenija nego danas.
1: Ante Franjić s OPG-a Franjić osvrnuo se na nevrijeme koje je prije mjesec dana porušilo gotovo sve plastenike u koje su uložili velik novac. A govoreći o početku berbe i cijeni proizvoda je rekao.
6: Pa površina je, imamo 35.000 sadnica, a očekujemo sigurno manje nego prijašnjih godina, barem 15 tona da budemo možda ubrali nakon svih ovih šteta i očekujemo toliki prinos. Pa gledamo, cijena bi trebala biti 3,5 eura po mjerici, to je pola kilograma. To je prva ta cijena. Veći gradovi imaju veće cijene, po 5 eura mjerice. Evo, ja smatram da će biti u redu ovaj i ova cijena, ali vidjet ćemo. Tako ćemo krenuti.
1: Srebrenka Šantak, vlasnica OPG-a Šantak iz Velike Pisanice, bavi se uzgojem ekoloških jagoda. Nevrijeme nije zaobišlo ni njih.
7: Jednostavno kao da navikneš na te probleme, kao dijete na batine. Ove godine nam je vjetar samljao, ne strgao, nego samljao 5 velikih plastenika u kojima je bila mlada jagoda koja je ove godine trebala dati jako dobar prinos jer mi imamo svoj rasadnik i stvaramo svoje sadnice. Međutim, jedan dio plastenika, kako je najlon vjetar strgao, mljeo je i malčao sadnice, tako da smo bili prisiljeni sve to kroz 2-3 dana počupati, pobacati kako ne bi došlo do nekakvih bolesti. Ove godine je trebalo biti samo mladih jednogodišnjih 15.000 sadnica, ne računajući na one dvogodišnje. Ostalo je nešto, ostalo je dosta. Nadam se da neće više biti toliko mrazeva. Uspjeli smo jednostavno izvući se iz te situacije. A vidit ćemo sada kako će vrijeme dozvoliti da jagode sazrijevaju, jer i ove danas temperature nikako nam ne idu prilog. Jagodi treba sunce da bi ona jednostavno imala pravi podupirač.
1: Nakon jagoda, nakon što počnu dozrijevati, na korzu će se početi prodavati i trešnje, i to s OPG-a Ledinski. Željko Ledinski iz prve ruke ispričao kako se nosi sa situacijom koju je prouzročilo olujno nevrijeme.
8: mogu reći što tiče nevremena, olojnog nevremena koje se ne pamti u našim krajima da je bilo preko 120 km na sat. Ne, oluja, evo, mogu reći što tiče nasada voćnjaka i božara da su nam jedan dio mreža nam je potpuno izvalilo se od tog snažnog vjetra i to smo morali onda poslije spašavati. A znate, kad mreža padne na cvijeće, onda ga ona i polomi, i tako da je to dosta veliki problem bio. U to vrijeme su bila i 3 dana sa mrazom, tako da smo i tu imali problema oko srećom. Taj mraz nije bio jakog intenziteta kao prijašnjih godina, bio je negdje oko -1.4, što je isto u fazi otvorenosti cvijeta dosta, no međutim, s obzirom da smo imali lovca mraza i druge sisteme koje koristimo za grijanje, to smo uspjeli spasiti do sada. Jel?
1: Ledinski je najavio cijenu trešanja koja će se prodavati na Korzu. Kilogram će biti oko 6 do 7 eura, prošle godine je cijena bila 8 eura, u početku i 12. Ove godine će cijene biti manje nego prošle, jer će se veći dio trešanja sačuvati, mišljenja je Ledinski.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas će biti pretežno sunčano i vrlo toplo, navečer porast na oblake sa zapada, vjetar slab, poslijepodne do umjeren jugozapadni, najviša dnevna temperatura od 26 do 28.
0: Slušali ste lokalne vijesti Super Radija.
9: Ja sam Malka Vojca.

Stara čuvaju uspomene, a nova stvaraju priče. Na dobro poznatoj adresi Nazorova 22 u Bjelovaru, gdje je nekad bila stara ura, počinje novo poglavlje. Dobrodošli u bistro Nova ura. Doživite spoj tradicije i modernog dizajna u potpuno renoviranom svjetlom ambijentu u kojem ćete se osjećati kao kod kuće. Uživajte u bogatim picama ili našem ponosu mesnim specijalitetima sva pouroštilja, pripremljenim po vlastitoj recepturi od najkvalitetnijeg mesa. Bistro Nova ura, tradicija koju volite, u ruhu koju ćete zavoljeti. Vidimo se u Novoj uri, Nazorova.

0: stanje u prometu.
1: Jutros vremenski uvjeti povoljni su za vožnju. Zastoji su povremeno u zonama radova i na gradskim prometnicama i obilaznicama, a vozačima upozorenje da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Jutros ima već nekih, nažalost, problema. Prometna nesreća je na autocesti A1 između čvorova Jastrebarsko i čvora Donja Zdenčina u smjeru Zagreba. Vozi se po dvije prometne trake usporeno. Prometna nesreća je na autocesti A1 između čvorova Šestanovac i čvora Zagvozd u smjeru Dubrovnika. Vozi se po dvije prometne trake uz ograničenje brzine od 60 km na sat. A zbog prometne nesreće na Jadranskoj magistrali u Mlinima vozi se jednim kolničkim trakom. Povremeno su zastoji kolone u zonama radova na Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka, brza cesta Solin-Klis, Zagrebačka riječka obilaznica i na više dionica Jadranske magistrale. Do 12. lipnja zatvorena je dionica između čvorova Bisko i Split u smjeru Zagreba. Sretan put, ugodnu vožnju želim vam Super Radio.

0: legendarni Siniša Vuco u 10 minuta prije 9. A još jednom obavijest gdje danas neće biti električne energije, u ulici Leopolda Supančića, ulici Leopolda Mandića i ulici Nikole Tavelića, danas u vremenu od 9 do 14 sati, a koliko vidim i sutra u istim ulicama od 9 do 14 sati neće biti struje zbog radova na elektroenergetskim postrojenjima.
1: Dobrodošli u Stari Mlin smješten u srcu kulturnog centra Mato Lovrak u Velikom Grđevcu. Uživajte u svježim gablecima, roštilju, jelima po narudžbi, vrhunsko meso iz vlastite proizvodnje Mesnice Jurišić. Organiziramo proslave i svečanosti do 50 osoba. Posjetite nas u Velikom Grđevcu ili nazovite 043 327 277. Stari Mlin, okus koji se pamti.
0: A vrijeme je krizmi i sveti pričasti, pa naravno treba da i dobro se obući, pristojno, naravno, svečano kako to ide. Zato si u Stevens.
2: Butici Stevens i Conto Bene. Vrijeme je za tvoj veliki dan, a mi imamo ponudu koja se ne propušta. Maturanti i krizmanici, zablistajte sa stilom. Dečki, za vas imamo kombinacija košulja i hlače za samo 35 eura. Ili recimo, sako, hlače i košulja za nevjerojatnih 65 eura. A kompletno odijelo s košuljom čeka vas već od 99 eura. Nismo zaboravili ni na djevojke. Svečana haljina i elegantna torba u setu već od 40 eura. Zato ne razmišljajte, nego pravac u Butik Stevens, Ivana Viteza Trnskog 12 C ili u Butik Conto Bene, Franjevačka 3. Stevens i Conto Bene za vaš savršen outfit. Organizirate feštu, svadbu, rođendan ili veće druženje. Vodite kafić ili restoran.
3: Ako vam treba piće, znate gdje ići. Stridon veleprodaja u Bjelovaru specijalizirana je za distribuciju pića uz bogatu ponudu za sve vaše potrebe.
2: Bez obzira kupujete li za svoj lokal ili privatnu proslavu, kod nas ćete pronaći sve. Brzo, jednostavno i povoljno. Posjetite nas na adresi

0: Dragi ratari i stočari, idealno vrijeme je za prskanje vaših usjeva. U poljoprivrednom centru Feletar u ulici Krste Frankopana 50 pripremili smo se za vas. Iz širokog asortimana špriceva izdvajamo herbicide protiv nicanja korova u kukuruzu, fungicide za zaštitu zastavice i klasa u žitaricama, kao i insekticide te folijarnu prihranu po najpovoljnijim cijenama u gradu. Požurite i osigurajte svoje količine na vrijeme, jer dobra roba brzo odlazi.
1: Sati. Medija servis i Super radio. Vijesti. Medija servisa.
2: Ja sam Jura Koprek, dobro vam jutro. Koju cijenu goriva će vozači u Hrvatskoj plaćati naredna dva tjedna, danas bi trebali doznati iz Banskih dvora. Vlada bi trebala održati telefonsku sjednicu na kojoj će odrediti najviše cijene naftnih derivata, a koje bi nas cijene od utorka trebale dočekati na benzinskim crpkama ukoliko se vlada ne odluči na novo ograničenje, neslužbeno je doznao RTL. Litra benzina porasla bi za 5 centi, iznosila euro 69. Što se tiče litre dizela, ona bi pala za 6 centi, te bi iznosila euro 72. Ista je situacija i s plavim dizelom koji bi trebao pojeftiniti za 7 centi po litri, pa bi nova cijena iznosila euro i 22 centa. U Ervanu je radnom večerom počeo prvi bilateralni sastanak na vrhu između Armenije i Europske unije. Uz predsjednika Europskog vijeća i predsjednicu

0: emisije, na skupu sudjeluje premijer Andrej Plenković koji je odradio bilateralni sastanak s premijerom Armenije s kojim je potpisao sporazum o strateškom partnerstvu koje za cilj ima produbiti suradnju u energetici, gospodarstvu i industriji. Čelnici će na 8. sastanku na vrhu Europske političke zajednice pod motom izgradnja budućnosti, jedinstvo i stabilnost u Europi raspravljati o tome kako bliže surađivati i koordinirati djelovanje za jačanje demokratske otpornosti, unapređenje, povezivosti i jačanje gospodarske i energetske sigurnosti. Nastavljeno je 33. kolo Supersport HNL-a, Rijeka je uvjerljivo slavila protiv Lokomotive s 3-0 i tako se odvojila od pete pozicije. Trener Rijeke Viktor Sanchez: potrebna pobjeda, kontrolirali smo utakmicu i konačno smo postigli 3 gola. Nakon njih nogometaši Hajduka slavili su protiv Varaždina na Poljudu s 3-1. Gosti nakon ovog poraza imaju samo bod više od četvrte Rijeke, treneri Gonzalo Garcia i Nikola Šafarić: otvorena utakmica, nismo zatvorili na vrijeme, teško izborena pobjeda.
1: Pa mislim da smo gledali jednu zanimljivu utakmicu koja je mogla završiti drugim rezultatom.
0: Hajduk tako ostaje na 15 bodova iza prvaka Dinama koje ranije s 2-1 pobjedio Goricu. Utakmicom u Puli od 18 sati kolo će zaključiti Istra i Slaven Belupo. Toliko u vijestima.
2: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: Osijek je na 10, Zagreb broj 13, Rijeka 15, dok je Split na 17 stupnjeva Celzijevih. Pretežno sunčano i toplo, mjestimice i vrlo toplo na sjevernom Jadranu i u Gorskoj Hrvatskoj, ponegdje umjerena na oblak, a tijekom poslije podneva i večer i danji porast na oblake sa zapada, vjetar slab do umjeren, južni i jugozapadni, na istoku jugoistočni, a na Jadranu i jugo. Najviša dnevna temperatura između 23 i 28 stupnjeva Celzijevih.
2: Slušali ste vijesti Media servisa.

0: Uskoro ćemo i na Gablec, 9 je sati i 7 minuta. Idemo malo prolistati Super Portal.
1: Super Portal, Županija na dlanu. Gospodarstvo, politika, sport, zanimljivosti, mali oglasi, sve na jednom mjestu. Najčitaniji portal u Županiji. Superportal.hr.
0: Puno zanimljivih informacija, vijesti, svašta nešto se može pročitati na Superportalu koji je samo u mjesecu ožujku imao preko 2 milijuna pregleda. Dobro ste čuli, superportal.hr. Idemo malo do Severina. Severin pokazao spremnost. Vježba Severin 2026 okupila sve žurne službe. Jučer smo bili u Rovišću. Obiteljski dan u Rovišću prošao uz dobru atmosferu, raznolik program. Bili smo i u subotu u Rovišću na sajmenom danu u znaku domaćih proizvoda i lokalne ponude. Bili smo i u Šandrovcu. Načelnik općine Šandrovac Dario Halauš kaže imamo listu prioriteta i želja, no dinamiku radova određuju nam javni pozivi. Bjelovar proslavio praznik rada uz grah i kulturno-umjetnički program. Bili smo naravno i na jutarnjoj budnici uz preko 1000 motora, 200 kvadova i svih ostalih još prijevoznih sredstava koji su bili tamo. Rukometašice Bjelovara nažalost kod kuće izgubile od Zrinskog. Zrinski slavio Bjelovaru, domaće rukometašice bez odgovora u prvom poluvremenu. Loše su odigrale prvo poluvreme, drugo su bile puno bolje, no nažalost falilo je malo više koncentracije u napadu, u obrane su bili dobre, ali eto nažalost izgubile vrlo dva bitna boda za Europu. Da vidimo što još ima zanimljivoga za pročitati. U Čazmi obilježen praznik rada uz grah, glazbu, druženje na Vustiju. Proslava praznika rada i u Daruvaru. Nek nam živi, živi rad. U obiteljima u Daruvaru smješteno 250 mladih za vrijeme susreta Hrvatske katoličke mladeži. Evo nam i onih ružnih, loših informacija. Još jedna tragedija na cesti. Život izgubio motociklist. Pijan i bez vozačke u Gornjim Lipovčanima sletio s ceste. Sjekirom divljao u Suhaji, oštetio automobile i ulazna vrata kuće i zatim je napravio još neke gluposti. Više o svemu tome čitajte na Superportalu, superportal.hr. Tu su i članovi GeoSDP-a, gradska organizacija SDP-a, Bjelovar, dijelili su crvene karamfile. A tu su i naši internetski radi, kao recimo Super Hits Radio. Idemo čuti što se ovoga trenutka sluša na Super Hits Radio. Semaforu nikad nije bilo zeleno. Pips, Chips, Videoklips. Super Hits Radio, možete ga slušati putem Super Portala, dakle tu vam je link, samo kliknite, 24 sata domaćih i stranih hitova. A za ljubitelje narodne glazbe imamo još jedan radio, on se zove Super Narodni Radio i tu se mogu slušati narodne pjesme. Evo, Ramnade Obrić. Evo ga, za svakoga ponešto i naravno tu je naš Super Radio, ali naravno i novine 043, Bjelovarsko-bilogorski vjesnik, broj zadnji koji je izašao, ako ga niste uspjeli pronaći u crvenim sandučićima, je vrlo brzo planu, a isto tako i u trgovinama PPK i u nekim trgovinama Studenca, a tu su i mali oglasi, dakle vaše male oglase i dalje možete slati putem SMS poruke na broj 647-647, ključna riječ za male oglase je super oglas, spojeno u jednu riječ super oglas, razmak i onda napišete što prodajete, automobile, nekretnine, iznajmljujete stanove, svašta nešto i mi vaše male oglase onda objavimo na Super Portalu, tu ih svi mogu vidjeti u cijelom svijetu, jer svi oni koji kliknu na Super Portal i tako doći do vas, do vašeg oglasa. Cijena SMS poruke s PDV-om iznosi 82 centa i jednom kad to pošaljete sljedećih 10 dana, vaš oglas će stajati gore, a isto tako bit će objavljeni i u novinama 043 Bjelovarsko-bilogorski vjesnik potpuno besplatno. Eto, to su neke pogodnosti koje imate. A isto tako, kada smo već kod naših umirovljenika, sve do 15. u mjesecu 30% popusta Super MBM, Super Beauty Salon svim umirovljenicima poklanja popust na kompletnu ponudu 30% sve do 15. u mjesecu.

0: Postoje trenuci koji se pamte cijeli život.
1: Aj, došlo vrijeme da se ženim ja.
0: Budući mladenci, neka vaša ljubav bude najljepša pjesma. Zato je ovdje za vas Super Radio.
1: Nećemo noćas da...
0: Kumovi, rodbina, roditelji, prijatelji, uljepšajte svadbenu svečanost uz najljepše želje i pjesme.
1: Moja mala, nek nam
0: želje, čestitke i pozdravi na Super Radiju. Javite nam se, nazovite 043-222-522 ili pošaljite upit putem maila marketing@superradio.hr ili dođite do nas u doktora Ante Starčevića 9 u studio Super Radija ili u studio Čazma, trg Čazmanskog Kaptola 13. Želje, čestitke i pozdravi na Super Radiju.

E, da, u 9 sati i 20 minuta već lagano mnogi od vas razmišljaju što bi danas mogli pojesti prije podne. Neki ne mogu bez gableca, kažu da je dobro ujutro doručkovati, gablecovati, možda bolje preskakati večere, ali nikako ne doručak ili nešto ujutro pojesti. Nemojte čak ni kavu piti na tašte, jer kažu stručnjaci da nije to zdravo, da uvijek prije nego što popijete kavu, dobro je ipak pojesti bar nešto, da, neko pecivo ili bilo što drugo, da, što vam paše. Idemo mi sada malo obići restorane koji su s nama svako jutro. Evo, novi je tjedan, na stranici super portala u gastrokutku imate kompletnu ponudu većine restorana. Mislim da nam Adria još fali. Evo, ne znam da li je stiglo među vremenu putem maila, ali ako stigne svakako ćemo javiti. Idemo prvo do restorana Zrinski. Danas imaju za gablec grah na istarski uz špek. Dakle, grah na istarski sa špekom. Zatim tu su roštilj kobasice uz krumpir i ajvar i pileći pikantni sote uz rižu. To je danas za gablec u restoranu Zrinski, a svaki dan u ponudi imaju ćevape u lepinji, uz to dobite i luk i ajvar, imaju pohani sir uz pomfri i tartar umak. I to nije sve, tu je i roštilj koji se hvali punim ustima. Broj telefona vam je na stranici super portala u gastrokutku, broj telefona za narudžbe gableca, samo pogledajte i nazovite. Srce Bilogore, evo, prema podacima koje imamo vezano uz posjet u gastrokutak, najviše pregleda ima stranica što ima za gablec Srce Bilogore. Evo. Idemo danas pogledati što u Srcu Bilogore se nudi za gablec. Imaju vojnički grah, pečenu piletinu s mlincima i pohani svinjski odrezak i krumpir s povrćem. Tu je bistra juha i sezonska salata. Tako to danas izgleda za gablec u restoranu Srce Bilogore. Vojnički grah, pečena piletina s mlincima i pohani svinjski odrezak i krumpir s povrćem. Idemo u restoran Sablić u Dubravu. Grah s kobasicom, čobanac s tjesteninom, junetine umak od crnog vina. To je danas na meniju gablica u restoranu Sablić u Dubravi. Dakle, grah s kobasicom, čobanac uz tijesto i junetine umak od crnog vina. Restoran Sablić, Dubrava. A što se nudi u restoranu Po domaće? Nekadašnji restoran Šenoa u centru Bjelovara, odmah pored tržnice. Danas imaju varivo od heljde i gljiva s krumpirima, njoke u finom umaku od pancete i kelja s parmezanom i punjeni batak za batak uz krumpir pole. To je danas na meniju gablica u restoranu Po domaće. Novo ponudi su im mazalice, porcija 2 komada za 7 eura, imaju i burger s pomfrijem za 6 eura, dakle promo cijena ovoga tjedna, burger s pomfrijem, i tu je još i Po domaće burger i šmek sendvič s ćevapima i kajmakom. Tu su vam i brojevi telefona, samo kliknite gastrokutak na super portalu. Idemo u Krams Grill. Bistro Krams Grill danas nam za gabrec nudi špagete bolognese, uz to dobijete i salatu, i pljeskavica uz zapečeni grah, također salata uz to. Dakle, špageti bolognese i pljeskavica uz zapečeni grah. Možete ih i nazvati ili naručiti gablece. Isto tako imate broj telefona i aplikaciju krams-grill.com. Nazovite i naručite gablece. Idemo malo zasvirati pa nastavljamo dalje.

0: na Gablec.
1: Eto, neke slave godišnjicu, kao recimo sretna 65. godišnjica braka bračnom paru Sitar, Mati i Marici. Eto, pozdravlja ih obitelj Puvača i njima ćemo odsvirati jednu lijepu pjesmu. 65. godišnjica braka, svaka čast. To je da, svaka čast. Da. Neka vam još zdravlja, veselja i ljubavi definitivno. A mi idemo dalje na Gablec. Idemo do KTC-ovog restorana Snježana ovdje u Bjelovaru. Danas imaju špek fileke, imaju mahune s kobasicom, pohana pureća prsa i đuveč rižu, svinjsko pečenje s mlincima i juneći paprikaš s tjesteninom. Tako je to u KTC restoranu Snježana. U Bereku, u kavani Berek, danas je grah kaša s kobasicom i roštilj miks uz rižu. Tu je još i juha i salata. Tako to izgleda danas u kavani Berek. A inače, svakodnevno u ponudi imaju i ćevape u lepinji, chicken burger, hot dog, hamburger, a nude i usluge cateringa do 120 osoba. Broj telefona vam je na stranici gastrokutka kavane Berek, pa si pogledajte. Ajmo dalje. Idemo u bistro Stari Mlin. Domaća hrana za cijelu obitelj. Što drugo reći nego navratite. Domaći okusi svakoga dana. Danas imaju za Gablec grah s kobasicom, još uz to dobite i luka, ako ste za to, vel? Tu je i kare u umaku uz njoke i salatu i carsko meso s roštilja uz krumpir i salatu. Naravno i juha. Još jednom ponovimo danas. Stari Mlin, grah s kobasicom, kare u umaku uz njoke i carsko meso s roštilja uz krumpir i salatu. Idemo i do Gudovca. U Gudovcu, u prostoru sajma, nalazi se restoran Coop Export. Oni rade svaki dan od 7 do 20 sati. Dakle, možete ne samo na Gablec, nego na ručak. U dnevnom Gablecu danas sajamska juha, mahune varivo, bečki odrezak s rižom i s povrćem, pohani pileći ražnjići uz isto tako rižu uz povrće, salata uz to, bečki burger, sajamski burger. Dostava je besplatna, cijena obroka je 7 eura, a broj telefona za narudžbe 091 567 0944, dakle 091 567 0944. A popodnevni Gablec, dakle s obzirom da rade do 20 sati, proljetna juha, bečki odrezak, sajamski gulaš, bečki burger, sajamski burger. Coop Export, sajamski prostor u Gudovcu. Idemo do krčme Mrak. Krčma Mrak na Bjelovarskoj gradskoj tržnici nudi vam danas pečenog odojka. 1 kg 25 eura. To je super cijena. Dakle, pečeni odojak, kilogram 25 eura. Imaju vinski gulaš i zagrebački odrezak od piletine, dakle zagrebački pileći odrezak s prilogom i salatom. Tu je još i rižoto od svinjetine. Cijena Gableca 7 eura, a pečeni odojak kilogram 25 eura. Super cijena. Šetalište Ivše Lebovića 8C u Bjelovaru. Dobrodošli, dragi gosti. Idemo još i u Krams Grill. Još jednom, dakle, špageti bolognjezi, pljeskavica za pečeni grah, to je u Krams Grillu za Gablec. Jesmo li sada prošli sve? Jesmo sve, osim Adrije. Iz Adrije još nismo dobili Gablece, pa kad stigne, svakako ćemo vam reći što se nudi za Gablec. Ja samo provjeriti da nije u međuvremenu stiglo. Ne, nije. To je to. Što se Gableca tiče, to je to. Idemo dalje.

0: Butici Stevens i Conto Bene. Vrijeme je za tvoj veliki dan, a mi imamo ponudu koja se ne propušta. Maturanti i krizmanici, zablistajte sa stilom. Dečki, za vas imamo kombinacija košulja i hlače za samo 35 eura. Ili recimo sako, hlače i košulja za nevjerojatnih 65 eura. A kompletno odijelo s košuljom čeka vas već od 99 eura. Nismo zaboravili ni na djevojke. Svečana haljina i elegantna torba u setu već od 40 eura. Zato ne razmišljajte, nego pravac u Butik Stevens, Ivana Viteza Trnskog 12 C ili u Butik Conto Bene, Franjevačka 3, Stevens i Conto Bene, za vaš savršen outfit.
1: Fasada iz Nova je na dohvat ruke. Posjetite LT trgovinu u ulici Nikole Tesle 16 u Križevcima i odaberite vrhunske Ceresit fasadne sustave. U našem Ceresit Mix centru toniramo više od 1000 nijansi, brzo, precizno i baš po vašoj mjeri, za fasadu koja se ističe i traje godinama. Vaša LT trgovina i Ceresit.
2: U trgovinama Manna čak 70% međusezonskog popusta na proljetne modele ženske, muške i dječje odjeće. Bogata ponuda uz totalno povoljne cijene. Manna.

čeka neki novi svit, boji svit, tamo di te čeka.

0: Slovenija, vruće pice, sočne pice, pakao pice, mix pice, Garfield pice, pice s kobasicom, pice iz krušne peći, mamma mia, Garfield pice!
1: Nema pice do Garfield pice. Nazovite 222-039 i vaša omiljena pizza stiže u roku odmah. Najbolja pizzerija, pizzerija na kraju grada, pizzerija Garfield Bjelovar, Tavelićeva 21, nikad dosta i za najizbirljivijeg gosta. Garfield Bjelovar 222-039.
0: Vruća pizza, mamma mia iz Garfielda.
2: Želite imati lijepo uređeno dvorište ili okućnicu, a nemate vremena ili niste baš neki stručnjak za takve stvari? Onda to prepustite najboljima. Cvjetni atelje Marina. Uređenje okućnica, oblikovanje i orezivanje ukrasnih grmova, košnja trave, sjetva novih travnjaka, šišanje živice, rušenje stabala, postavljanje travnatih tepiha, sadnja dendromaterijala i cvjetnica. Vi samo nazovite 098 388 420, a ostalo prepustite nama. Cvjetni atelje Marina Bjelovar, ulica Vatroslava Lisinskog 4. Probudite svoja osjetila i zagrlite proljeće. U subotu, 9. svibnja, vodimo vas u svijet boja i uspomena. Posjetite 5. sajam cvijeća i sadnog materijala. Pronađite najljepše sadnice za svoj vrt ili balkon. Istovremeno, istražite 6. sajam antikviteta i kolekcionarstva. Otkrijte skrivena blaga i predmete s dušom. Subota, 9. svibnja. Miris cvijeća i dašak prošlosti na jednom mjestu. Vidimo se na sajamskom prostoru u Gudovcu.

0: Limfna drenaža u MBM Super Beauty salonu. Limfna drenaža na uređaju najnovije tehnologije 3-u-1. Infracrvena toplina i elektrostimulacija. Drenaža pospješuje cirkulaciju limfe i krvi, sprečava nastanak upaljenih vena, pomaže pri izlučivanju suvišne tekućine u tijelu, ima blagotvoran učinak na uklanjanje celulita i masti, smanjuje obujam i otekline nogu, pomaže pri učvršćivanju i zatezanju kože. MBM Super Beauty Salon, Starčevićeva 9 u Bjelovaru. Rezervirajte svoj dolazak, nazovite 043-522-222. Radno vrijeme od 7 do 20, subotom od 8 do 13 sati. MBM, najbolji salon u gradu.
1: LAG, Sjeverna Bilogora, objavljuje javni poziv za iskaz interesa korištenja usluge potpore i podrške u svakodnevnom životu starijim osobama i osobama s invaliditetom u sklopu projekta Bilogorski puteljak svjetlosti 2. Pozivamo sve osobe od 65 godina i punoljetne osobe s invaliditetom s područja općina Kapela, Nova Rača, Rovišće, Severin, Šandrovac, Velika Pisanica, Veliko Trojstvo i Zrinski Topolovac da se jave u ured LAG-a kako bi im se provjerili uvjeti primanja usluge potpore i podrške u njihovom svakodnevnom životu. Sve informacije i potrebnu dokumentaciju možete pronaći na web stranicama lag-sjeverna-bilogora.hr i bilogorski-puteljak-svjetlosti.eu ili u uredu LAG-a Sjeverna Bilogora, Braće Radić 28, Veliko Trojstvo. Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije.

0: drugo vrijeme, ista sudbina.
1: Superportal Županija na dlanu. Gospodarstvo, politika, sport, zanimljivosti, mali oglasi, sve na jednom mjestu. Najčitaniji portal u Županiji. Superportal.hr.
2: Definitivno najkompletniji portal, nema čega nema. Možete slušati naša tri radija, Super Narodni, Super Hits ili Super Radio. Možete pogledati male oglase, pročitati novine 043, provjeriti što se nudi za gablicu u kojem restoranu, a isto tako saznati što se događa u cijeloj našoj županiji. Superportal.hr. Od novih informacija, Čazma bila domaćin skupa u udomiteljstvu djece. Istaknuta potreba za većim brojem udomitelja u Hrvatskoj. U Severinu pokazano spremnost, vježba Severin 2026 okupila sve žurne službe. Obiteljski dan u Rovišću prošao uz dobru atmosferu i raznolik program, svirale su stare staze, a mnogi su se natjecali u raznoraznim disciplinama, od povlačenja konopca, bacanja kamena s ramena, hodanje na skijama, trčanje i dobro se najesti gulaš, grah, fiš, paprikaš, što su pripremali lovci i udruge s područja općine Rovišće. Preko 100 fotografija na Facebooku Super Portala možete pogledati, možda ste i vi negdje na nekoj fotografiji, kako je to bilo jučer u Rovišću. CMC festival u Vodicama 12. i 13. lipnja. Predstavljamo vam izvođače CMC festivala. Ko će sve nastupiti? Jučer svečano otvoren 23. Bokfest. Započeo festival kazališne umjetnosti. Rovišće sajmeni dan ove subote, kako je bilo na sajmenom danu na tržnici u Rovišću. Načelnik Šandrovca Dario Halauš kaže imamo listu prioriteta i želja, no dinamiku radova određuju nam javni pozivi. Kako je bilo na proslavi praznika rada u Bjelovaru, Daruvaru, Čazmi. Kako je bilo na nogometnim ili rukometnim utakmicama, djevojke izgubile kod kuće od Zrinskog. Od crnih vijesti jedna tragedija na cesti, život izgubio motociklist, sjekirom divljao u Suhaji, oštetio automobile, ulazna vrata, kuće, pijan i bez vozačke u Gornjim Lipovčanima, sletio s ceste. Još puno i loših, a i dobrih vijesti čeka vas na Superportalu. Članovi gradskog odbora SDP-a, kaže, podijelili su crvene karamfile, a ogranak HPKZ Bjelovar i dječji vrtić Ciciban domaćini su stručnog skupa sekcija predškolskih pedagoga. I puno još drugih vijesti čeka vas na stranicama Superportala. Samo kliknite superportal.hr.

su mediji van Koprivničko-križevačke županije koji ima odličnu suradnju s gradom Križevcima, jer se tamo dosta sluša Super radio. Pa eto, imamo informacija za vas ovog proljeća, 9. svibnja, Križevci postaju središte vrhunske gastronomije. Nemojte propustiti Gastro Beef Fest Križevci, jedinstveni festival posvećen domaćoj junetini, koji će se održati na prostoru restorana Vojarna i u parku bivše vojarne. A što vas očekuje? Neograničena degustacija vrhunske domaće junetine, bogata ponuda lokalnih pića, odlična atmosfera uz glazbeni program. Ulaznice su već u prodaji. Osigurajte svoje mjesto putem Entrio sustava ili na fizičkim prodajnim mjestima Entrio partnera. Za vas smo pripremili posebno iznenađenje, darujemo vam 2x2 ulaznice za festival. E kak sad sudjelovati, sad ću vam reći. Dakle, pošaljite SMS poruku na onaj naš već poznati broj 647-647, ključna riječ super, i odgovorite na nagradno pitanje. Od koliko se naselja sastoji grad Križevci? Uz odgovor nemojte zaboraviti vaše ime i prezime. Izvlačenje dobitnika je 8. svibnja u 14 sati i 10 minuta, a 8. svibnja je petak. Da? Vidimo se u Križevcima, tamo gdje se slavi najbolja junetina i dobra zabava. Dakle, još jednom, od koliko naselja sastoji se grad Križevci? Odgovore šaljite putem SMS-a, a za vas imamo 2x2 ulaznice za ovaj festival hrane Gastro Beef Fest Križevci.

0: I tako stigli smo i do 10 sati, samo ovo jutro bio je super kocka, želim vam ugodan ostatak dana uz ekipu koja će biti s vama cijeli dan, naravno 0 do 24 sata uz Super Radio, vrijeme je za vijesti.
1: 10 sati.
2: Media servis i Super Radio. Vijesti. Media servisa.
1: Ja sam Jura Koprek, dobar vam dan. Američko središnje zapovjedništvo objavilo je dodatne detalje o operaciji Projekt Sloboda na društvenoj mreži X. Misija kojom upravlja predsjednik Trump podržavat će trgovačke brodove koji žele slobodno proći kroz ključni međunarodni trgovinski koridor. Vojna potpora toj misiji uključuje razarače s navođenim raketama, preko 100 kopnenih i pomorskih zrakoplova, bespilotne sustave za djelovanje u više domena i 15.000 pripadnika vojske, stoji u objavi. SAD-u je odgovorio čelnik Odbora za nacionalnu sigurnost iranskog parlamenta Ebrahim Azizi, koji je na X-u napisao da će se svako američko miješanje u novi pomorski režim Hormuškog tjesnaca smatrati kršenjem primirja. Hormuški tjesnac i Perzijski zaljev neće se voditi prema Trumpovim objavama koje nemaju dodira sa stvarnošću. Nitko neće povjerovati u scenarije prebacivanja krivnje, naglasio je Azizi. U Srbiji se obilježava godišnjica tragedije kakvu ta zemlja ne pamti. Beograđani su se jučer okupljali ispred škole u kojoj 2023. 13-godišnji učenik ubio 9 svojih školskih kolega i zaštitara. Brojni su došli položiti cvijeće, zapaliti svijeće i upisati se u knjigu sjećanja. Televizije u Srbiji su u vrijeme kada je počinjen zločin na tamnim ekranima objavile poruku Dani sjećanja na žrtve masovnih ubojstava, pamtimo. Danas će se održati komemoracija za masovna ubojstva koja su se dogodila u selima Malo Orašje i Dubona u okolici Beograda samo dan nakon tragedije u beogradskoj školi. Tamo je mladić ubio 9 mladih, a još je 12 ranio. Košarkaši Zadra uvjerljivo su svladali Split sa 90:67 i upisali svoju 28. pobjedu od početka sezone u samo 4 poraza. Split je ovim porazom na drugom mjestu, ima 56 bodova, kao i treća Cibona. U prijašnjim utakmicama dana Dubrovnik je slavio nad zagrebačkim Dinamom 97:82, a Kvarner je pobjedio Zabok sa 94:75. Toliko u vijestima.
2: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: Osijek je na 14, Zagreb broj 16, Rijeka 18, a Split 20 stupnjeva Celzijevih. Pretežno sunčano i toplo, mjestimice i vrlo toplo na sjevernom Jadranu i ugorskoj Hrvatskoj, ponegdje umjerena na oblak, a tijekom poslije podneva i večer i danji porast na oblake sa zapada. Vjetar slab do umjeren, južni i jugozapadni, na istoku jugoistočni, a na Jadranu i jugo. Najviša dnevna temperatura između 23 i 28 stupnjeva Celzijevih.
2: Slušali ste

Kada moj brat kući svrati iz daleka bijela svijeta, u oku mu sjena starca,

brat isto priča stalno. Vidiš, kaže, sve je ovo Božjom rukom naslikano. Riječ mu svaka srce bode, pogleda me, glavu spusti, svaki puta teže ode, a sve lakše suzu

0: je jedan super. Super radio. Lokalne vijesti Super radija.
1: Dobar vam dan u lokalnim vijestima. U općini Severin u subotu 2. svibnja održana je pokazna taktička vježba Severin 2026, koja je okupila vatrogasce i druge žurne službe te pokazala spremnost i organiziranost lokalnog sustava civilne zaštite. Vježba je provedena na višenamjenskom objektu u naselju Severin u kojem se nalaze trgovina Mješovitom rovom, ordinacija opće medicine i prostorije udruge umirovljenika. Scenarij je predviđao kvar na električnoj instalaciji u skladištu, nakon čega dolazi do požara te potrebe za evakuacijom i spašavanjem osoba iz objekta. Poseban izazov predstavljale su starije osobe koje nisu mogle samostalno napustiti prostor, kao i potraga za osobom koja se u panici udaljila s mjesta događaja. U akciji su sudjelovali operativni članovi DVD-a Severin i pobratimskog DVD-a Martijanec uz potporu policije, Hrvatske gorske službe spašavanja, Zavoda za hitnu medicinu Bjelovarsko-bilogorske županije, Crvenog križa i civilne zaštite. Tijekom vježbe provedene su zadaće spašavanja ozlijeđene osobe s prvog kata, gašenje požara te sprječavanja njegovog širenja, kao i pretraga terena uz pomoć potražnog psa. Vježba je održana na inicijativu načelnika općine Severin Antonija Babeca, a vodio je načelnik stožera civilne zaštite Mario Bažulić. Po završetku uslijedila je smotra sudionika, pri čemu je načelnik istaknuo vidljiv napredak u radu i pomlađivanju lokalnog vatrogastva, budući da je u vježbi sudjelovao i veći broj mlađih operativaca. Uz obilježavanje 10 godina suradnje s DVD-om Martijanec, vježba je ujedno bila prilika za analizu sustava, pri čemu je kao jedan od prioriteta istaknuta potreba daljnjeg opremanja vatrogasnih snaga i dodatne edukacije za postupanje u složenijim situacijama. Rukometaši Bjelovara izgubili su u 25. kolu prve Hrvatske rukometne lige Sjever od Dubrave u gostima 33-30. U idućem kolu, 9. svibnja, Bjelovarčani igraju protiv Slatine. Ovim porazom razlika između prvoplasiranog Siska i drugoplasiranog Bjelovara narasla je na 3 boda i sad je već izvjesno da će Bjelovar završiti ovaj dio prvenstva na drugom mjestu, nakon čega mu slijede kvalifikacije za Premier ligu. Vijesti. U susretu 24. kola prve Hrvatske rukometne lige za žene, rukometašice Bjelovara poražene su na domaćem terenu od Zrinskog rezultatom 22-24. Riječ je o utakmici koja je imala izravan utjecaj na borbu za treće mjesto, a gošće su prednost stekle već u prvom poluvremenu koje su zaključile s uvjerljivih 11-17. Bjelovarčanke su u nastavku pokušale smanjiti zaostatak, u pojedinim trenucima uspjele su se približiti, no potpuni preokret nije realiziran. Ključnim se pokazalo prvo poluvrijeme u kojem domaća ekipa nije uspjela odgovoriti na ritam i igru Zrinskog. Trener Bjelovara Goran Mrđan nakon utakmice nije skrivao nezadovoljstvo izvedbom svoje ekipe.
2: Pa ništa, zaslužena pobjeda Zrinskog, od prve do zadnje minute su vodili, prema tome nema šta drugo reći. Prvo poluvrijeme smo bili van svake pameti, van svega onoga što smo se dogovorili, zašto je to tako, eto. Godinama sam u tome i dešavalo mi se to u životu, nije ovo prvi put, ali onda se sve poklopi, onda ako ne igramo kvalitetnu obranu, onda nema ni golmanica, stvarno prvo poluvrijeme i cijelo poluvrijeme jedna obrana, a drugo poluvrijeme kad se malo digla obrana, oni pohvatali koju loptu, došli smo do šanse. E sad, kad gubiš toliko, nećeš imati 6 šansi, imali smo 2, mislim 1+3 na 2, kad smo tamo sredinom poluvremena trebali biti 3-2 i imali smo sad na kraju kad smo došli na 2 razlike, trebali smo zabiti, odnosno dobili smo gol za 3, da smo to zabili za 1 još je to bilo možda unutra, ali bilo bi prenategnuto i ništa, ja im čestitam na pobjedi. Mislim da nismo odigrali na razini, ok, imamo služen roster, sve to razumijem, ali igraju neke igračice koje nisu nikad imale takvu ulogu i naravno da se to tako školuje i ostaje, ali mislim da su neke druge mogle bolje povući.
1: U Supersport drugoj nogometnoj ligi odigrano je 26. kolo. Mladost iz Ždralova na Brdu je slavila protiv Radnika iz Križevaca rezultatom 3-1. Golove su postigli Mario Nikolić već u prvoj minuti, Antonio Azinović u 21. dok je za 3-0 zabio Jurica Bubnić u 54. minuti. Radnik je smanjio u sudačkoj nadoknadi golom Mihajla Mladena u 93. minuti. Bjelovar je pak na gostovanju kod zagrebačkog Trnja odigrao bez golova 0-0. Na tablici prvo mjesto drži se Gesta s 56 bodova, druga je Kustošija s 2 boda manje, a na trećem mjestu je Ždralovačka Mladost sa 49 bodova. Bjelovarčani se nalaze na sredini ljestvice na 9. mjestu s 28 bodova koliko ima i varaždinski Varteks. U idućem kolu Bjelovar će ugostiti pulski Uljanik, a Mladost iz Ždralova ide u goste Segesti. Utakmice se igraju 9. svibnja od 17 sati.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas će biti pretežno sunčano i vrlo toplo, navečer porast na oblake sa zapada, vjetar slab, poslije podne do umiren jugozapadni, najviša dnevna temperatura od 26 do 28.
0: Slušali ste lokalne vijesti Super Radija.

Da, da, Petar Dragojević i Otvoren prozor, s time smo krenuli u naše današnje druženje, 10 sati i 44 minute. Ponedjeljak, prekrasan dan, 4. dan u mjesecu svibnju, 21 stupanj trenutno. Danas do 27, 28 stupnjeva, sutra već onako nešto malo oblačnije, u srijedu nešto možda malo i kiše, ali koliko vidimo ovaj tjedan, danas će biti najtopliji dan, onako baš vruće, vruće. Ujutro, onako trebala vam je neka možda tanka jaknica, popodne, bermude, kratke rukavi i tako, možda čak i japanke odmah za danas, da. Stiže nam to lijepo vrijeme, te temperature 20 i preko 20, ne vidim da će jedan dan biti ispod ovako maksimalac, što je lijepo, onako, priroda se i budi, jedino što ima ovih tih mušica i Martina i evo, ujutro, prekrasno mi je krenulo, sam sam vidio da me u koljeno onako komarac pikno, pa sam ono bio ljut ujutro. Nažalost i oni dolaze sa proljećem i ljetom i niko ih ne voli, ne znam šta rade na ovoj planeti, no dobro. Ja vam želim još jednom dobar dan, mi smo skupa do 13 sati i krenut ćemo dalje sa Paloma

0: U trgovinama Manna čak 70% međusezonskog popusta na proljetne modele, ženske, muške i dječje odjeće. Bogata ponuda uz totalno povoljne cijene. Manna.
1: Fasada iz nova je na dohvat ruke. Posjetite LT trgovinu u ulici Nikole Tesle 16 u Križevcima i odaberite vrhunske Ceresit fasadne sustave. U našem Ceresit Mix centru toniramo više od 1000 nijansi, brzo, precizno i baš po vašoj mjeri. Za fasadu koja se ističe i traje godinama, vaša LT trgovina i Ceresit.
2: Neka mjesta čuvaju uspomene, a nova stvaraju priče. Na dobro poznatoj adresi Nazorova 22 u Bjelovaru, gdje je nekad bila stara Ura, počinje novo poglavlje. Dobrodošli u bistro Nova Ura. Doživite spoj tradicije i modernog dizajna u potpuno renoviranom svjetlom ambijentu u kojem ćete se osjećati kao kod kuće. Uživajte u bogatim picama ili našem ponosu mesnim specijalitetima sva pouroštilja, pripremljenim po vlastitoj recepturi od najkvalitetnijeg mesa. Bistro Nova Ura. Tradicija koju volite, u ruhu koju ćete zavoljeti. Vidimo se u Novoj Uri. Nazorova 22.
3: Akcija od 2. do 31. svibnja u svim PPK prodavaonicama. Heineken Six Pack, pola litre, 8,49. Vaš PPK Bjelovar.
4: Dragi ljudi, ja sam Goran Navojec i pozivam vas na koncert u sklopu Bok Festa u subotu 9. svibnja na Bjelovarskom paviljonu od 20 sati. Uz Antu Gelu nastupaju moji kolege Goran Višnjić, Enis Bešlegić, Fabijan Pavao, Medvešek, Lovro Juraga, Vedran Blikota, Mario Petreković, Jelena Perčin, Iva Ajduković, Ana Uršula Najev, Lana Barić i brojni drugi. Vidimo se u subotu 9. svibnja od 20 sati. Give peace a chance!

0: Radio koji se sluša. Super radio. Super radio.
1: 14 palmi na otoku sreće, žalo po koje se valja val. I moja draga obasuta cvijeće leži kraj mene.

0: 12 sati.
1: Medija servis i Super radio. Vijesti. Medija servisa.
0: Ja sam Jura Koprek, dobar vam dan. Vlada je na današnjoj telefonskoj sjednici još jednom intervenirala u cijene naftnih derivata kako bi zaštitila građane od porasta cijena benzinskog goriva. Uz prijašnje smanjenje trošarine na dizelsko gorivo, vlada se odrekla i dijela trošarine koja je prihod državnog proračuna, stoji u priopćenju. Tako će od sutra litra dizela biti jeftinija za 6 centi, iznosit će euro 72, litra plavog dizela košta će euro 22, odnosno 7 centi manje. Cijena litre benzina ostaje nepromijenjena, iznosi euro 64. Ukapljeni naftni plin jeftinije za 18 centi po kili, pa će tako ona za spremnike iznositi euro 58, a ona i za boce 2 euro i 16 centi po kili. Cijene na snazi ostaju sljedećih 14 dana. Šefovi europskih vlada okupljuju se u glavnom armenskom gradu uoči početka samita na vrhu Europske političke zajednice. Među njima je premijer Andrej Plenković. Visoka povjerenica Komisije za vanjsku politiku Kaja Kalaš rekla je da Europa nije samo stvar geografije, već i principa, te pozdravila prisutnost Kanade na samitu.
2: To što se ovaj samit održava u Erevanu također pokazuje koliko važan je Kavkaz, posebno sada kada imamo rat u Iranu. Razgovarat ćemo o povezanosti, ali i otpornosti na prijetnje s kojima se suočavamo.
0: Dvobojem od 18 sati Istra i Slaven Belupa u Puli će zaključiti 33. kolo Supersport HNL-a. Istra u posljednjih 5 kola ima 5 poraza, čime se spustila na 8. mjesto tablice s 36 bodova. Trener Krešimir Ježić.
3: Svjesni smo da smo u negativnom nizu, želimo to što prije promijeniti. Ono što nam daje nadu za nekakav zaokret

0: kraj prvenstva je činjenica da je ovo prva utakmica gdje imamo puni tjedan treninga u kojima su se pripremali za jednu natjecateljsku utakmicu. Mislim da su igrači spremni i da su pokazali dovoljno energije i želje.
1: Dva boda više ima Slaven, čiji trener Mario Gregurina muku muči sa izostancima.
2: Pa neki od igrača su puno bliže, jel, da idu s nama u pulu. Ajmo reći da ide u nekom pozitivnom smjeru taj dio. Naravno, nema nam kartoniranih ovoga Kovačića i Čovića, na njih ne možemo računati.
1: Toliko u vijestima.
3: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: Zagreb je na 18, Osijek broj 19, dok su Rijeka i Split na 20 stupnjeva Celzijevih. Pretežno sunčano i toplo, mjestimice vrlo toplo, na sjevernom Jadranu i ugorskoj Hrvatskoj ponegdje umjereno na oblaka, a tijekom poslije podneva i večeri danji porast na oblake sa zapada. Vjetar slab do umjeren, južni i jugozapadni, na istoku jugoistočnja, na Jadranu i jugo. Najviša dnevna temperatura između 23 i 28 stupnjeva Celzijevih.
3: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

0: 11 sati i 13 minuta, ne znam da li jeste li čuli, ali pada cijena goriva.
1: Super info!
0: Da, stigle su nove cijene goriva kako bi trebalo biti od sutra i sad, onako, pojeftinjelo je. Nije se vratilo na staro, naravno. No, prema novoj uredbi najviše maloprodajne cijene određuju se prema formuli koja uzima u obzir prosječnu cijenu goriva u prethodna dva tjedna. Nove cijene iznose ovako. Benzin, tu nema promjene. €64. Dizel 6 centi jeftiniji. €72 po litri. Plavi dizel 7 centi jeftiniji. €22. Ajde, UPN za spremnike, dakle plin za spremnike pad 18 centi na €58. A za boce pad od 18 isto tako centi, €2.16. Uredba stupa na snagu prvog dana od objave i vrijedit će iduća dva tjedna, dakle trebalo bi, koliko znam, sutra onda po toj nekoj računici krenuti te nove cijene. Da, bitno da je pojeftinilo, da nije išlo prema gore, mogli su i to napraviti. Kaže da naš premijer Andrej Plenković, da nema mjera da bi bila osjetno više cijene. Da, makar eto, po tim nekim informacijama u Njemačkoj i to, te cijene su prešle preko 2 eura odavno. Tako da možemo biti još i okej, zadovoljni. Ovo su Prljavci, kao ja da poludiš, ako imate kakvu glazbenu želju, 647-647, ključna riječ super, na početku poruke, ključna riječ super, na početku poruke napišete riječ super, napravite mjesto razmaka i pošaljite koju pjesmu želite čuti na Super radiju.

0: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krumpirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, McChicken, Double Cheeseburger, McCountry ili McNuggets 6 komada McMeni po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
1: Butici Stevens i Conto Bene. Vrijeme je za tvoj veliki dan, a mi imamo ponudu koja se ne propušta. Maturanti i krizmanici, zablistajte sa stilom. Dečki, za vas imamo kombinacija košulja i hlače za samo 35 eura. Ili recimo sako, hlače i košulja za nevjerojatnih 65 eura. A kompletno odijelo s košuljom čeka vas već od 99 eura. Nismo zaboravili ni na djevojke. Svečana haljina i elegantna torba u setu već od 40 eura. Zato ne razmišljajte, nego pravac u butik Stevens, Ivana Viteza Trnskog 12 C ili u butik Conto Bene, Franjevačka 3, Stevens i Conto Bene za vaš savršen outfit. Organizirate feštu, svadbu, rođendan ili veće druženje, vodite kafeć ili restoran.
2: Ako vam treba piće, znate gdje ići. Stridon veleprodaja u Bjelovaru specijalizirana je za distribuciju pića uz bogatu ponudu za sve vaše potrebe.
1: Bez obzira kupujete li za svoj lokal ili privatnu proslavu, kod nas ćete pronaći sve. Brzo, jednostavno i povoljno. Posjetite nas na adresi Velike Stredice 204.
2: Stridon, vaš partner s povjerenjem.
1: Pred nama je jubilarna 30. Terezijana.
3: Save the date. Od 17. do 28. lipnja, Carska Terezijana u najsrdačnijem gradu Hrvatske. Ja sam Igor Brajdić, vidimo se na Terezijani. Dođite!

0: Super Radio. Super Info.
1: Da, tehnologija je točni, ova umjetna inteligencija ide svakim danom sve korak dalje, to se upravo događa i sada, jer mnogi se prilično boje da će umjetna inteligencija preuzeti poslove. A loša vijest je da je ChatGPT upravo dobio svoj najpametniji model do sada. Nakon što je OpenAI nedavno objavio ažuriranje 5.5, tehnološka tvrtka je pojasnila što točno može ponuditi, uz zabrinjavajuću izjavu da će to biti još veća pomoć na poslu, gdje se mnogi već previše oslanjaju na njega za obavljanje svojih poslova. Kaže ovako, objavljujemo GPT 5.5, naš dosad najpametniji model za korištenje. On je sljedeći korak prema novom načinu obavljanja posla na računalu. GPT 5.5 brže razumije što pokušavate učiniti i može sam obaviti više posla. E da, sad oni koji to koriste i puno manje rade nego prije, sad će još manje raditi. Da. Izvanredan je u pisanju, otklanjanju pogrešaka koda, istraživanju na internetu, analizi podataka, stvaranju dokumenata i proračunskih tablica, zatim upravljanju softverom i mijenjanju alata dok se zadatak ne završi. Da. Umjesto pažljivog upravljanja svakim korakom, taj GPT možete dati neuredan višedjelni zadatak i povjeriti mu planiranje, korištenje alata, provjeru rada i snalaženje u nejasnoćama. Tako su rekli nam. I stručnjaci su međutim zabrinuti zbog sve pogubnijeg utjecaja kojeg umjetna inteligencija ima po okoliš. Tehnologija za svaki upit troši jako puno vode, ali i ogromne količine struje. Eto, smatra se da AI globalno troši preko pola milijuna kilovata električne energije dnevno. Da, eto, i vode i energije troši. Da. Tako da nije onako, ne baš zdrav za planetu Zemlju, očito. Mislim, zdrav. Dosta toga koristi resursa zemljenih. Da, okej. Okay. Ovo nam je Anđo i Hilson Mandela i Mijač. 11.38, dobar vam dan u Super.
2: Daj da se...

0: Čujete li to? To je ritam koji ne poznaje umor. Dok se drugi gase, naš Zeko tek hvata zalet. Isti onaj Zeko koji pokreće vaše igračke, sada donosi snagu u vaš automobil, traktor ili kamion. Za automobile, radne strojeve, brodice i solare, Duracell akumulatori jednostavno traju, traju i traju. Autodiagnostik, ekskluzni zastupnik za Duracell u Bjelovarsko-Bilogorskoj županiji. Uz kupnju Duracell akumulatora dobijete besplatnu ugradnju i programiranje uz čak 2 godine garancije. Autodiagnostik Bjelovar, ulica Don Frane Bulića 25, nazovite 098-239-276. Duracell akumulatori, autodiagnostik. Duracell akumulatore možete kupiti u trgovini Agromehanika, Frankopanska 64. U mesnici Jurišić, izravno s bjelovarsko-bilogorskih pašnjaka, s farme na vaš stol. 100% domaće, svježe i provjereno. Birajte najbolje, sočna teletina, janjetina, odojci i domaće mesne prerađevine. Dok vi planirate druženje, mi za vas besplatno pečemo meso kupljeno u našoj mesnici. Potražite nas na adresi AB Šimića 6 u Bjelovaru. Od ponedjeljka do petka radimo do 20 sati, subotom do 15. I mesnica Jurišić u Darovaru na gradskoj tržnici. Radno vrijeme svaki dan od 7 do 15 i subotom od 7 do 14 sati. Domaće meso i miris tradicije, jer vi zaslužujete najbolje. Mesnica Jurišić. Vrijeme je za košnju trave, uređenje dvorišta, rezanje grana i drveća. Zato vam preporučujemo tvrtku Babić Ledinski. U ponudi imaju motorne pile, trimere, kosilice, rajdere, robotske kosilice, atomizere i servis za sve navedeno. I to najpoznatijih svjetskih proizvođača. Stihl, Husqvarna, Oleomak, Ramda, Mahindra, Kawasaki, Kramer i Honda. Iskoristite ovu super akciju do isteka zaliha. Babić Ledinski u Bjelovaru, Đuđevačka cesta 101A. Babić Ledinski, kvaliteta prije svega. Aze, proljetna akcija, ADK i Praktik Garden. Kosilice, trimeri, kopačice, samohodne kosilice. Dođite i pronađite idealan stroj za uređenje vašeg vrta i okućnice. Ponuda je bez konkurencije. Aze Tehnika.
1: Kava od bar sat ili kava srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, crna kava espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.
0: Samo super hitovi.

0: Super Radio 89 FM. Želite li prirodni izgled vaših obrva? Zato su tu
1: puder obrve.
0: Ili možda želite trajnu šminku? Zato je tu
1: japansko iscrtavanje obrva.
0: Nazovite MBM, kozmetički salon u Bjelovaru i rezervirajte svoj termin. Telefon 043 522 222. MBM. Travar MB. 50 godina tradicije po recepturi poznate travarke Marije Blagojević. 100% prirodno. Preporučujemo protiv masne jetre za čišćenje krvi. Potiče bolji rad jetre, protiv kolesterola i za bolju krvnu sliku. Trigleran čaj plus žuti čaj. Proizvode potražite na našim štandovima na gradskim tržnicama diljem sjeverozapadne Hrvatske ili putem web shopa travar-mb.hr i svaki dan na Bjelovarskoj gradskoj tržnici. Telefon 098 730 201. Travar MB.
2: Dvanaest je sat.
3: Medija servis i Super radio.
2: Vlada donijela nove cijene goriva, dizel od sutra jeftiniji i cijena benzina ostaje ista. SAD započeo operaciju Projekt Sloboda u Hormuškom tjesnacu. Rijeka uvjerljiva protiv Lokomotive, Hajduk bolji od Varaždina u 33. kolu Supersport HNL-a.
3: Vijesti. Medija servisa.
2: Ja sam Jura Koprek, dobar vam dan. Vlada je na današnjoj telefonskoj sjednici još jednom intervenirala u cijene naftnih derivata kako bi zaštitila građane od porasta cijena benzinskog goriva. Uz prijašnje smanjenje trošarine na dizelsko gorivo, vlada se odrekla i dijela trošarine koja je prihod državnog proračuna, stoji u njihovu priopćenju. Tako će od sutra litra dizela biti jeftinija za 6 centi, iznosit će €0,72, litra plavog dizela koštat će €0,22, odnosno 7 centi manje. Cijena litre benzina ostaje nepromijenjena i iznosi €0,64, ukapljeni naftni plin jeftiniji za 18 centi po kili, pa će tako one za spremnike iznositi €0,58, a one za boce €2,16 po kili. Cijene na snazi ostaje u sljedećih 14 dana.
3: Media servis. Vijesti.
2: Prema navodima medija, nakon afere u skijaškom i judo savezu, izvidi USKOK-a pokrenuti su i u Hrvatskom olimpijskom odboru. Ipak HAO se oglasio priopćenjem u kojem navode kako od početka afere u savezima surađuju s istražiteljima, dodajući da od tada službenici bilo kojih istražnih ili pravosudnih tijela nisu bili u prostorijama Hrvatskog olimpijskog odbora. Naravno, Hrvatski olimpijski odbor kontinuirano surađuje s nadležnim državnim tijelima te im prema potrebi dostavlja tražene informacije i dokumentaciju vezanu uz pojedine nacionalne saveze, a samim time i uz poslovanje Hrvatskog olimpijskog odbora. HAO će i dalje bez ikakve zadrške tu suradnju nastaviti, stoji u priopćenju.
3: Media servis. Vijesti.
2: Američko središnje zapovjedništvo objavilo je dodatne detalje o operaciji Projekt Sloboda na društvenoj mreži X. Misija kojom upravlja predsjednik Trump podržat će trgovačke brodove koji žele slobodno proći

0: kroz ključni međunarodni trgovinski koridor. Vojna potpora toj misiji uključuje razarače s navođenim raketama, preko 100 kopnenih i pomorskih zrakoplova, bespilotne sustave za djelovanje u više domena i 15.000 pripadnika vojske, stoji u objavi. SAD-u je odgovorio čelnik Odbora za nacionalnu sigurnost Iranskog parlamenta Ibrahim Azizi, koji je na X-u napisao da će svako američko miješanje u novi pomorski režim Hormuškog tjesnaca smatrati kršenjem primirja. Hormuški tjesnac i Perzijski zaljev neće se voditi prema Trumpovim objavama koje nemaju dodira sa stvarnošću. Nitko neće povjerovati u scenarije prebacivanja krivnje, naglasio je Azizi. Dodajmo kako je izraelska vojska priopćila da je započela val zračnih napada na, kako tvrde, infrastrukturu Hezbolaha u južnom Libanonu. Sve to unatoč primirju. Izrael je kao i u Gazi također uspostavio žutu liniju gdje su aktivne izraelske trupe, ako obuhvaća najmanje 55 naselja. Nastavili su rušiti kuće Libanonaca, uspostava onoga što nazivaju sigurnosnom zonom potaknula je strahove lokalnog stanovništva od dugotrajne okupacije.
1: Media servis. Vijesti.
0: Europski čelnici okupili su se u Armeniji na samitu na vrhu Europske političke zajednice. Tamo je premijer Andrej Plenković, koji uoči sastanka na vrhu EU zemalja s domaćinom, odradio bilateralni sastanak, a potpisan je sporazum o strateškom partnerstvu.
2: Hrvatski premijer sudjeluje na 8. sastanku Europske političke zajednice, a uoči početka Plenković se sastao s armenskim kolegom Nikolom Pašinjanom. Potpisana je i zajednička deklaracija o strateškom dijalogu Hrvatske i Armenije, kojoj je cilj produbiti suradnju u području sigurnosti, obrane i pravosuđa te gospodarstva. Armenija se politički sve više približava Europi i odmiče od Rusije. Činjenica da se summit održava u Jerevanu važan je znak za tu zemlju, rekao je Plenković.
0: Teme o kojima ćemo razgovarati reflektiraju trenutnu globalnu situaciju, europske probleme poput konkurentnosti, energetike, kao i napredak tehnologije i problemi s migracijom. Ponavljam, to je vrlo pozitivan signal za zemlju domaćina.
2: Na sličnom tragu bila je izjava visoke povjerenice Europske komisije Kaja Kallas.
3: To što se ovaj summit održava u Erevanu također pokazuje koliko važan je Kavkaz, posebno sada kada imamo rat u Iranu. Razgovarat ćemo o povezanosti, ali i otpornosti na prijetnje s kojima se suočavamo.
2: Šefica komisije Ursula von der Leyen rekla je da će u fokusu samita biti razgovori o neovisnosti Europe u području energetike, obrane i sigurnosti te pouzdanosti opskrbnih lanaca.
3: Moramo pojačati našu vojnu sposobnost kako bi se mogli braniti i zaštititi. Na raspolaganju je ogromna količina novca za ulaganje. Zaista moramo pojačati i ubrzati proces proizvodnje vojnih sposobnosti.
2: Dodajmo još da o geopolitičkom zaokretu Armenije dovoljno govori dolazak ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog. Za Media servis Barbara Kraškedmenec.
1: Sport.
4: Nogometaši Hajduka slavili su protiv Varaždina na Poljudu s 3-1. Gosti nakon ovog poraza imaju samo bod više od četvrte Rijeke, stoga bi već u sljedećem kolu moglo doći do preokreta u borbi za treće mjesto domaćeg prvenstva. Evo što je nakon pobjede bijelih rekao trener Hajduka Gonzalo Garcia.
5: Utakmica je bila otvorena da smo je uspjeli zatvoriti prije trećeg pogotka, to bi nam dalo mirnoću, bilo je teško, ali pobjedili smo.
4: Nogometaši Rijeke uvjerljivo su slavili protiv Lokomotive s 3-0, a zadovoljan je bio trener Rijeke Viktor Sanchez.
6: Jako važna pobjeda za nas, čestitke igračima, odradili smo dobar posao i uložili značajan napor protiv dobrog suparnika koji ima uspješan i sigara i rezultata. Kontrolirali smo utakmicu i konačno postigli 3 pogotka.
4: Nogometaši Istre i Slaven Belupa će na Aldo Drozini zaključiti 33. kolo Supersport HNL-a. Istra u posljednjih 5 kola ima 5 poraza, čime se spustila na 8. mjesto tablice s 36 bodova. Koprivničani su na mjestu iznad s 2 boda više. Utakmica počinje u 18 sati. U ranim susretima Dinamo je bio bolji od Gorice s 2-1, dok je Vukovar slavio nad Osijekom 1-0. Ulazimo u svibanj, a to znači da se približavamo kraju domaćeg košarkaškog prvenstva. Prošlo ljeto bilo je puno upitnika oko Cibone koja je upala u probleme i budućnost kluba bila je pod velikim upitnikom, ali uspjeli su se izvući iz toga. O situaciji u nekadašnjem dvostrukom prvaku Europe, planovima za budućnost, ali i aktualnoj sezoni, u intervjuu Media servisa razgovarali smo s direktorom kluba Tomislavom Šerićem.
7: Pa ja mislim, situacija u klubu je sve bolja. Dugo smo radili zato da dođemo na neke, ajmo reći, stabilniju situaciju i stabilnija situacija očigledno i na terenu. Tim dolazi nekako na svoje, sve više osjeća se napredak i tako, evo, mislim, u pravom trenutku, pred playoff.
4: Za Media Servis, Sven Tubak.
1: Slušali ste vijesti Media Servisa. Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: Slavonski Brod, Karlovac i Zadar broje 19, Zagreb i Dubrovnik su na 20, Osijek, Sisak, Varaždin, Bjelovar, Gospić, Šibenik i Split broje 21, dok je Rijeka na 22 stupnja, u Daruvaru je 23 stupnja Celzijeva. Pretežno sunčano i toplo, mjestimice i vrlo toplo na sjevernom Jadranu i u Gorskoj Hrvatskoj, ponegdje umjerena na oblaka, vjetar slab do umjeren, južni i jugozapadni, na istoku jugoistočni, a na Jadranu i jugo. Najviša dnevna temperatura između 23 i 28 stupnjeva Celzijevih.

Santa Maria i Maja Blagdan, 12 sati i 16 minuta, 23 stupnja nam je već od maksimalca nas dijeli 3-4 stupnja, dakle danas 26-27 maksimalac, što znači da je već lagano vruće, da. Kad onako listam po storijima na Facebooku, na Instagramu, kad vidim ove ljude, kad objave onako more, video da su na moru, blago vama, da. Ovo su Učiteljice, samo je Sava znala da sam prava.

0: Dental Estetika, ordinacija dentalne medicine. Tradicija duža od 40 godina, iskustvo, stručnost, individualni pristup, vrhunska opremljenost, ordinacija i laboratorij Dental Studio Rahle, sve na jednom mjestu, liječenje, protetika, implantati, izbjeljivanje zubi. Radimo za vas svakog radnog dana. Za više informacija nazovite 099-344-0407. Javite nam se i putem maila dental-estetica@gmail.com. Dental Estetika na Gradskom Korzu u Bjelovaru, Supilova 8. Travar MB, 50 godina tradicije po recepturi poznate travarke Marije Blagojević, 100% prirodno. Preporučujemo za poboljšanje funkcije bubrega bubinčaj, a kombinacija bubinčaj i mokrićaj odstranjuje višak mokraćne kiseline po zglobovima, takozvani giht. Proizvode potražite na našim štandovima na gradskim tržnicama diljem sjeverozapadne Hrvatske ili putem web shopa travar-mb.hr i svaki dan na Bjelovarskoj gradskoj tržnici. Telefon 098-730-201. Travar MB.
1: Ležim u krevetu, gledam u nebo i u zvijezde kako sjaje poput njenih očiju. Čovječe, pa gdje mi je krov? Znam. Čuo sam reklamu li Marije Sabljak na Super Radiju. Idem ih odmah nazvati da mi naprave kvalitetan krov. Evo, zovem odmah. 098-70-69-20.
2: Dobar dan, li Marija Sabljak, Senko pri telefonu, izvolite.
1: I tako sam riješio krov i sada mogu bezbrižno uživati u pogledu na njene oči. Dakle, li Marija Sabljak, i to je to.
0: Probudite svoja osjetila i zagrlite proljeće. U subotu, 9. svibnja, vodimo vas u svijet boja i uspomena. Posjetite 5. sajam cvijeća i sadnog materijala. Pronađite najljepše sadnice za svoj vrt ili balkon. Istovremeno, istražite 6. sajam antikviteta i kolekcionarstva. Otkrijte skrivena blaga i predmete s dušom. Subota, 9. svibnja, miris cvijeća i dašak prošlosti na jednom mjestu. Vidimo se na sajamskom prostoru u Gudovcu.
3: DM slavi velikih 30 godina i poziva da preko DM platforme Žar za budućnost do 15. srpnja prijavite projekte koji uključuju volontersko sudjelovanje, a potiču razvoj zajedništva, promiču jednakost ili brinu o okolišu. Činimo svijet boljim. DM. Tu sam čovjek, tu kupujem.

0: Da, Grši, Peki, Manđo, Pasta, 12.44.
1: Super info.
0: Eto, jedan super info onako za kraj našeg druženja, a to je da je uskoro i Eurosong 2026. Dakle, idući tjedan, tri dana Eurosonga na HRT-u. Eto, najveće za sada svjetsko televizijsko glazbeno natjecanje izbora za pjesmu Eurovizije ove godine održava se u Beču u areni Weiner Stadthal 12. 14. i 16. svibnja. Utorak 12. svibnja na HRT-u 1 možete gledati od 21 sat. Izravni prijenos, prvo polufinalna večer natjecanja za pjesmu Eurovizije. U prvoj večeri ovog 70. jubilarnog izdanja natjecanja nastupit će i hrvatske predstavnice grupa Lelek sa pjesmom Andromeda. Druga polufinalna večer na rasporedu je 14. svibnja u četvrtak, a za ulazak u finale. U obje polufinalne večeri natječe se po 15 pjesama, a 10 najboljih iz svake večeri po zbroju glasova publike i ocjena širija prolazi u natjecanje u finalu. Večer u subotu 16. svibnja. Sad ne znam što je točno sa ovom Španjolskom, sa Slovenijom, mislim da su oni odustali ili možda čak i budu, ali ne budu prenosili. Tako da to na isto dođe, jer televizije otkupljuju, to je novac da njima. Zbog Izraela, vidjet ćemo da li će se šta promijeniti, evo kažem u idućih tih tjedan dana prije početka, jer mnogi su onako zbog Izraela ljuti i žele se maknuti sa Eurovizije. Na. Voditelji ove godine bit će Viktorija Swarovski i Michael Ostrovski. Službeni slogan im je kao i prethodnih godina United by Music. Mislim da se tu gube, iskreno, s tim sloganom i sa svime time, pošto baš nisu kolegionalni kako su bili prema Rusima i tako dalje, no nije to na nama. Da. Izravni finalisti ove godine Big Four, točnije Velika četvorka, Francuska, Italija, Njemačka i Ujedinjeno Kraljevstvo. Dakle da, Španjolske nema jer je inače su i oni onako automatski kvalificirani i naravno tu je i domaćin Austrija. Eto, dakle 12., 14. i 16. Po kladionicama najveći favorit je Finska, onda je tu i Grčka, pa Danska, Australija, Francuska, vjerojatno Francuska opet s nekom baladicom. Mi smo 16. od evo 35 zemalja. Na samom dnu su Azerbajdžan i Crna Gora. Da. Tako stoji tablica. Ja vas sve lijepo pozdravljam. S vama od 13 sati Super Bela će provesti ovo popodne. Još vam reći da je trenutno 24 vani. Sutra malo oblačnije. Nećemo vidjeti toliko baš sunca. Sad onako malo šaltam. Možda tek kasno popodne sunce izađe, maksimalac sutra 24. Ja vas sve lijepo pozdravljam i naravno ostanite i dalje uz Super Radio. Puštam Baby Lasagnu, ali ne Rim Tag, Rim Tim Tag i Dim, nego malo ćemo promijeniti pjesma koja je puno prije Rim Tim Tag i Dim izašla. Ljudi bok!

0: U trgovinama Manna čak 70% međusezonskog popusta na proljetne modele ženske, muške i dječje odjeće. Bogata ponuda uz totalno povoljne cijene. Manna.
1: Fasada iz snova je na dohvat ruke. Posjetite LT trgovinu u ulici Nikole Tesle 16 u Križevcima i odaberite vrhunske Ceresit fasadne sustave. U našem Ceresit Mix centru toniramo više od 1000 nijansi, brzo, precizno i baš po vašoj mjeri. Za fasadu koja se ističe i traje godinama. Vaša LT trgovina i Ceresit.
2: Joj, ništa od našeg vikenda.
3: Pa što je sad?
2: A ovaj put pukla osovina. Dosta mi više tih popravaka. Radije ću sjediti doma.
3: A ne, ne, nema sjedenja. Idemo u potragu za novim autom.
2: Ma lako ja nađem auto, ali pazi, što je s plaćanjem? Pa registracija, osiguranje, sve to traje danima.
3: E pa neće, sve riješimo u Agram Leasingu do vikenda. I to uz najbolje uvjete financiranja. Ajde, dok se ja spremim, ti odaberi našeg limenog ljubimca. Pa idemo u Agram Leasing. Može se odbiti i 50% pretporeza ili 100% ako je teretno vozilo.
4: Broj telefona 043 433 000. Agram Leasing, gdje kupnja novog ili rabljenog vozila postaje jednostavna. Susjed gradi, kum renovira, a vi ne tražite dalje. Dovoljno je reći Bjelovar beton. Kompletna usluga od ugradnje svih vrsta certificiranih betona i glazura do dostave svih vrsta rasutih materijala. Pjesak, šljunak, kamen i ostali agregati. Potražite nas na Lepircu u industrijskoj zoni ili nas nazovite 098 735 730 ili 099 333 2333. Kompletnu ponudu pogledajte i na našoj web stranici bjelovar-beton.hr. Do čvrstog temelja Bjelovar Beton.
5: Dragi ratari i stočari, idealno vrijeme je za prskanje vaših usjeva. U poljoprivrednom centru Feletar u ulici Krste Frankopana 50 pripremili smo se za vas. Iz širokog asortimana špriceva izdvajamo herbicide protiv nicanja korova u kukuruzu, fungicide za zaštitu zastavice i klasa u žitaricama, kao i insekticide te folijarnu prihranu po najpovoljnijim cijenama u gradu. Požurite i osigurajte svoje količine na vrijeme, jer dobra roba brzo odlazi.

0: Dragi naši umirovljenici, vrijeme je za mali predah. MBM Super Beauty Salon u Bjelovaru misli na vas. Svakog mjeseca, sve do 15. u mjesecu, darujemo vam 30% popusta na manikuru, pedikuru, masaže, te trajnu šminku i puder obrve. Zaslužili ste vrhunsku njegu po povoljnijim cijenama. Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 9 ili rezervirajte svoj termin na 522-222. MBM Super Beauty, jer vaša ljepota ne poznaje godine.
1: Super, super, super, jednostavno super. Lokalne vijesti Super Radija.
2: Dobar vam dan. U Čazmi je održana regionalna konferencija o udomiteljstvu djece koja je okupila stručnjake, udomitelje i predstavnike institucija iz više županija s ciljem razmjene iskustava i unapređenja sustava skrbi za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi. Skup su organizirali Forum za kvalitetno udomiteljstvo djece i Udruga Hrvatska pomaže uz domaćinstvo grada Čazme. Sudjelovali su predstavnici Hrvatskog zavoda za socijalni rad, obiteljskog centra, jedinica lokalne i regionalne samouprave te resornog ministarstva. Konferencija je održana u okviru trogodišnjeg programa Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, čime je zaokružen rad organizatora na razvoju socijalnih usluga. Gradonačelnica Čazme Valentina Čanađija otvorila je skup, pritom istaknuvši dugu tradiciju udomiteljstva na ovom području i njegov značaj za lokalnu zajednicu.
3: Ovo događanje potvrđuje značaj udomiteljstva te odaje priznanje radu službenika i vas kao udomitelja koji nesebično otvarate vrata svog doma djeci koje je to najpotrebnije. Dodatno naglašava koliko je udomiteljstvo važno za dobrobit djece koja nemaju odgovarajuću roditeljsku skrb. Ujedino predstavlja priznanje i zahvalnost svima vama koji svojim predanim radom pružate sigurno i toplo okruženje. Spremnost vas da otvorite vrata svog doma pokazatelj je iznimne humanosti i društvene odgovornosti te podsjeća na važnost zajedništva i brige za najranjivije članove ovog našeg društva.
2: Predsjednica Foruma za kvalitetno udomiteljstvo djece Marija Igrec istaknula je kako su ovakvi skupovi važni za razmjenu iskustva i prepoznavanje izazova u sustavu.
4: Ova konferencija jedna je od niza konferencija koje organiziramo unazad 3 godine. Svaka od njih dala nam je nekakva nova iskustva, nove primjere, primjere dobre prakse, primjere gdje se treba nešto popraviti ili promijeniti, a što je vezano za udomiteljstvo. Ja vjerujem i nadam se da ćemo i ovdje iznjedriti nekakve dobre poruke, zaključke i nekakve smjernice kako bi udomiteljstvo bilo što prepoznatljivije, važnije i kako bi u konačnici imali što više udomitelja za djecu.
2: Na potrebu snažnije suradnje i dodatnog angažmana upozorila je predsjednica udruge Hrvatska pomaže Đurđa Adlašić.
5: Ono što mi se čini bitno zapravo bi trebalo raditi na jednoj novoj grupi mogućih udomitelja. Događa se da su zapravo udomitelji ljudi, nema mladih ljudi koji se za taj posao javljaju, ali interes mlađe generacije, struka će vjerojatno znati objasniti zašto je tako, je slab. Gledali smo malo statistiku, pad je vratičan u domiteljstva. Vidim da oni koji nasljeđuju taj posao su biti članovi vrlo često ili iz istog kruga. Kako poraditi da se zainteresiraju neki mlađi? Jasno nam je da oni koji tek stvaraju svoju obitelj, koji traže svoj posao, sasvim sigurno još ne dođu do one faze da bi mogli uzeti nekog drugog. Ali u nekom periodu od 45. možda, kad već jedna generacija izlazi iz kuće, ima smisla pokušati doći do takvih udomitelja.
2: Tijekom konferencije naglašena je potreba za većim brojem udomitelja na razini cijele Hrvatske, kao i važnost informiranja javnosti o mogućnostima udomiteljstva i posvojenja. Poseban naglasak stavljen je na razvoj novih oblika skrbi, jačanje partnerskog odnosa između udomitelja i stručnih službi, te daljnje unapređenje socijalnih usluga kroz inovativne mjere i programe podrške.
1: Vijesti.
2: Početak izgradnje nove područne škole u Farkaševcu očekuje se sredinom ove godine, potvrdio je načelnik Matija Copak, navodeći kako projekt napreduje prema planiranoj dinamici.
6: Došla je jako lijepa vijest, odnosno izvedbeni projekt sa 3D prikazom naše škole, kako će to izgledati u samom prostoru u središtu naše općine i možemo reći da smo prezadovoljni samim izgledom, uklapa nam se u sve naše površine s obzirom da općina Farkaševac je jedna od rijetkih koja se bavi i izgledom i strukturom cijelog našeg centra. Tako da ovo je vrlo pohvalno jer očekujemo početak izgradnje koji će se dogoditi sredinom ove godine. A na nama je da organiziramo dalje gdje će nam djeca biti u samoj izvedbi projekta i po onome planiranome periodu projekt bi trebao biti završen 31.12.2027. godine.
1: Vremenska prognoza.
2: Pretežno sunčano i vrlo toplo, navečer porast na oblake sa zapada, vjetar slab, poslijepodne do umjeren jugozapadni, najviša dnevna temperatura od 26 do 28 stupnjeva.
1: Slušali ste lokalne vijesti Super Radija.
7: Super. Jednostavno super.

0: Proljeće je stiglo, vrijeme je za osvježenje vašeg doma. Samo u Optimum trgovini nevjerojatnih 50% popusta na sve tepihe i tepisone za gotovinsko plaćanje. Od modernih uzoraka do klasične elegancije, pronađite savršen tepih koji će unijeti toplinu i stil u vaš prostor. Uljepšajte dnevni boravak, spavaću sobu ili ured. Sada je prava prilika. Požurite jer akcija traje ograničeno. Optimum trgovina, gdje kvaliteta susreće odlične cijene. Da, dobro ste čuli, 50% popusta na sve tepihe i tepisone. Samo ovog proljeća. Optimum. Ferde Rusana 10. Parking u dvorištu.
1: Organizirate feštu, svadbu, rođendan ili veće druženje? Vodite kafeć ili restoran?
2: Ako vam treba piće, znate gdje ići. Stridon veleprodaja u Bjelovaru specijalizirana je za distribuciju pića uz bogatu ponudu za sve vaše potrebe.
1: Bez obzira kupujete li za svoj lokal ili privatnu proslavu, kod nas ćete pronaći sve. Brzo, jednostavno i povoljno. Posjetite nas na adresi Velike Stredice 204.
3: Stridon, vaš partner s povjerenjem.
1: Dental estetika, ordinacija dentalne medicine. Tradicija duža od 40 godina. Iskustvo, stručnost, individualni pristup, vrhunska opremljenost, ordinacija i laboratorij Dental Studio Rahle. Sve na jednom mjestu. Liječenje, protetika, implantati, izbjeljivanje zubi. Radimo za vas svakog radnog dana. Za više informacija nazovite 099-344-0407. Javite nam se i putem maila dental-estetica@gmail.com. Dental Estetika na Gradskom Korzu u Bjelovaru, Supilova 8. Butici Stevens i Conto Bene. Vrijeme je za tvoj veliki dan, a mi imamo ponudu koja se ne propušta. Maturanti i krizmanici, zablistajte sa stilom. Dečki, za vas imamo kombinacija košulja i hlače za samo 35 eura. Ili recimo sako, hlače i košulja za nevjerojatnih 65 eura. A kompletno odijelo s košuljom čeka vas već od 99 eura. Nismo zaboravili ni na djevojke. Svečana haljina i elegantna torba u setu već od 40 eura. Zato ne razmišljajte, nego pravac u Butik Stevens, Ivana Viteza Trnskog 12C ili u Butik Conto Bene, Franjevačka 3. Stevens,

0: Nadam se da ste vi pojačali svoje radioprijemnike i da se dobro čujemo. U svakom slučaju, ja sam Bela i bit ću s vama sve do 16:30. Slijedi nam Putokazi sa Narančom, zatim Gracija i Ivan Mikulić. Uživajte.
1: Super.

0: Poljoprivredni centar Feletar. Poljomehanizacija, rezervni dijelovi za traktore i kombajne, vrtlarski, pčelarski i vinarski program, alati i kosilice. U Bjelovaru, Frankopanska 50. Feletar, pokrovitelj programa Super Radija.
1: Dragi ratari i stočari, idealno vrijeme je za prskanje vaših usjeva. U Poljoprivrednom centru Feletar u ulici Krste Frankopana 50 pripremili smo se za vas. Iz širokog asortimana špriceva izdvajamo herbicide protiv nicanja korova u kukuruzu, fungicide za zaštitu zastavice i klasa u žitaricama, kao i insekticide te folijarnu prihranu po najpovoljnijim cijenama u gradu. Požurite i osigurajte svoje količine na vrijeme, jer dobra roba brzo odlazi.

0: Tvrtka Agromehanika preko 50 godina nudi iz vlastitog proizvodnog programa tehniku prskanja.
1: Prskalice od 200 do 4200 litara.
2: Raspršivače, atomizere od 100 do 2000 litara.
0: Male traktore do 60 konjskih snaga te ostalu poljoprivrednu mehanizaciju stranih i domaćih proizvođača.
1: Nudimo vam i program za mužnju proizvođača Novaković, 3M, kardane cerijak, opremu za vinarstvo.
2: Te kompletan program strojeva i opreme proizvođača Štil i servis za sve navedeno.
0: Krste Frankopana 64. 043-217-100 Agromehanika Bjelovar.
3: Autoluka, ugradnja i popravak svih vrsta stakala. 17 godina radnog iskustva i povjerenja u radu s autostaklima za automobile, kamione, traktore i radne strojeve. Izuzetno velika pogodnost za klijente preko osiguravajućih kuća, te za njih po potrebi moguće radi vikendom. A dok čekate svoje vozilo, Autoluka vam nudi zamjensko vozilo. Autoluka vam je uvijek na raspolaganju. Rad po pozivu od 0 do 24 sata. Autoluka 098-679-962. Autoluka Bjelovar.
4: Cvjetni atelje Marina nudi vam veliki izbor lončanica, samoodrživi biljni terari, čudesne marimo kuglice, zumbuli. Radno vrijeme od 7 do 20 sati. Ulica Vatroslava Lisinskog 4, preko puta hotela Central. Za više informacije nazovite 243-444. Cvjetni atelje Marina. Neka mjesta čuvaju uspomene, a nova stvaraju priče. Na dobro poznatoj adresi Nazorova 22 u Bjelovaru, gdje je nekad bila stara Ura, počinje novo poglavlje. Dobrodošli u bistro Nova Ura. Doživite spoj tradicije i modernog dizajna u potpuno renoviranom svjetlom ambijentu u kojem ćete se osjećati kao kod kuće. Uživajte u bogatim picama ili našem ponosu mesnim specijalitetima sva pouro štilja, pripremljenim po vlastitoj recepturi od najkvalitetnijeg mesa. Bistro Nova Ura. Tradicija koju volite, u ruhu koju ćete zavoljeti. Vidimo se u Novoj Uri. Nazorova 22.
5: U trgovinama Manna čak 70% međusezonskog popusta na proljetne modele, ženske, muške i dječje odjeće. Bogata ponuda uz totalno povoljne cijene. Manna.

Nećete vjerovati, ali čini se, nećemo ovoga provocirati, ali čini se da je ipak došlo proljeće napokon. Iako moglo bi se reći da je već ljeto došlo s obzirom na temperature, trenutno u Bjelovaru 26 celzijevaca. A sutra će također biti djelomice sunčano uz promjenjivu na oblaku. Vjetar većinom umjeren južni i jugozapadni. Najniža temperatura zraka bit će od 10 do 12 stupnjeva, a najviša dnevna između 22 i 24 stupnja Celzijevih. I dalje, jako, rekla bih nadprosječno toplo, iako će biti nešto sitno manje temperature nego danas, kada je maksimalac do 28. A što reći, malo mi za sriću triba.

0: 89 FM.
1: Hej, ti! Da, ti kojoj je kava bitnija od sna, a skripte su ti najbolji prijatelji. Znamo da studentski budžet ima svoja pravila, ali tvoja ljepota ne mora čekati. U Super Beauty salonu MBM traju studentski dani ljepote. Svakog mjeseca od 15. do 25. uz važeću iksicu ostvari čak 30% popusta na gel i trajni lak, pedikuru i masaže, trajnu šminku usana i puder obrve. Jer ljepota ne mora biti skupa. Rezerviraj svoj termin odmah putem inboxa ili nas nazovi 522-222. Super Beauty salon MBM, tvoja doza.

0: Butici Stevens i Conto Bene. Vrijeme je za tvoj veliki dan, a mi imamo ponudu koja se ne propušta. Maturanti i krizmanici, zablistajte sa stilom. Dečki, za vas imamo kombinacija košulja i hlače za samo 35 eura. Ili recimo sako, hlače i košulja za nevjerojatnih 65 eura. A kompletno odijelo s košuljom čeka vas već od 99 eura. Nismo zaboravili ni na djevojke. Svečana haljina i elegantna torba u setu već od 40 eura. Zato ne razmišljajte, nego pravac u Butik Stevens, Ivana Viteza Trnskog 12 C ili u butik Conto Bene, Franjevačka 3, Stevens i Conto Bene za vaš savršen outfit.
1: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krumpirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, Mac Chicken, Double Cheeseburger, Mac Country ili Mac Nuggets 6 komada Mac Meni po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
2: Dragi ljudi, ja sam Goran Navojec i pozivam vas na koncert u sklopu Bok Festa u subotu 9. svibnja na Bjelovarskom paviljonu od 20 sati. Uz Antu Gelu nastupaju moji kolege Goran Višnjić, Enis Bešlegić, Fabijan Pavao, Medvešek, Lovro Juraga, Vedran Mlikota, Mario Petreković, Jelena Perčin, Iva Ajduković, Ana Uršula Najev, Lana Barić i brojni drugi. Vidimo se u subotu 9. svibnja od 20 sati. Give peace a chance!
3: Fasada iz Nova je na dohvat ruke. Posjetite LT trgovinu u ulici Nikole Tesle 16 u Križevcima i odaberite vrhunske Ceresit fasadne sustave. U našem Ceresit Mix centru toniramo više od 1000 nijansi, brzo, precizno i baš po vašoj mjeri. Za fasadu koja se ističe i traje godinama, vaša LT trgovina i Ceresit.
4: DM slavi velikih 30 godina i poziva da preko DM platforme Žar za budućnost do 15. srpnja prijavite projekte koji uključuju volontersko sudjelovanje, a potiču razvoj zajedništva, promiču jednakost ili brinu o okolišu. Činimo svijet boljim. DM. Tu sam čovjek, tu kupujem.

Ostalo nam je tek jedna pjesma do najnovijih informacija iz Hrvatske i svijeta. Slušamo Borisa Novkovića.

0: 15 je sati.
1: Medija servis i Super radio. Vijesti. Medija servisa.
0: Ja sam Sven Tubak. Dobar dan. Od ponoći pojeftinjuje dizel, dok cijena Euro Supera ostaje ista. Kako bi zaštitila građane od porasta cijena benzinskog goriva, uz prijašnje smanjenje trošarine na dizelsko gorivo, vlada se odrekla i dijela trošarine koja je prihod državnog proračuna. Tako će od sutra litra dizela biti jeftinija za 6 centi i iznosit će €1,72. Cijena litre benzina ostaje nepromijenjena i iznosi €1,64. Premijer Andrej Plenković.
2: Učinili smo ono što smo rekli, dobro je da padaju cijene i dizela i plavoga dizela i ukapljenoga naftnoga plina za spremnike za boce, a intervenirali smo sa trošarinama i smanjili trošarine na Eurosuper, tako da je on ostao na istoj razini, ostali su išli dolje. Mislim da je to važna poruka. Ovo je važna poruka i cijelom gospodarstvu, svim subjektima, dakle ako vlada reagira, cijene derivata su niže, onda je to preduvjet za manje inflatorne pritiske.
0: Provjerili smo i što o cijenama goriva kažu sugrađani.
3: Stavim jedan tank benzina i onda sam ograničen na taj mjesec kuću ja voziti kud neću. Prilagoditi se mi jadni moramo tome, cijeli svijet je već u problemu, ne samo mi. Kad bi ovako ostalo, ja bi potpisala i bila bi zadovoljna da je okej. Okay. Samo ne daj Bože gorega.
4: Kad se tiče cijena goriva i vlade i njihovih intervencija oko toga, po meni se čini da oni radi okej okay posao. U istinu malo me brine, ali vjerujem da će se uskoro te sukob riješiti, da će se cijene konačno malo vratiti u normalu ili da će barem stagnirati taj rast.
5: Hrvatska čak dosta dobro regulira te cijene, barem kratkoročno, vidjet ćemo koliko dugoročno zapravo to smanjenje cijena i regulacija ima utjecaja na ostale stvari.
0: Sve to generira inflaciju koja je u travnju, prema prvim procjenama Državnog zavoda za statistiku, iznosila 5,8% na godišnjoj te 1,5% na mjesečnoj razini. Rastu li plaće u skladu s rastom inflacije, komentirao je ministar rada Alen Ružić.
6: Treba realno reći da inflatorni pritisci postoje, međutim rast plaća je definitivno značajni i na taj način kupovna moć, bez obzira na površnu percepciju, kupovna moć ipak raste i standard naših građana, kažem bez obzira na percepciju i na odjeke u medijima, u društvu, ovo je možda i nepopularno što ću reći, ali realno inflatorni pritisci nisu snažni od realnog rasta plaća.
0: Toliko u vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: U Osijeku je 24, Zagreb mjeri 23, dok je u Rijeci i Splitu 22 stupnja. Pretežno sunčano i toplo, mjestimice i vrlo toplo. Na sjevernom Jadranu i Ugorskoj Hrvatskoj ponegdje umjerena naoblaka. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni, na istoku jugoistočni, a na Jadranu i jugo. Najviša dnevna temperatura između 23 i 28 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.
7: Super radio 89 FM. Super. Jednostavno super.

Poljoprivredni centar Feletar. Poljomehanizacija, rezervni dijelovi za traktore i kombajne, vrtlarski, pčelarski i vinarski program, alati i kosilice. U Bjelovaru, Frankopanska 50. Feletar, pokrovitelj programa Super Radija. Priroda je u punom zanosu. Trava raste sve brže i brže. Stara kosilica, baš kada treba, odustaje od rada. No ne brinite, kod Feletara su spremni za takvu situaciju i nude vam Hyundai i Milwaukee kosilice, te trimere po najboljim cijenama sa odličnim popustima u gradu. Zašto se mučiti kad Feletar nudi s najboljim kosilicama olakšanje radova oko kuće i vrta? Navratite u Poljoprivredni centar Feletar u ulici Krste Frankopana 50 i izaberite kosilicu koja baš vama odgovara. Feletar.

0: Joj, ništa od našeg vikenda.
1: Pa što je sad?
0: A ovaj put pukla osovina. Dosta mi više tih popravaka. Radije ću sjedit doma.
1: A ne, ne, nema sjedenja. Idemo u potragu za novim autom.
0: Ma lako ja nađem auto, ali pazi, što je s plaćanjem? Pa registracija, osiguranje, sve to traje danima.
1: E pa neće, sve riješimo u Agram Leasingu do vikenda. I to uz najbolje uvjete financiranja. Ajde, dok se ja spremim, ti odaberi našeg limenog ljubimca. Pa idemo u Agram Leasing. Može se odbiti i 50% pretporeza ili 100% ako je teretno vozilo.
2: Broj telefona 043 433 000. Agram Leasing, gdje kupnja novog ili rabljenog vozila postaje jednostavna. Neka mjesta čuvaju uspomene, a nova stvaraju priče. Na dobro poznatoj adresi Nazorova 22 u Bjelovaru, gdje je nekad bila stara ura, počinje novo poglavlje. Dobrodošli u bistro Nova Ura. Doživite spoj tradicije i modernog dizajna u

0: roštilja, pripremljenim po vlastitoj recepturi od najkvalitetnijeg mesa. Bistro Nova Ura, tradicija koju volite, u ruhu koju ćete zavoljeti. Vidimo se u Novoj Uri, Nazorova 22. Aze, proljetna akcija, ADK i Praktik Garden. Kosilice, trimeri, kopačice, samohodne kosilice. Dođite i pronađite idealan stroj za uređenje vašeg vrta i okućnice. Ponuda je bez konkurencije. AZ Tehnika. Terezijana, događaj koji se ne propušta.
1: Bjelovar slavi 270. rođendan i 30 godina Terezijane. Carska proslava u carskome gradu. Ja sam Igor Brajdić, vidimo se na Terezijani od 17. do 28. lipnja. Svi ste pozvani.
2: U trgovinama Manna čak 70% međusezonskog popusta na proljetne modele, ženske, muške i dječje odjeće. Bogata ponuda uz totalno povoljne cijene. Manna.
3: Stiže nam magazin. Zatim nam dolazi Milija Kokić, a poslije toga vrijeme će biti za lokalne vijesti.

0: Jednostavno.
1: Jednostavno. 5, 4, 3, 2, 1.
0: Super radio.
2: Lokalne vijesti Super radija.
3: Dobar vam dan. U Novoj Rači održana je smotra manjinskog stvaralaštva koja je i ove godine okupila brojne sudionike i posjetitelje. Događanje je započelo predstavljanjem nacionalnih manjina kroz običaje i gastronomiju različitih zajednica. U nastavku programa uslijedio je kulturno-umjetnički dio u kojem su sudionici nastupili s folklornim točkama, pjesmom i plesom odjeveni u tradicionalne nošnje predstavljajući identitet i nasljeđe svojih zajednica. Smotru je otvorio župan Marko Marušić, istaknuvši važnost uloge nacionalnih manjina u društvu, te naglasio kako županija kontinuirano podupire ovakve programe i aktivnosti. Na ovogodišnjoj smotri sudjelovale su češka, srpska, mađarska, albanska, njemačka i romska nacionalna manjina uz domaće kulturno-umjetničko društvo iz Nove Rače. Organizatori ističu kako je cilj manifestacije očuvanje kulturne raznolikosti, poticanje međusobnog uvažavanja, a smotra se tradicionalno održava svake godine u drugoj sredini na području županije.
2: Vijesti.
3: Pripreme za novu kupališnu sezonu na biološkom kupalištu u Čazmi u završnoj su fazi, a otvorenje se unatoč kašnjenju radova zbog dugotrajnog kišnog razdoblja i ove godine planira sredinom lipnja. Na terenu su u tijeku redovni radovi održavanja koji se provode svake sezone, uključujući saniranje manjih oštećenja folije i pripremu hidroizolacije, dok se paralelno provode i administrativne aktivnosti nužne za početak rada kupališta. Objavljen je javni poziv za zakup ugostiteljskog prostora. Ukupna vrijednost radova iznosi nešto više od 58.000 eura, pri čemu veći dio troškova snosi izvođač, dok ostatak financira grad Čazma. Prema trenutačnoj dinamici ne očekuje se dodatna kašnjenja, te bi kupalište trebalo biti spremno za posjetitelje u planiranom roku. I ove sezone naglasak će biti na sadržajima za djecu i obitelji, pa su u planu organizacija škole plivanja, dječjih igara te dodatnih programa koje bi trebali obogatiti ponudu. Razmatra se i mogućnost održavanja kino projekcija na prostoru kupališta. Odluka o cijenama ulaznice još nije donesena, a građani će o eventualnim promjenama biti pravovremeno obavješteni. Kupalištem će i ove godine upravljati javna ustanova Razvojna agencija Čazma, a program škole plivanja planira se provoditi u suradnji sa športskom zajednicom grada Čazme, uz očekivanje odluke o prijavljenom projektu na razini ministarstva. U gradu poručuju kako je trenutačno fokus na uspješnoj pripremi na dolazeće sezone, dok će se o daljnjem razvoju i novim sadržajima odlučivati nakon njezina završetka. U Bjelovaru je otvoreno 23. izdanje Bokfesta, kazališnog festivala koji i ove godine donosi niz predstava i popratnih sadržaja uz sudjelovanje glumaca i autora iz Hrvatske i regije. Program je započeo svečanim okupljanjem u Gradskom muzeju, gdje su se susreli sudionici festivala, predstavnici kulturnog života i brojni uzvanici, čime je obilježen početak još jednog festivalskog izdanja. Nastavak večeri preselio se u Dom kulture, nakon čega je publika imala priliku pogledati predstavu Gospodar muha u izvedbi Hrvatskog narodnog kazališta Osijek, kojom je otvoren ovogodišnji kazališni program. Bokfest ove godine donosi raznovrstan sadržaj, a uz kazališne predstave najavljeni su i dodatni programi poput izložbi, tematskih događanja i večernjih druženja. Festival se nastavlja narednih dana, tijekom kojih će publika imati priliku pratiti bogat program na više lokacija u gradu.
2: Vremenska prognoza.
3: Pretežno sunčano i vrlo toplo, navečer porast na oblake sa zapada, vjetar slab, poslijepodne do umjeren jugozapadni, najviša dnevna temperatura od 26 do 28 stupnjeva.
2: Slušali ste lokalne vijesti Super radija.
0: Jednostavno.
1: Jednostavno.
0: Super glazba. Super glazba. Na Super 89.

0: Super Radio. The station with the best music. Best music.
1: I love the music.
0: 89 FM.
2: Dragi naši umirovljenici, vrijeme je za mali predah. MBM Super Beauty Salon u Bjelovaru misli na vas. Svakog mjeseca, sve do 15. u mjesecu, darujemo vam 30% popusta na manikuru, pedikuru, masaže, te trajnu šminku i puder obrve. Zaslužili ste vrhunsku njegu po povoljnijim cijenama. Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 9 ili rezervirajte svoj termin na 522-222. MBM Super Beauty, jer vaša ljepota ne poznaje godine. Super Info.
3: Mala regija, veliki svjetski rezultat, moglo bi se to tako reći. Naime, Istra je 9. put proglašena najboljom regijom na svijetu za ekstra djevičansko maslinovo ulje. Učinio je to vodič Flos Olej, koja je svojevrsna sveta knjiga za maslinova ulja. Time Istra ponovno stala uz bok maslinarskim velesilama poput Italije ili Španjolske. Istarski maslinari ostvarili su rekordan rezultat i još jednom dokazali da iako ne proizvode mnogo, po kvaliteti su u samom svjetskom vrhu. U podrumu pohranjeno u bačvama, daleko od svjetla i kisika, čuva se tekuće zlato. Pa čestitamo Istri, čijih je čak 68 maslinara našlo svoje mjesto među 500 najboljih na svijetu. Dakle, Istra ima status globalne sile u proizvodnji vrhunskih maslinovih ulja. Recimo još kako Hrvatska godišnje proizvede oko 5000 tona maslinova ulja, a na Istri otpada trećina te proizvodnje. Svakako još jednom čestitke za Istru. I nadamo se da će tako nastaviti i dalje, jer kvaliteta je ipak odlična i vrlo, vrlo važna. Uživajte dalje u programu Super Radija. Stiže nam Šajeta.

I opet sumrak, miris mora u krošnji jedne magnolije. Nasmijana lica pred objektivom mjesnog fotografa. Izbor anđela, svatovi pred crkvom. Dvoje mladih i jedna pjesma, čiji zvuci kao da lebde kroz zrak.

0: Ležem u krevetu, gledam u nebo i u zvijezde kako sjaje poput njenih očiju. Čoveče, pa gdje mi je krov? Znam. Čuo sam reklamu li Marije Sabljak na Super Radiju. Idem ih odmah nazvati da mi naprave kvalitetan krov. Evo, zovem odmah. 098-70-69-20.
1: Dobar dan, li Marija Sabljak, Senko pri telefonu, izvolite.
0: I tako sam riješio krov i sada mogu bezbrižno uživati u pogledu na njene oči. Dakle, li Marija Sabljak, i to je to.
2: Želite imati lijepo uređeno dvorište ili okućnicu, a nemate vremena ili niste baš neki stručnjak za takve stvari? Onda to prepustite najboljima. Cvjetni atelje Marina. Uređenje okućnica, oblikovanje i orezivanje ukrasnih grmova, košnja trave, sjetva novih travnjaka, šišanje živice, rušenje stabala, postavljanje travnatih tepiha, sadnje dendromaterijala i cvjetnica. Vi samo nazovite 098-388-420, a ostalo prepustite nama. Cvjetni atelje Marina Bjelovar, ulica Vatroslava Lisinskog 4.
3: Hej, Čazma, jel ti mutno pred očima ili ti samo fali dobra optika?
4: Dođi u Optiku Lucija, tvoje oči bit će nam zahvalne.
3: Radimo kontrolu vida i očnog tlaka, nudimo brzu izradu naočala, imamo sve vrste leća i naočalnih i kontaktnih.
4: A tu je i sav pribor za kontaktne leće, da vidiš svijet bistro i čisto.
3: Znaš kako kažu, tko vidi jasno, ne greši u izboru. Zato vidimo se u Optici Lucija.
4: Kralja Tomislava 16, Čazma, nazovi nas na 227-049 ili još bolje, dođi.
5: Optika Lucija.
2: Travar MB, 50 godina tradicije po recepturi poznate travarke Marije Blagojević, 100% prirodno. Preporučujemo protiv masne jetre za čišćenje krvi, potiče bolji rad jetre, protiv kolesterola i za bolju krvnu sliku, trigleran čaj plus žuti čaj. Proizvode potražite na našim štandovima na gradskim tržnicama diljem sjeverozapadne Hrvatske ili putem web shopa travar-mb.hr i svaki dan na Bjelovarskoj gradskoj tržnici. Telefon 098 730 201. Travar MB.

0: briljantno planiranje, kako možemo pomoći? Bio je jedan naš časnik, i to vojni ataše u Londonu, na tom prvom sastanku, i što se mene tiče, a tiče me se više niko neće ići. I sad se očekuje da nešto što Amerikanci nisu mogli riješiti, sa svojih 12-13 razarača koliko ih imaju, nekoliko borbenih grupa nosača aviona, sad bi to trebalo raditi šta, njemačke kastarice. A te su potopljene u Drugom svjetskom ratu.
1: Turistička sezona je pred vratima, a dolaskom toplijih dana na Jadran, ali i u ostale dijelove zemlje, dolazi veći broj radnika, kako stranih, tako i domaćih, s ciljem brže i veće zarade. Dio poslodavaca u tome vidi priliku da prevari državu koja će to pokušati spriječiti izmjenama zakona o suzbijanju neprijavljenog rada. VD ravnateljica Uprave za rad i zaštitu na radu Anita Zirdum otkrila je da se uz postojeće sankcije od 2650 i 6630 eura uvodi nova za treći prekršaj.
2: Svakako želimo strože kažnjavati poslodavce koji, ja bih rekla, opetovano koriste neprijavljeni rad. Znate, imate onih poslodavaca koji, nazovimo to, dogodi im se, ali dođu k sebi pa se to više ne ponavlja. Imate onih poslodavaca koji zapravo smatraju da su nekako izuzeti od zakona, i to su oni koje mi definitivno želimo ovoga puta strože kazniti, i uvodimo novu sankciju od 8000 eura po neprijavljenom radniku.
1: Hrvatska muška stolno-teniska reprezentacija plasirala se u osminu finala svjetskog prvenstva u Londonu, a naši su stolno-tenisači bili bolji od Italije 3-2. Prva dva boda Hrvatskoj su osigurali Gačina i Pucar, a pobjednički bod i plasman među 16 najboljih momčadi svijeta na kraju je ponovno donio Gačina, koji je svladao Mutija. U osmini finala čeka ih pobjednik iz sutrašnjeg dvoboja Švedska-Mađarska. Toliko u vijestima.
3: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: U Zagrebu je 26, Osijek mjeri 25, u Splitu je 23, dok je u Rijeci 22 stupnja. Pretežno sunčano i toplo, mjestimice i vrlo toplo. Na sjevernom Jadranu i jugorskoj Hrvatskoj ponegdje umjerena naoblaka. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni, na istoku jugoistočni, a na Jadranu i jugo. Najviša dnevna temperatura između 23 i 28 stupnjeva.
3: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.
4: Super radio.
5: The station with the
6: best music.
7: I love the music.
8: Best music.
4: 89 FM.

0: Poljoprivredni centar Feletar. Poljomehanizacija, rezervni dijelovi za traktore i kombajne, vrtlarski, pčelarski i vinarski program, alati i kosilice. U Bjelovaru, Frankopanska 50. Feletar, pokrovitelj programa Super Radija.
1: Dragi ratari i stočari, idealno vrijeme je za prskanje vaših usjeva. U Poljoprivrednom centru Feletar u ulici Krste Frankopana 50 pripremili smo se za vas. Iz širokog asortimana špriceva izdvajamo herbicide protiv nicanja korova u kukuruzu, fungicide za zaštitu zastavice i klasa u žitaricama, kao i insekticide te folijarnu prihranu po najpovoljnijim cijenama u gradu. Požurite i osigurajte svoje količine na vrijeme, jer dobra roba brzo odlazi.

0: 89.
1: Neka mjesta čuvaju uspomene, a nova stvaraju priče. Na dobro poznatoj adresi Nazorova 22 u Bjelovaru, gdje je nekad bila stara ura, počinje novo poglavlje. Dobrodošli u bistro Nova ura. Doživite spoj tradicije i modernog dizajna u potpuno renoviranom svjetlom ambijentu u kojem ćete se osjećati kao kod kuće. Uživajte u bogatim picama ili našem ponosu mesnim specijalitetima sva pouro štilja, pripremljenim po vlastitoj recepturi od najkvalitetnijeg mesa. Bistro Nova ura, tradicija koju volite, u ruhu koju ćete zavoljeti. Vidimo se u Novoj uri, Nazorova.

0: akcija od 2. do 31. svibnja u svim PPK prodavaonicama. Argeta pašteta 95 grama, euro 29, Cedevita vitaminska voda, limun naranča ili limun ananas 1,5 litra, euro 59, Kinder Bueno 43 grama, euro 9 centi, Orbit Mince Spearmint ili Strong 28 grama, 69 centi, Kava Bar Cafe Classic 400 grama, 7 eura 19 centi, Kokta Original Free ili Limeta 1,5 litra, euro 59. Vaš PPK Bjelovar.
1: Susjed gradi, kum renovira, a vi ne tražite dalje, dovoljno reći Bjelovar Beton. Kompletna usluga od ugradnje svih vrsta certificiranih betona i glazura do dostave svih vrsta rasutih materijala. Pjesak, šljunak, kamen i ostali agregati. Potražite nas na Lepircu u industrijskoj zoni ili nas nazovite 098 735 730 ili 099 333 2333. Kompletnu ponudu pogledajte i na našoj web stranici bjelovar-beton.hr. Do čvrstog temelja Bjelovar Beton. Čujete li to? To je ritam koji ne poznaje umor. Dok se drugi gase, naš Zeko tek hvata zalet. Isti onaj Zeko koji pokreće vaše igračke, sada donosi snagu u vaš automobil, traktor ili kamion. Za automobile, radne strojeve, brodice i solare, Duracell akumulatori jednostavno traju, traju i traju. Autodiagnostik, ekskluzivni zastupnik za Duracell u Bjelovarsko-Bilogorskoj županiji. Uz kupnju Duracell akumulatora dobijete besplatnu ugradnju i programiranje uz čak 2 godine garancije. Autodiagnostik Bjelovar, ulica Don Frane Bulića 25. Nazovite 098 239 276. Duracell akumulatori, autodiagnostik. Duracell akumulatore možete kupiti u trgovini Agromehanika, Frankopanska 64. Vrijeme je za košnju trave, uređenje dvorišta, rezanje grana i drveća. Zato vam preporučujemo tvrtku Babić Ledinski. U ponudi imaju motorne pile, trimere, kosilice, rajdere, robotske kosilice, atomizere i servis za sve navedeno. I to najpoznatijih svjetskih proizvođača. Stihl, Husqvarna, Oleomak, Ramda, Mahindra, Kawasaki, Kramer i Honda. Iskoristite ovu super akciju do isteka zaliha. Babić Ledinski u Bjelovaru, Đuđevačka cesta 101A. Babić Ledinski, kvaliteta prije svega.
2: Dobrodošli u Stari Mlin, smješten u srcu kulturnog centra Mato Lovrak u Velikom Grđevcu. Uživajte u svježim gablecima, roštilju, jelima po narudžbi, vrhunsko meso iz vlastite proizvodnje Mesnice Jurišić. Organiziramo proslave i svečanosti do 50 osoba. Posjetite nas u Velikom Grđevcu ili nazovite 043 327 277. Stari Mlin, okus koji se pamti.

i godine stoje, nikada te više pronašao ne bih.

0: samo je jedan super. Super radio. Kronika dana super radija. Kronika.
1: Srdačan pozdrav, vrijeme za Kroniku dana super radija.
2: U Čazmi je održana regionalna konferencija o udomiteljstvu djece koja je okupila stručnjake, udomitelje i predstavnike institucija iz više županija s ciljem razmjene iskustava i unapređenja sustava skrbi za djecu bez odgovornosti.

0: Kup pritom istaknuvši dugu tradiciju udomiteljstva na ovom području i njegov značaj za lokalnu zajednicu.
1: Ovo događanje potvrđuje značaj udomiteljstva te odaje priznanje radu službenika i vas kao udomitelja koji nesebično otvarate vrata svog doma djeci koje je to najpotrebnije. Dodatno naglašava koliko je udomiteljstvo važno za dobrobit djece koja nemaju odgovarajuću roditeljsku skrb. Ujedino predstavlja priznanje i zahvalnost svima vama koji svojim predanim radom pružate sigurno i toplo okruženje. Spremnost vas da otvorite vrata svog doma pokazatelj je iznimne humanosti i društvene odgovornosti te podsjeća na važnost zajedništva i brige za najranjivije članove ovog našeg društva.
0: Predsjednica Foruma za kvalitetno udomiteljstvo djece Marija Igrec istaknula je kako su ovakvi skupovi važni za razmjenu iskustva i prepoznavanje izazova u sustavu.
2: Ova konferencija jedna je od niza konferencija koje organiziramo unazad 3 godine. Svaka od njih dala nam je nekakva nova iskustva, nove primjere, primjere dobre prakse, primjere gdje se treba nešto popraviti ili promijeniti, a što je vezano za udomiteljstvo. Ja vjerujem i nadam se da ćemo i ovdje iznjedriti nekakve dobre poruke, zaključke i nekakve smjernice kako bi udomiteljstvo bilo što prepoznatljivije, važnije i kako bi u konačnici imali što više udomitelja za djecu.
0: Na potrebu snažnije suradnje i dodatnog angažmana upozorila je predsjednica udruge Hrvatska pomaže Đurđa Adlešić.
3: Ono što mi se čini bitno, zapravo bi trebalo raditi na jednoj novoj grupi mogućih udomitelja. Događa se da su zapravo udomitelji ljudi, nema mladih ljudi koji se za taj posao javljaju, ali interes mlađe generacije, struka će vjerojatno znati objasniti zašto je tako, je slab. Gledali smo malo statistiku, pad je drastičan u domiteljstva. Vidim da oni koji nasljeđuju taj posao su biti članovi vrlo često ili iz istog kruga. Kako poraditi da se zainteresiraju neki mlađi? Jasno nam je da oni koji tek stvaraju svoju obitelj, koji traže svoj posao, sasvim sigurno još ne dođu do one faze da bi mogli uzeti nekog drugog. Ali u nekom periodu od 45. možda, kad već jedna generacija izlazi iz kuće, ima smisla pokušati doći do takvih udomitelja.
0: Tijekom konferencije naglašena je potreba za većim brojem udomitelja na razini cijele Hrvatske, kao i važnost informiranja javnosti o mogućnostima udomiteljstva i posvojenja. Poseban naglasak stavljen je na razvoj novih oblika skrbi, jačanje partnerskog odnosa između udomitelja i stručnih službi, te daljnje unapređenje socijalnih usluga kroz inovativne mjere i programe podrške.
4: Grad Bjelovar nastavlja davati podršku lokalnim proizvođačima, te će i ove godine organizirati prodaju svježih domaćih jagoda i trešanja na bjelovarskom korzu. Proizvodi dolaze direktno s poljoprivrednih gospodarstava, jedno od njih je i obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo Franjić iz Rovišća, kojeg je posjetio zamjenik gradonačelnika grada Bjelovara Igor Brajdić.
5: Na bjelovarskom korzu obitelj Franjić i obitelj Šantak kreću sa prodajom jagoda između 10 i 11 sati. Na gradskom korzu bit će postavljena kućica između DM-a i Croatia osiguranja, tako da pozivam sve građane, dođite, možete kupiti domaće jagode, friške jagode, zdravstveno ispravne jagode, jagoda koja liči na jagodu koju smo jeli nekada u djetinjstvu. Tu jagodu zaista na imanju obitelji Franjić možemo ubrati, vidimo i njihove plastenike, vidimo i njihovu proizvodnju. Nažalost, znamo što im se dogodilo za vrijeme onog nevremena kada je poharalo, ja bih se usudio reći, veći dio tog imanja. Sada strepe da li će biti mraz ili neće biti mraz. Uvijek naglašavam, treba pomoći domaće proizvođače. Grad Bjelovar ih pomaže na način da ustupamo kućicu i javnu površinu potpuno besplatno, što je po meni normalno, naravno da treba podupirati domaće proizvođače, a i danas je više manje i rijetko tko se bavi proizvodnjom i jagode i trešnje ovako na veče, tako da zaista građani će moći kušati deliciju koju je nekad, dok smo mi bili mali, ipak bila još raširenija nego danas.
4: Ante Franjić s OPG-a Franjić osvrnuo se na nevrijeme koje je prije mjesec dana porušilo gotovo sve plastenike u koje su uložili velik novac. A govoreći o početku berbe i cijeni proizvoda je rekao.
6: Pa površina je, imamo 35.000 sadnica, očekujemo sigurno manje nego prijašnjih godina, barem 15 tona da budemo možda ubrali nakon svih ovih šteta i

0: očekujemo toliki prinos. Pa gledamo, cijena bi trebala biti 3,5 eura po mjerici, to je pola kilograma. To je prva ta cijena. Veći gradovi imaju veće cijene, po 5 eura mjerice, evo ja smatram da će biti u redu ovaj i ova cijena, ali vidjet ćemo. Tako ćemo krenuti.
1: Srebrenka Šantak, vlasnica OPG-a Šantak iz Velike Pisanice, bavi se uzgojem ekoloških jagoda. Nevrijeme nije zaobišlo ni njih.
2: Jednostavno kao da navikneš na te probleme, kao dijete na batine. Ove godine nam je vjetar samljao, ne strgao, nego samljao 5 velikih plastenika u kojima je bila mlada jagoda koja je ove godine trebala dati jako dobar prinos jer mi imamo svoj rasadnik i stvaramo svoje sadnice. Međutim, jedan dio plastenika, kako je najlon vjetar strgao, mljeo je i malčao sadnice, tako da smo bili prisiljeni sve to kroz 2-3 dana počupati, pobacati kako ne bi došlo do nekakvih bolesti. Ove godine je trebalo biti samo mladih jednogodišnjih 15.000 sadnica, ne računajući na one dvogodišnje. Ostalo je nešto, ostalo je dosta. Nadam se da neće više biti toliko mrazeva. Uspjeli smo jednostavno izvući se iz te situacije, a vidit ćemo sada kako će vrijeme dozvoliti da jagode sazrijevaju, jer i ove danas temperature nikako nam ne idu prilog. Jagodi treba sunce da bi ona jednostavno imala pravi podupirač.
1: Nakon jagoda, nakon što počnu dozrijevati, na korzu će se početi prodavati i trešnje, i to s OPG-a Ledinski. Željko Ledinski iz prve ruke ispričao kako se nosi sa situacijom koju je prouzročilo olujno nevrijeme.
3: Mogu reći što tiče olujnog nevremena koje se ne pamti u našim krajima da je bilo preko 120 km na sat. Oluja, evo, mogu reći što tiče nasada voćnjaka i božara da su nam jedan dio mreža nam je potpuno izvalilo se od tog snažnog vjetra i to smo morali onda poslije spašavati. A znate, kad mreža padne na cvijeće, onda ga ona i polomi, i tako da je to dosta veliki problem bio. U to vrijeme su bila i 3 dana sa mrazom, tako da smo i tu imali problema oko srećom. Taj mraz nije bio jakog intenziteta kao prijašnjih godina, bio neki oko minus 1,4, što je isto u fazi otvorenosti cvijeta dosta, no međutim, s obzirom da smo imali lovca mraza i druge sisteme koje koristimo za grijanje, to smo uspjeli spasiti do sada. Jel?
1: Ledinski je najavio cijenu trešanja koja će se prodavati na korzu. Kilogram će biti oko 6 do 7 eura, prošle godine je cijena bila 8 eura, u početku i 12. Ove godine će cijene biti manje nego prošle, jer će se veći dio trešanja sačuvati, mišljenja je Ledinski.
4: Početak izgradnje nove područne škole u Farkaševcu očekuje se sredinom ove godine, potvrdio je načelnik Matija Copak, navodeći kako projekt napreduje prema planiranoj dinamici.
5: Došla je jako lijepa vijest, odnosno izvedbeni projekt sa 3D prikazom naše škole, kako će to izgledati u samom prostoru, u središtu naše općine, i možemo reći da smo prezadovoljni samim izgledom, uklapa nam se u sve naše površine, s obzirom da općina Farkaševac je jedna od rijetkih koja se bavi i izgledom i strukturom cijelog našeg centra. Tako da ovo je vrlo pohvalno i jedva čekamo početak izgradnje koji će se dogoditi sredinom ove godine. A na nama je da organiziramo dalje gdje će nam djeca biti u samo izvedbi projekta, i po onome planiranome periodu projekt bi trebao biti završen 31.12.2027. godine.
1: U općini Severin u subotu 2. svibnja održana je pokazna taktička vježba Severin 2026. koja je okupila vatrogasce i druge žurne službe te pokazala spremnost i organiziranost lokalnog sustava civilne zaštite. Vježba je provedena na višenamjenskom objektu u naselju Severin u kojem se nalaze trgovina Mješovitom rovom, ordinacija opće medicine i prostorije udruge umirovljenika. Scenarij je predviđao kvar na električnoj instalaciji u skladištu, nakon čega dolazi do požara te potrebe za evakuacijom i spašavanjem osoba iz objekta. Poseban izazov predstavljale su starije osobe koje nisu mogle samostalno napustiti prostor, kao i potraga za osobom koja se u panici udaljila s mjesta događaja. U akciji su sudjelovali operativni članovi DVD-a Severin i pobratimskog DVD-a Martijanec uz potporu policije, Hrvatske gorske službe spašavanja, Zavoda za hitnu medicinu Bjelovarsko-bilogorske županije, Crvenog križa i civilne zaštite. Tijekom vježbe provedene su zadaće spašavanja ozlijeđene osobe s prvog kata, gašenje požara te sprječavanja njegovog širenja, kao i pretraga terena uz pomoć potražnog psa. Vježba je održana na inicijativu načelnika općine Severin Antonija Babeca, a vodio je načelnik stožera civilne zaštite Mario Bažulić. Po završetku uslijedila je smotra sudionika, pri čemu je načelnik istaknuo vidljiv napredak u radu i pomlađivanju lokalnog vatrogastva, budući da je u vježbi sudjelovao i veći broj mlađih operativaca. Uz obilježavanje 10 godina suradnje s DVD-om Martijanec, vježba je ujedno bila prilika za analizu sustava, pri čemu je kao jedan od prioriteta istaknuta potreba daljnjeg opremanja vatrogasnih snaga i dodatne edukacije za postupanje u složenijim situacijama.
4: U Novoj Rači održana je smotra manjinskog stvaralaštva koja je i ove godine okupila brojne sudionike i posjetitelje. Događanje je započelo predstavljanjem nacionalnih manjina kroz običaje i gastronomiju različitih zajednica. U nastavku programa uslijedio je kulturno-umjetnički dio u kojem su sudionici nastupili s folklornim točkama, pjesmom i plesom odjeveni u tradicionalne nošnje predstavljajući identitet i nasljeđe svojih zajednica. Smotru je otvorio župan Marko Marušić, istaknuvši važnost uloge nacionalnih manjina u društvu, te naglasio kako županija kontinuirano podupire ovakve programe i aktivnosti. Na ovogodišnjoj smotri sudjelovale su češka, srpska, mađarska, albanska, njemačka i romska nacionalna manjina uz domaće kulturno-umjetničko društvo iz Nove Rače. Organizatori ističu kako je cilj manifestacije očuvanje kulturne raznolikosti, poticanje međusobnog uvažavanja, a smotra se tradicionalno održava svake godine u drugoj sredini na području županije. Pripreme za novu kupališnu sezonu na biološkom kupalištu u Čazmi u završnoj su fazi, a otvorenje se unatoč kašnjenju radova zbog dugotrajnog kišnog razdoblja i ove godine planira sredinom lipnja. Na terenu su u tijeku redovni radovi održavanja koji se provode svake sezone, uključujući saniranje manjih oštećenja folije i pripremu hidroizolacije, dok se paralelno provode i administrativne aktivnosti nužne za početak rada kupališta. Objavljen je javni poziv za zakup ugostiteljskog prostora. Ukupna vrijednost radova iznosi nešto više od 58.000 eura, pri čemu veći dio troškova snosi izvođač, dok ostatak financira grad Čazma. Prema trenutačnoj dinamici ne očekuje se dodatna kašnjenja, te bi kupalište trebalo biti spremno za posjetitelje u planiranom roku. I ove sezone naglasak će biti na sadržajima za djecu i obitelji, pa su u planu organizacija škole plivanja, dječjih igara te dodatnih programa koje bi trebali obogatiti ponudu. Razmatra se i mogućnost održavanja kino projekcija na prostoru kupališta. Odluka o cijenama ulaznice još nije donesena, a građani će o eventualnim promjenama biti pravovremeno obavješteni. Kupalištem će i ove godine upravljati javna ustanova Razvojna agencija Čazma, a program škole plivanja planira se provoditi u suradnji sa športskom zajednicom grada Čazme uz očekivanje odluke o prijavljenom projektu na razini ministarstva. U gradu poručuju kako je trenutačno fokus na uspješnoj pripremi na dolazeće sezone, dok će se o daljnjem razvoju i novim sadržajima odlučivati nakon njezina završetka. U Bjelovaru je otvoreno 23. izdanje Bokfesta, kazališnog festivala koji i ove godine donosi niz predstava i popratnih sadržaja uz sudjelovanje glumaca i autora iz Hrvatske regije. Program je započeo svečanim okupljanjem u Gradskom muzeju gdje su se susreli sudionici festivala, predstavnici kulturnog života i brojni uzvanici, čime je obilježen početak još jednog festivalskog izdanja. Nastavak večeri preselio se u Dom kulture, nakon čega je publika imala priliku pogledati predstavu Gospodar muha u izvedbi Hrvatskog narodnog kazališta Osijek, kojom je otvoren ovogodišnji kazališni program. Bokfest ove godine donosi raznovrstan sadržaj, a uz kazališne predstave najavljeni su i dodatni programi poput izložbi, tematskih događanja i večernjih druženja. Festival se nastavlja narednih dana, tijekom kojih će publika imati priliku pratiti bogat program na više lokacija u gradu.
1: Sport. Rukometaši Bjelovara izgubili su u 25. kolu prve Hrvatske rukometne lige Sjever od Dubrave u gostima 33-30. U idućem kolu, 9. svibnja, Bjelovarčani igraju protiv Slatine. Ovim porazom razlika između prvoplasiranog Siska i drugoplasiranog Bjelovara narasla je na 3 boda i sad je već izvjesno da će Bjelovar završiti ovaj dio prvenstva na drugom mjestu, nakon čega mu slijede kvalifikacije za Premier ligu. U susretu 24. kola prve Hrvatske rukometne lige za žene, rukometašice Bjelovara poražene su na domaćem terenu od Zrinskog rezultatom 22-24. Riječ je o utakmici koja je imala izravan utjecaj na borbu za treće mjesto, a gošće su prednost stekle već u prvom poluvremenu koje su zaključile s uvjerljivih 11-17. Bjelovarčanke su u nastavku pokušale smanjiti zaostatak, u pojedinim trenucima uspjele su se približiti, no potpuni preokret nije realiziran. Ključnim se pokazalo prvo poluvrijeme u kojem domaća ekipa nije uspjela odgovoriti na ritam i igru Zrinskog. Trener Bjelovara Goran Mrđan nakon utakmice nije skrivao nezadovoljstvo izvedbom svoje ekipe. U Supersport drugoj nogometnoj ligi odigrano je 26. kolo. Mladost iz Ždralova na Brdu je slavila protiv Radnika iz Križevaca rezultatom 3-1. Golove su postigli Mario Nikolić već u prvoj minuti, Antonio Azinović u 21. dok je za 3-0 zabio Jurica Bubnić u 54. minuti. Radnik je smanjio u sudačkoj nadoknadi golom Mihajla Mladena u 93. minuti. Bjelovar je pak na gostovanju kod zagrebačkog Trnja odigrao bez golova 0-0. Na tablici prvo mjesto drži se Gesta s 56 bodova, druga je Kustošija s 2 boda manje, a na trećem mjestu je Ždralovačka Mladost sa 49 bodova. Bjelovarčani se nalaze na sredini ljestvice na 9. mjestu s 28 bodova koliko ima i varaždinski Varteks. U idućem kolu Bjelovar će ugostiti pulski Uljanik, a Mladost iz Ždralova ide u goste Segesti. Utakmice se igraju 9. svibnja od 17 sati.
6: Vrijeme je za vrijeme.
1: Sutra će biti djelomice sunčano uz promjenjivo na oblaku. Vjetar većinom umjeren južni i jugozapadni. Najniža temperatura zraka od 10 do 12, a najviša dnevna između 22 i 24.
6: Slušali ste Kroniku dana Super radija. Super radio.

0: Butici Stevens i Conto Bene. Vrijeme je za tvoj veliki dan, a mi imamo ponudu koja se ne propušta. Maturanti i krizmanici, zablistajte sa stilom. Dečki, za vas imamo kombinacija košulja i hlače za samo 35 eura. Ili recimo sako, hlače i košulja za nevjerojatnih 65 eura. A kompletno odijelo s košuljom čeka vas već od 99 eura. Nismo zaboravili ni na djevojke. Svečana haljina i elegantna torba u setu već od 40 eura. Zato ne razmišljajte, nego pravac u Butik Stevens, Ivana Viteza Trnskog 12 C ili u Butik Conto Bene, Franjevačka 3, Stevens i Conto Bene za vaš savršen outfit. Travar MB, 50 godina tradicije po recepturi poznate travarke Marije Blagojević, 100% prirodno. Preporučujemo za smirenje protiv nervoze i za bolje spavanje Smi Spa Čaj plus Smi Spa Kapi. Proizvode potražite na našim štandovima na gradskim tržnicama diljem sjeverozapadne Hrvatske ili putem web shopa travar-mb.hr i svaki dan na Bjelovarskoj gradskoj tržnici. Telefon 098 730 201. Travar MB.
1: Mali oglasi nikada nisu bili jednostavniji. Dovoljno je poslati SMS poruku na broj 647 647 s ključnom riječi koju pišete spojeno bez razmaka, koja glasi Super oglas. Sadržaj vašeg oglasa objavljujemo na Super portalu gdje ostaje vidljiv cijeli tjedan. Cijena SMS poruke je 82 centa s uključenim PDV-om. Brzo, jednostavno i uvijek dostupno. Super oglas. Pošaljite poruku već danas na 647 647 i neka vaš oglas vidi cijela županija.

0: Super info.
1: A danas obilježavamo Svjetski dan vatrogasaca, dan posvećen hrabrim ljudima koji svakodnevno riskiraju svoje živote kako bi zaštitili naše. Vatrogasci nisu samo oni koji gase požare, oni su prvi na mjestu nesreća, poplava i drugih kriznih situacija. Uvijek spremni pomoći bez obzira na opasnost. Njihova hrabrost, požrtvovnost i humanost podsjećaju nas koliko je važno zajedništvo i briga za druge. Hvala svim vatrogascima na njihovoj nesebičnoj službi, na svakoj spašenoj kući, šumi i najvažnije ljudskom životu. Sjetimo se danas i onih koji su izgubili život obavljajući ovu plemenitu dužnost, njihova žrtva nikad neće biti zaboravljena. Dragi vatrogasci, vi ste naši heroji danas i svaki dan.
0: Samo je jedan super radio.
2: Super radio.

0: akcija od 5. do 31. svibnja u svim PPK prodavaonicama. Proteinski napitak, pola litre, euro 99. Puding, vanilija ili čokolada sa šlagom, 4 puta 125 grama, euro 49. Iced tea, breskve ili mango, 0,33 litre, 59 centi. Sok ACE ili BCE, 2 litre, euro 99. Gurmanika hrenovke, 1000 grama, 2,49. Vaš PPK Bjelovar.
1: Ima li što ljepše od mirisa svježe pokošene trave? Pretvorite košnju u čisti užitak. AZ Tehnika nudi vam traktorske kosilice po super cijenama. ADK traktorska kosilica od 17 konjskih snaga, hidropogon za 2699 eura ili traktorska kosilica ADK od 12,5 konjskih snaga za 2099 eura ili od 12,5 konjskih snaga s košarom otkos 102 cm 2659 eura ili ADK traktorska kosilica od 9,8 konjskih snaga za samo 1999 eura uz besplatnu dostavu na području cijele županije. AZ Tehnika u Bjelovaru, Gundulićeva 2. Ponuda bez konkurencije.
2: Zamisli ovo. Uživaš u autohtonim jelima Podravine, vrhunskim vinima, dobroj ekipi i veselju uz tamburaše. E da, to stvarno postoji. Svaki petak u restoranu Đuđevečka Iža, u sklopu hotela Picok, domaća jela, bogata vinska karta, tamburaši pod uho i posebne akcijske ponude. Zbog velikog interesa rezervacije su poželjne. Na broj telefona 048 672 200. A što te čeka ovog petka? Provjeri na društvenim mrežama hotela Picok. Vidimo se petkom. Vaš hotel Picok, Đurđevac.

0: Super Radio.
1: The station with the
2: best music.
1: Best music.
3: I love the music.
4: Best music.
0: 89 FM. Organizirate feštu, svadbu, rođendan ili veće druženje? Vodite kafeć ili restoran?
5: Ako vam treba piće, znate gdje ići. Stridon veleprodaja u Bjelovaru specijalizirana je za distribuciju pića uz bogatu ponudu za sve vaše potrebe.
0: Bez obzira kupujete li za svoj lokal ili privatnu proslavu, kod nas ćete pronaći sve. Brzo, jednostavno i povoljno. Posjetite nas na adresi

0: Super info.
1: A drage vozačice i vozači, od sutra će biti nove cijene goriva. Vlada Republike Hrvatske na današnjoj telefonskoj sjednici donijela novu uredbu kojom nastavlja intervenirati u cijene naftnih derivata s ciljem zaštite građana od rasta cijena goriva. Uz ranije smanjenje trošarina na dizelsko gorivo, država se ovoga puta odrekla i dijela trošarine koja je prihod državnog proračuna, čime dodatno ublažava pritisak na krajne cijene. Prema izračunu vlade, cijene benzinskog goriva ostaju nepromijenjene i iznosit će 1,64 eurocenta po litri, dok će dizelsko gorivo pojeftiniti na 1,72 po litri, što je smanjenje od 6 centi. Plavi dizel također će pojeftiniti na 1,22 po litri, odnosno za 7 centi. Nisu cijene došle na ono staro prije ovih ratnih događanja, ali dobro da se, bitno da se cijene goriva smanjuju.
0: Samo je jedan super radio.

0: Super. Super. Super. Jednostavno super.
1: Hej, ti! Da, ti kojoj je kava bitnija od sna, a skripte su ti najbolji prijatelji. Znamo da studentski budžet ima svoja pravila, ali tvoja ljepota ne mora čekati. U Super Beauty salonu MBM traju studentski dani ljepote. Svakog mjeseca od 15. do 25. uz važeću iksicu ostvari čak 30% popusta na gel i trajni lak, pedikuru i masaže, trajnu šminku usana i puder obrve. Jer ljepota ne mora biti skupa. Rezerviraj svoj termin odmah putem inboxa ili nas nazovi 522 222. Super Beauty salon MBM, tvoja

ići, što mi uvijek govorija čača, nemoj sine nikud ići, tvoje kamen maslina i drača. Nek te rani kora kruva, kaplja vina i zrno soli, nek ti kušin bude stina, al hrvatsku sine voli.

0: Jeste li znali?
1: A evo i malo zanimljivosti. Znate li da med nikada ne propada? Da, da, da, ozbiljno, dobro ste čuli. Tegla meda pronađene u starim grobnicama stare su tisućama godina i još uvijek su jestive. Dakle, ako imate med kod bake, slobodno provjerite, rok trajanja možda je besmrtan. A kad smo već kod neobičnih stvari, primjerice hobotnice imaju čak 3 srca. 2 pumpaju krv kroz škrge, a jedno kroz ostatak tijela. I sad zamislite stres na poslu sa 3 srca. Mi jedva sa jednim izdržimo ponedjeljak. A kako je kod vas?
2: Super Radio. The station with the best music.
3: I love the music.
4: Best music.
2: 89 FM.

0: Opet rođendan. Godišnjica. Joj, kasnima, nema poklon. I sad, gdje ću ja sad tražiti vazu, cvijeće i ko će mi to zamotati?
1: Stani, daj, sve što ti treba na jednom mjestu ima. I to Cvjetni atelje Marina.
0: Znači, nema ono trčanje od trgovine do trgovine?
1: Ne, nema. Od prekrasnih, unikatnih buketa do modernih vaza i gotovih poklona. I to brzo, učinkovito i naravno bez čekanja. Rješenje na jednom mjestu.
2: Cvjetni atelje Marina Bjelovar. Vaš idealan poklon čeka na vas. Nazovite nas na 043-243-444 jer darivanje treba biti užitak.
3: Dental estetika. Ordinacija dentalne medicine. Tradicija duža od 40 godina. Iskustvo, stručnost, individualni pristup, vrhunska opremljenost, ordinacija i laboratorij Dental Studio Rahle. Sve na jednom mjestu. Liječenje, protetika, implantati, izbjeljivanje zubi. Radimo za vas svakog radnog dana. Za više informacija nazovite 099-344-0407. Javite nam se i putem maila dental-estetica@gmail.com. Dental Estetika. Na Gradskom korzu u Bjelovaru, Supilova 8. Butici Stevens i Conto Bene. Vrijeme je za tvoj veliki dan, a mi imamo ponudu koja se ne propušta. Maturanti i krizmanici, zablistajte sa stilom. Dečki, za vas imamo kombinacija košulja i hlače za samo 35 eura. Ili recimo sako, hlače i košulja za nevjerojatnih 65 eura. A kompletno odijelo s košuljom čeka vas već od 99 eura. Nismo zaboravili ni na djevojke. Svečana haljina i elegantna torba u setu već od 40 eura. Zato ne razmišljajte, nego pravac u butik Stevens, Ivana Viteza Trnskog 12 C ili u butik Conto Bene, Franjevačka 3, Stevens i Conto Bene za vaš savršen outfit. Vrijeme je za košnju trave, uređenje dvorišta, rezanje grana i drveća. Zato vam preporučujemo tvrtku Babić Ledinski. U ponudi imaju motorne pile, trimere, kosilice, rajdere, robotske kosilice, atomizere i servis za sve navedeno. I to najpoznatijih svjetskih proizvođača. Stihl, Husqvarna, Oleomak, Ramda, Mahindra, Kawasaki, Kramer i Honda. Iskoristite ovu super akciju do isteka zaliha. Babić Ledinski u Bjelovaru, Đurđevačka cesta 101A. Babić Ledinski, kvaliteta prije svega.

0: Super Info.
1: A idemo sad malo do Eiffelovog tornja. Znate li da može narasti i do 15 cm tijekom ljeta? Ne ide u teretanu naravno, nego je to zbog topline i širenja metala. Pa vrlo zanimljivo da se toliko po ljetu može proširiti metal i da Eiffelov toranj naraste čak do 15 cm. I za kraj jedno pitanje, jeste li znali da postoji više mogućih partija šaha nego atoma u svemiru? Ako izgubite partiju, uvijek možete reći da ste samo istraživali opcije. Ostanite u Super Radio jer kod nas uvijek naučite nešto novo i čak kad niste tražili.
2: Super, super, super. Jednostavno super.

0: samo je jedan super, super radio, super radio.
1: Ekspresni vlak za Pariz, Pula, Trst, Milano, Torino, Grenoble, Pariz polazi sa 14. koloseka, drugi peron lijevo. Ponavljam, ekspresni vlak za Pariz, Pula, Trst, Milano, Torino, Grenoble, te napokon Pariz polazi sa 14. koloseka, drugi peron lijevo.
2: Nastani!

0: Super Radio 89 FM. Super, super, super. Jednostavno super.
1: Dragi naši umirovljenici, vrijeme je za mali predah. MBM Super Beauty Salon u Bjelovaru misli na vas. Svakog mjeseca, sve do 15. u mjesecu, darujemo vam 30% popusta na manikuru, pedikuru, masaže, te trajnu šminku i puder obrve. Zaslužili ste vrhunsku njegu po povoljnijim cijenama. Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 9 ili rezervirajte svoj termin na 522-222. MBM Super Beauty, jer vaša ljepota ne poznaje godine.

0: Super info.
1: A kako nas vrijeme očekuje sutra na Jadranu i predjelima uz njega? Promjenjivo na sjeveru i pretežno oblačno, mjestimice s kišom, a lokalno su mogući i pljuskovi sa grmljavinom. U središnjim i istočnim predjelima djelomice sunčano i uglavnom suho. Vjetar umjeren na udare ponegdje i jak jugozapadni, na Jadranu umjereno u drugom dijelu dana i jako jugo i južni vjetar. Najniža temperatura zraka uglavnom od 7 do 12, na Jadranu između 13 i 15 stupnjeva Celzijevi, a najviša dnevna uglavnom od 19 do 24, na istoku do 27. Biće to opet jako lijepo, ugodno, toplo za ovo doba godine.
0: Samo je jedan super radio. Super radio.

0: tvrtka Agromehanika preko 50 godina nudi iz vlastitog proizvodnog programa tehniku prskanja.
1: Prskalice od 200 do 4200 litara.
2: Raspršivače, atomizere od 100 do 2000 litara.
0: Male traktore do 60 konjskih snaga te ostalu poljoprivrednu mehanizaciju stranih i domaćih proizvođača.
1: Nudimo vam i program za mužnju proizvođača Novaković, 3M, Kardane Cerijak, opremu za vinarstvo.
2: Te kompletan program strojeva i opreme proizvođača Štil i servis za sve navedeno.
0: Krste Frankopana 64. 043-217-100. Agromehanika Bjelovar.
3: Kava od Bar Sat ili kava Srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, crna kava espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.
4: Dragi ljudi, ja sam Goran Navojec i pozivam vas na koncert u sklopu Bok Festa u subotu 9. svibnja na Bjelovarskom paviljonu od 20 sati. Uz Antu Gelu nastupaju moji kolege Goran Višnjić, Enis Bešlegić, Fabijan Pavao, Medvešek, Lovro Juraga, Vedran Mlikota, Mario Petreković, Jelena Perčin, Iva Ajduković, Ana Uršula Najev, Lana Barić i brojni drugi. Vidimo se u subotu 9. svibnja od 20 sati. Give peace a chance!
5: Neka mjesta čuvaju uspomene, a nova stvaraju priče. Na dobro poznatoj adresi Nazorova 22 u Bjelovaru, gdje je nekad bila stara ura, počinje novo poglavlje. Dobrodošli u bistro Nova Ura. Doživite spoj tradicije i modernog dizajna u potpuno renoviranom svjetlom ambijentu u kojem ćete se osjećati kao kod kuće. Uživajte u bogatim picama ili našem ponosu mesnim specijalitetima sva pouro štilja, pripremljenim po vlastitoj recepturi od najkvalitetnijeg mesa. Bistro Nova Ura, tradicija koju volite, u ruhu koju ćete zavoljeti. Vidimo se u Novoj Uri.

zvedu neba prašnjavim putem. Ja hodam u boli i ne pitam ceh. Tvoja ljubav bila je lijepa, samo na minut, a onda

0: Super info.
1: Evo još jedna zanimljivost. Znate li tko je najveći svjetski proizvođač umjetnih zubi? Malena zemlja za veliki promet u dentalnom turizmu bi mogao biti novi slogan ove državice. S obzirom da se u Liechtensteinu proizvodi oko 60 milijuna umjetnih zubi, što čini 1/5 sveukupne količine proizvedenih umjetnih zubi na svjetskoj razini. Dakle, ako vam trebaju umjetne zubi, proteze, evo znadete gdje trebate ići, čim ih toliko proizvode, vjerovatno su onda i dobri u tome.
0: 89 MHz. Super radio.
2: Super radio. Super radio.

0: Joj, ništa od našeg vikenda.
1: Pa što je sad?
0: A ovaj put pukla osovina. Dosta mi više tih popravaka. Radije ću sjedit doma.
1: A ne, ne, nema sjedenja. Idemo u potragu za novim autom.
0: Ma lako ja nađem auto, ali pazi, što je s plaćanjem? Pa registracija, osiguranje, sve to traje danima.
1: E pa neće, sve riješimo u Agram Leasingu do vikenda. I to uz najbolje uvjete financiranja. Ajde, dok se ja spremim, ti odaberi našeg limenog ljubimca. Pa idemo u Agram Leasing. Može se odbiti i 50% pretporeza ili 100% ako je teretno vozilo.
2: Broj telefona 043 433 000. Agram Leasing, gdje kupnja novog ili rabljenog vozila postaje jednostavna.
3: Dragi ratari i stočari, idealno vrijeme je za prskanje vaših usjeva. U poljoprivrednom centru Feletar u ulici Krste Frankopana 50 pripremili smo se za vas. Iz širokog asortimana špriceva izdvajamo herbicide protiv nicanja korova u kukuruzu, fungicide za zaštitu zastavice i klasa u žitaricama, kao i insekticide te folijarnu prihranu po najpovoljnijim cijenama u gradu. Požurite i osigurajte svoje količine na vrijeme, jer dobra roba brzo odlazi.
2: Probudite svoja osjetila i zagrlite proljeće. U subotu, 9. svibnja, vodimo vas u svijet boja i uspomena. Posjetite 5. sajam cvijeća i sadnog materijala. Pronađite najljepše sadnice za svoj vrt ili balkon. Istovremeno, istražite 6. sajam antikviteta i kolekcionarstva. Otkrijte skrivena blaga i predmete s dušom. Subota, 9. svibnja. Miris cvijeća i dašak prošlosti na jednom mjestu. Vidimo se na sajamskom prostoru u Gudovcu. Susjed gradi, kum renovira, a vi? Ne tražite dalje, dovoljno je reći Bjelovar Beton. Kompletna usluga, od ugradnje svih vrsta certificiranih betona i glazura, do dostave svih vrsta rasutih materijala. Pjesak, šljunak, kamen i ostali agregati. Potražite nas na Lepircu u industrijskoj zoni ili nas nazovite 098 735 730 ili 099 333 2333. Kompletnu ponudu pogledajte i na našoj web stranici bjelovar-beton.hr. Do čvrstog temelja Bjelovar Beton.

0: sat.
1: Come on, give me a break.
0: Jednostavno super.
2: Zašto sate i sate provoditi u teretanama? Kada u samo 45 minuta možete skinuti od 2 do 5 cm masnih naslaga svoga tijela. Kavitacija, bezbolna alternativna liposukcija. Riješite se masnih naslaga, celulita i nakupljene tekućine. Vrhunski rezultati po super povoljnoj cijeni. MBM, Super Beauty Salon. Za informacije i rezervacije nazovite 043 522 222. Radno vrijeme od 8 do 20, subotom od 8 do 13 sati. MBM, Super Beauty Salon.

Jednostavno, Super Radio, 89 MHz. Super Portal, Županija na dlanu. Gospodarstvo, politika, sport, zanimljivosti, mali oglasi, sve na jednom mjestu. Najčitaniji portal u Županiji, superportal.hr.

0: Kronika dana Super radija. Kronika.
1: Srdačan pozdrav, vrijeme je za Kroniku dana Super radija.
2: U Čazmi je održana regionalna konferencija o udomiteljstvu djece koja je okupila stručnjake, udomitelje i predstavnike institucija iz više županija s ciljem razmjene iskustava i unapređenja sustava skrbi za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi. Skup su organizirali Forum za kvalitetno udomiteljstvo djece i Udruga Hrvatska pomaže uz domaćinstvo grada Čazme. Sudjelovali su predstavnici Hrvatskog zavoda za socijalni rad, obiteljskog centra, jedinica lokalne regionalne samouprave te resornog ministarstva. Konferencija je održana u okviru trogodišnjeg programa Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, čime je zaokružen rad organizatora na razvoju socijalnih usluga. Gradonačelnica Čazme Valentina Čanađija otvorila je skup, pritom istaknuši dugu tradiciju udomiteljstva na ovom području i njegov značaj za lokalnu zajednicu.
3: Ovo događanje potvrđuje značaj udomiteljstva te odaje priznanje radu službenika i vas kao udomitelja koji nesebično otvarate vrata svog doma djeci koje je to najpotrebnije. Dodatno naglašava koliko je udomiteljstvo važno za dobrobit djece koja nemaju odgovarajuću roditeljsku skrb. Ujedino predstavlja priznanje i zahvalnost svima vama koji svojim predanim radom pružate sigurno i toplo okruženje. Spremnost vas da otvorite vrata svog doma pokazatelj je iznimne humanosti i društvene odgovornosti te podsjeća na važnost zajedništva i brige za najranjivije članove ovog našeg društva.
2: Predsjednica Foruma za kvalitetno udomiteljstvo djece Marija Igrec istaknula je kako su ovakvi skupovi važni za razmjenu iskustva i prepoznavanje izazova u sustavu.
4: Ova konferencija jedna je od niza konferencija koje organiziramo unazad 3 godine. Svaka od njih dala nam je nekakva nova iskustva, nove primjere, primjere dobre prakse, primjere gdje se treba nešto popraviti ili promijeniti, a što je vezano za udomiteljstvo. Ja vjerujem i nadam se da ćemo i ovdje iznjedriti nekakve dobre poruke, zaključke i nekakve smjernice kako bi udomiteljstvo bilo što prepoznatljivije, važnije i kako bi u konačnici imali što više udomitelja za djecu.
2: Na potrebu snažnije suradnje i dodatnog angažmana upozorila je predsjednica udruge Hrvatska pomaže Đurđa Adlašić.
5: Ono što mi se čini bitno zapravo bi trebalo raditi na jednoj novoj grupi mogućih udomitelja. Događa se da su zapravo udomitelji ljudi, nema mladi

0: Tijekom konferencije naglašena je potreba za većim brojem udomitelja na razini cijele Hrvatske, kao i važnost informiranja javnosti o mogućnostima udomiteljstva i posvojenja. Poseban naglasak stavljen je na razvoj novih oblika skrbi, jačanje partnerskog odnosa između udomitelja i stručnih službi, te daljnje unapređenje socijalnih usluga kroz inovativne mjere i programe podrške.
1: Grad Bjelovar nastavlja davati podršku lokalnim proizvođačima, te će i ove godine organizirati prodaju svježih domaćih jagoda i trešanja na bjelovarskom korzu. Proizvodi dolaze direktno s poljoprivrednih gospodarstava, jedno od njih je i obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo Franjić iz Rovišća, kojeg je posjetio zamjenik gradonačelnika grada Bjelovara Igor Brajdić.
2: Na bjelovarskom korzu obitelj Franjić i obitelj Šantak kreću sa prodajom jagoda između 10 i 11 sati. Na gradskom korzu bit će postavljena kućica između DM-a i Croatia osiguranja, tako da pozivam sve građane, dođite, možete kupiti domaće jagode, friške jagode, zdravstveno ispravne jagode, jagoda koja liči na jagodu koju smo jeli nekada u djetinjstvu. Tu jagodu zaista na imanju obitelji Franjić možemo ubrati, vidimo i njihove plastenike, vidimo i njihovu proizvodnju. Nažalost, znamo što im se dogodilo za vrijeme onog nevremena kada je poharalo, ja bih se usudio reći, veći dio tog imanja. Sada strepe da li će biti mraz ili neće biti mraz. Uvijek naglašavam, treba pomoći domaće proizvođače. Grad Bjelovar ih pomaže na način da ustupamo kućicu i javnu površinu potpuno besplatno, što je po meni normalno, naravno da treba podupirati domaće proizvođače, a i danas je više manje i rijetko tko se bavi proizvodnjom i jagode i trešnje ovako na veče, tako da zaista građani će moći kušati deliciju koju je nekad, dok smo mi bili mali, ipak bila još raširenija nego danas.
1: Ante Franjić s OPG-a Franjić osvrnuo se na nevrijeme koje je prije mjesec dana porušilo gotovo sve plastenike u koje su uložili velik novac. A govoreći o početku berbe i cijeni proizvoda je rekao.
3: Pa površina je, imamo 35.000 sadnica, očekujemo sigurno manje nego prijašnjih godina, barem 15 tona da budemo možda ubrali nakon svih ovih šteta i očekujemo toliki prinos. Pa gledamo, cijena bi trebala biti 3,5 eura po mjerici, to je pola kilograma. To je prva ta cijena. Veći gradovi imaju veće cijene, po 5 eura mjerice. Evo, ja smatram da će biti u redu i ova cijena, ali vidjet ćemo. Tako ćemo krenuti.
1: Srebrenka Šantak, vlasnica OPG-a Šantak iz Velike Pisanice, bavi se uzgojem ekoloških jagoda. Nevrijeme nije zaobišlo ni njih.
4: Jednostavno kao da navikneš na te probleme, kao dijete na batine. Ove godine nam je vjetar samljao, ne strgao, nego samljao 5 velikih plastenika u kojima je bila mlada jagoda koja je ove godine trebala dati jako dobar prinos jer mi imamo svoj rasadnik i stvaramo svoje sadnice. Međutim, jedan dio plastenika, kako je najlon vjetar strgao, mljeo je i malčao sadnice, tako da smo bili prisiljeni sve to kroz 2-3 dana počupati, pobacati kako ne bi došlo do nekakvih bolesti. Ove godine je trebalo biti samo mladih jednogodišnjih 15.000 sadnica, ne računajući na one dvogodišnje. Ostalo je nešto, ostalo je dosta. Nadam se da neće više biti toliko mrazeva. Uspjeli smo jednostavno izvući se iz te situacije, a vidit ćemo sada kako će vrijeme dozvoliti da jagode sazrijevaju, jer i ove danas temperature nikako nam ne idu prilog. Jagodi treba sunce da bi ona jednostavno imala pravi podupirač.
1: Nakon jagoda, nakon što počnu dozrijevati, na korzu će se početi prodavati i trešnje, i to s OPG-a Ledinski. Željko Ledinski iz prve ruke ispričao kako se nosi sa situacijom koju je prouzročilo olujno nevrijeme.
5: Mogu reći što tiče nevrijeme, olujnog nevremena koje se ne pamti u našim krajima, da je bilo preko 120 km na sat. Oluja, evo, mogu reći što tiče nasada voćnjaka i božura, da su nam jedan dio mreža nam je potpuno izvalilo se od tog snažnog vjetra i to smo morali onda poslije spašavati. A znate, kad mreža padne na cvijeće, onda ga ona i polomi, tako da je to dosta veliki problem bio. U to vrijeme su bila i 3 dana sa mrazom, tako da smo i tu imali problema oko srećom. Taj mraz nije bio jakog intenziteta kao prijašnjih godina, bio neki oko minus 1,4, što je isto u fazi otvorenosti cvijeta dosta, no međutim s obzirom

0: da smo imali lovca mraza i druge sisteme koje koristimo za grijanje, to smo uspjeli spasiti do sada. Jel?
1: Ledinski je najavio cijenu trešanja koja će se prodavati na Korzu. Kilogram će biti oko 6 do 7 eura, prošle godine cijena bila 8 eura, u početku i 12. Ove godine će cijene biti manje nego prošle, jer će se veći dio trešanja sačuvati, mišljenja je Ledinski.
2: Početak izgradnje nove područne škole u Farkaševcu očekuje se sredinom ove godine, potvrdio je načelnik Matija Copak, navodeći kako projekt napreduje prema planiranoj dinamici.
3: Došla je jako lijepa vijest, odnosno izvedbeni projekt sa 3D prikazom naše škole, kako će to izgledati u samom prostoru, u središtu naše općine, i možemo reći da smo prezadovoljni samim izgledom, uklapa nam se u sve naše površine, s obzirom da općina Farkaševac je jedna od rijetkih koja se bavi i izgledom i strukturom cijelog našeg centra. Tako da ovo je vrlo pohvalno i jedva čekamo početak izgradnje koji će se dogoditi sredinom ove godine. A na nama je da organiziramo dalje gdje će nam djeca biti u samo izvedbi projekta, i po onome planiranome periodu projekt bi trebao biti završen 31.12.2027. godine.
1: U općini Severin u subotu 2. svibnja održana je pokazna taktička vježba Severin 2026. koja je okupila vatrogasce i druge žurne službe te pokazala spremnost i organiziranost lokalnog sustava civilne zaštite. Vježba je provedena na višenamjenskom objektu u naselju Severin u kojem se nalaze trgovina Mješovitom rovom, ordinacija opće medicine i prostorije udruge umirovljenika. Scenarij je predviđao kvar na električnoj instalaciji u skladištu, nakon čega dolazi do požara te potrebe za evakuacijom i spašavanjem osoba iz objekta. Poseban izazov predstavljale su starije osobe koje nisu mogle samostalno napustiti prostor, kao i potraga za osobom koja se u panici udaljila s mjesta događaja. U akciji su sudjelovali operativni članovi DVD-a Severin i pobratimskog DVD-a Martijanec uz potporu policije, Hrvatske gorske službe spašavanja, Zavoda za hitnu medicinu Bjelovarsko-bilogorske županije, Crvenog križa i civilne zaštite. Tijekom vježbe provedene su zadaće spašavanja ozlijeđene osobe s prvog kata, gašenje požara te sprječavanja njegovog širenja, kao i pretraga terena uz pomoć potražnog psa. Vježba je održana na inicijativu načelnika općine Severin Antonija Babeca, a vodio je načelnik stožera civilne zaštite Mario Bažulić. Po završetku uslijedila je smotra sudionika, pri čemu je načelnik istaknuo vidljiv napredak u radu i pomlađivanju lokalnog vatrogastva, budući da je u vježbi sudjelovao i veći broj mlađih operativaca. Uz obilježavanje 10 godina suradnje s DVD-om Martijanec, vježba je ujedno bila prilika za analizu sustava, pri čemu je kao jedan od prioriteta istaknuta potreba daljnjeg opremanja vatrogasnih snaga i dodatne edukacije za postupanje u složenijim situacijama.
2: U Novoj Rači održana je smotra manjinskog stvaralaštva koja je i ove godine okupila brojne sudionike i posjetitelje. Događanje je započelo predstavljanjem nacionalnih manjina kroz običaje i gastronomiju različitih zajednica. U nastavku programa uslijedio je kulturno-umjetnički dio u kojem su sudionici nastupili s folklornim točkama, pjesmom i plesom odjeveni u tradicionalne nošnje predstavljajući identitet i nasljeđe svojih zajednica. Smotru je otvorio župan Marko Marušić, istaknuvši važnost uloge nacionalnih manjina u društvu, te naglasio kako županija kontinuirano podupire ovakve programe i aktivnosti. Na ovogodišnjoj smotri sudjelovale su češka, srpska, mađarska, albanska, njemačka i romska nacionalna manjina uz domaće kulturno-umjetničko društvo iz Nove Rače. Organizatori ističu kako je cilj manifestacije očuvanje kulturne raznolikosti, poticanje međusobnog uvažavanja, a smotra se tradicionalno održava svake godine u drugoj sredini na području županije. Pripreme za novu kupališnu sezonu na biološkom kupalištu u Čazmi u završnoj su fazi, a otvorenje se unatoč kašnjenju radova zbog dugotrajnog kišnog razdoblja i ove godine planira sredinom lipnja. Na terenu su u tijeku redovni radovi održavanja koji se provode svake sezone, uključujući saniranje manjih oštećenja folije i pripremu hidroizolacije, dok se paralelno provode i administrativne aktivnosti nužne za početak rada kupališta. Objavljen je javni poziv za zakup ugostiteljskog prostora. Ukupna vrijednost radova iznosi nešto više od 58 tisuća eura, pri čemu veći dio troškova snosi izvođač, dok ostatak financira grad Čazma. Prema trenutačnoj dinamici ne očekuje se dodatna kašnjenja, te bi kupalište trebalo biti spremno za posjetitelje u planiranom roku. I ove sezone naglasak će biti na sadržajima za djecu i obitelji, pa su u planu organizacija škole plivanja, dječjih igara te dodatnih programa koje bi trebali obogatiti ponudu. Razmatra se i mogućnost održavanja kino projekcija na prostoru kupališta. Odluka o cijenama ulaznice još nije donesena, a građani će o eventualnim promjenama biti pravovremeno obavješteni. Kupalištem će i ove godine upravljati javna ustanova Razvojna agencija Čazma, a program škole plivanja planira se provoditi u suradnji sa športskom zajednicom grada Čazme, uz očekivanje odluke o prijavljenom projektu na razini ministarstva. U gradu poručuju kako je trenutačno fokus na uspješnoj pripremi na dolazeće sezone, dok će se o daljnjem razvoju i novim sadržajima odlučivati nakon njezina završetka. U Bjelovaru je otvoreno 23. izdanje Bokfesta, kazališnog festivala koji i ove godine donosi niz predstava i popratnih sadržaja uz sudjelovanje glumaca i autora iz Hrvatske regije. Program je započeo svečanim okupljanjem u Gradskom muzeju, gdje su se susreli sudionici festivala, predstavnici kulturnog života i brojni uzvanici, čime je obilježen početak još jednog festivalskog izdanja. Nastavak večeri preselio se u Dom kulture, nakon čega je publika imala priliku pogledati predstavu Gospodar Muha u izvedbi Hrvatskog narodnog kazališta Osijek, kojom je otvoren ovogodišnji kazališni program. Bokfest ove godine donosi raznovrstan sadržaj, a uz kazališne predstave najavljeni su i dodatni programi poput izložbi, tematskih događanja i večernjih druženja. Festival se nastavlja narednih dana, tijekom kojih će publika imati priliku pratiti bogat program na više lokacija u gradu.
1: Sport. Rukometaši Bjelovara izgubili su u 25. kolu prve Hrvatske rukometne lige Sjever od Dubrave u gostima 33-30. U idućem kolu, 9. svibnja, Bjelovarčani igraju protiv Slatine. Ovim porazom razlika između prvoplasiranog Siska i drugoplasiranog Bjelovara narasla je na 3 boda. I sad je već izvjesno da će Bjelovar završiti ovaj dio prvenstva na drugom mjestu, nakon čega mu slijede kvalifikacije za Premier ligu. U susretu 24. kola prve Hrvatske rukometne lige za žene, rukometašice Bjelovara poražene su na domaćem terenu od Zrinskog rezultatom 22-24. Riječ je o utakmici koja je imala izravan utjecaj na borbu za treće mjesto, a gošće su prednost stekle već u prvom poluvremenu, koje su zaključile s uvjerljivih 11-17. Bjelovarčanke su u nastavku pokušale smanjiti zaostatak, u pojedinim trenucima uspjele su se približiti, no potpuni preokret nije realiziran. Ključnim se pokazalo prvo poluvrijeme u kojem domaća ekipa nije uspjela odgovoriti na ritam i igru Zrinskog. Trener Bjelovara Goran Mrđan nakon utakmice nije skrivao nezadovoljstvo izvedbom svoje ekipe. U Supersport drugoj nogometnoj ligi odigrano je 26. kolo. Mladost iz Ždralova na Brdu je slavila protiv Radnika iz Križevaca rezultatom 3-1. Golove su postigli Mario Nikolić već u prvoj minuti, Antonio Azinović u 21. dok je za 3-0 zabio Jurica Bubnić u 54. minuti. Radnik je smanjio u sudačkoj nadoknadi golom Mihajla Mladena u 93. minuti. Bjelovar je pak na gostovanju kod zagrebačkog Trnja odigrao bez golova 0-0. Na tablici prvo mjesto drži se Gesta s 56 bodova, druga je Kustošija s 2 boda manje, a na trećem mjestu je Ždralovačka Mladost sa 49 bodova. Bjelovarčani se nalaze na sredini ljestvice na 9. mjestu s 28 bodova, koliko ima i varaždinski Varteks. U idućem kolu Bjelovar će ugostiti pulski Uljanik, a Mladost iz Ždralova ide u goste Segesti. Utakmice se igraju 9. svibnja od 17 sati.
4: Vrijeme je za vrijeme.
1: Sutra će biti djelomice sunčano uz promjenjivo na oblaku. Vjetar većinom umjeren južni i jugozapadni. Najniža temperatura zraka od 10 do 12, a najviša dnevna između 22 i 24.
4: Slušali ste Kroniku dana Super radija. Slušali ste reprizu programa.

jednostavno Super Radio 89 i 105.4 Super Radio.